0: Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Posle 3 dana rasprave za predlog 62 poslanika opozicije o nepoverenju vladi, glasalo je 40 poslanika. Protiv je bilo njih 135. Od 175 prisutnih poslanika, jedan je bio uzdržan. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, koji su i dali kvorum za njeno održavanje. Na kraju rasprave premijer Đuro Macut poručio je da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je strateški interes naše zemlje da se formira zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je, gostujući na Radio Beogradu, rekao kako veruje da taj mehanizam može da pomogne da se zaštite ljudska prava i da naša zajednica opstane u sredinama gde ima većinu. Situacija na Kosmetu, kako je objasnio ministar, uz sva druga aktuelna pitanja, glavna je tema diplomatskih aktivnosti Srbije i na istoku i na zapadu. U Somboru, Kuli i Vrbasu je zbog niskog vodostaja Dunava proglašena vanredna situacija. Zbog izuzetno niskog vodostaja mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. Struje ima dovoljno, uprkos niskom vodostaju Dunava, jer se, kako kažu u EPS-u, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Manjak padavina tokom godine i visoke letnje temperature dovele su do najnižeg vodostaja Dunava u poslednjih 50 godina. Na teritoriju Srbije stigao je toplotni talas, biće jak i dugotrajan, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Čekaju nas vreli dani, vrućine i tokom noći, temperature koje će danima biti oko 40. podeljka. Uz zdravstvene savete, kao što su izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, obavezno unošenje dovoljne količine tečnosti, stručnjaci upozoravaju i na to da dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije iz zemljišta može da poveća rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima. U Španiji su potisnuli vatrenu stihiju dalje od naselja, ali požari oko Madrida još nisu ugašeni. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. U blizini Bordoa požari su već opustošili 42.000 hektara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mogla. Novo zaoštravanje na Bliskom istoku. Američke i saudijske snage napale su iranske saveznike u Iraku kao odgovor na napade iranskih dronova na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. 20 ljudi je ubijeno. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je američka centralna komanda saopštila da je presrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Iran je ponovio da njegova mornarica potpuno kontroliše Ormuski Moreus. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad severnoirskim Larnom. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. Vreme danas u Srbiji, sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Posle 3 dana rasprave za predlog 62 poslanika opozicije o nepoverenju vladi, glasalo je 40 poslanika. Protiv je bilo njih 135.

0: Od 175 prisutnih poslanika, jedan je bio uzdržan. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, koji su i dali kvorum za njeno održavanje. Na kraju rasprave, premijer Đuro Macut poručio je da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je strateški interes naše zemlje da se formira zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je, gostujući na Radio Beogradu, rekao kako veruje da taj mehanizam može da pomogne da se zaštite ljudska prava i da naša zajednica opstane u sredinama gde ima većinu. Situacija na Kosmetu, kako je objasnio ministar, uz sva druga aktuelna pitanja, glavna je tema diplomatskih aktivnosti Srbije i na istoku i na zapadu. U Somboru, Kuli i Vrbasu je zbog niskog vodostaja Dunava proglašena vanredna situacija. Zbog izuzetno niskog vodostaja mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. Struje ima dovoljno, uprkos niskom vodostaju Dunava, jer se, kako kažu u EPS-u, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Manjak padavina tokom godine i visoke letnje temperature dovele su do najnižeg vodostaja Dunava u poslednjih 50 godina. Na teritoriju Srbije stigao je toplotni talas, biće jak i dugotrajan, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Čekaju nas vreli dani, vrućine i tokom noći, temperature koje će danima biti oko 40. podeljka. Uz zdravstvene savete, kao što su izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, obavezno unošenje dovoljne količine tečnosti, stručnjaci upozoravaju i na to da dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije iz zemljišta može da poveća rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima. U Španiji su potisnuli vatrenu stihiju dalje od naselja, ali požari oko Madrida još nisu ugašeni. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. U blizini Bordoa požari su već opustošili 42.000 hektara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mogla. Novo zaoštravanje na Bliskom istoku. Američke i saudijske snage napale su iranske saveznike u Iraku kao odgovor na napade iranskih dronova na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. 20 ljudi je ubijeno. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je američka centralna komanda saopštila da je presrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Iran je ponovio da njegova mornarica potpuno kontroliše Ormuski Moreus. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad severnoirskim Larnom. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. Vreme danas u Srbiji, sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Posle 3 dana rasprave za predlog 62 poslanika opozicije o nepoverenju vladi, glasalo je 40 poslanika. Protiv je bilo njih 135. Od 175 prisutnih poslanika, jedan je bio uzdržan. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, koji su i dali kvorum za njeno održavanje. Na kraju rasprave premijer Đuro Macut poručio je da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je strateški interes naše zemlje da se formira zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je, gostujući na Radio Beogradu, rekao kako veruje da taj mehanizam može da pomogne da se zaštite ljudska prava i da naša zajednica opstane u sredinama gde ima većinu. Situacija na Kosmetu, kako je objasnio ministar, uz sva druga aktuelna pitanja, glavna je tema diplomatskih aktivnosti Srbije i na istoku i na zapadu. U Somboru, Kuli i Vrbasu je zbog niskog vodostaja Dunava proglašena vanredna situacija. Zbog izuzetno niskog vodostaja mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. Struje ima dovoljno, uprkos niskom vodostaju Dunava, jer se, kako kažu u EPS-u, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Manjak padavina tokom godine i visoke letnje temperature dovele su do najnižeg vodostaja Dunava u poslednjih 50 godina. Na teritoriju Srbije stigao je toplotni talas. Biće jak i dugotrajan, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Čekaju nas vreli dani, vrućina i tokom noći, temperature koje će danima biti oko 40. podeljka. Uz zdravstvene savete, kao što su izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, obavezno unošenje dovoljne količine tečnosti, stručnjaci upozoravaju i na to da dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije iz zemljišta može da poveća rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima. U Španiji su potisnuli vatrenu stihiju dalje od naselja, ali požari oko Madrida još nisu ugašeni. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. U blizini Bordoa požari su već opustošili 42.000 hektara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mogla. Novo zaoštravanje na Bliskom istoku. Američke i saudijske snage napale su iranske saveznike u Iraku kao odgovor na napade iranskih dronova na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. 20 ljudi je ubijeno. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je američka centralna komanda saopštila da je presrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Iran je ponovio da njegova mornarica potpuno kontroliše Ormuzski Moreus. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad severnoirskim Larnom. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. Vreme danas u Srbiji, sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Nije vežbala melodiju, niti improvizovala sa aranžerom, sa kompozitorom ili bilo kime. Nije se sastajala sa njima, diskutovala o pesmama, preslušavala ploče i tražila se u pesmi. Ali kada bi došla u studio, znala je melodiju. O muzici nije znala ništa. Čula bi melodiju dva ili tri puta i znala bi je. Volele što sve radi na svoj način. Nije to bilo do njenog glasa. Ona je pevala iznutra, iz duše i srca. Način na koji se sve što osjeća oblikovalo njenim glasom bio je jedinstven. To je mogla samo ona. Crna dama sa belim cvetom magnolije u kosi. Naša gošća iz prošlosti, američka pevačica Billie Holiday.
1: Ona nije bila blues pevačica, ali je pevala popularne pesme na način koji ih je činio potpuno njenim. Imala je izvanredan sluh, odlično je pamtila reči i pevala je sa izvrsnim osjećajem za fraziranje.
0: Zatim bila je apsolutno divna sa svojim izgledom i stavom. Kao da je zaista bila lady i to nikad nije izgubila. Te večeri sam shvatio da je ona najbolja džez pevačica koju sam ikada čuo. Moje otkriće Billie Holiday je bilo slučajnost o kojoj sam sanjao. Vrsta nagrade koju primam povremeno tako što odlazim na svako mesto gde neko nastupa. Svake noći sam odlazio u čuvene harlemske tajne klubove kako bih čuo Billie. Dovodio sam sve koje sam znao da je čuju. Otkrio sam zvezdu i pisao sam o njoj u Melody Makeru. Bilo je malo toga što sam tada mogao da učinim za nju. Niko nije hteo da je snimi. Bila je nepoznata van Harlema i zaista pevač koji nije svirao instrument kao Armstrong nije smatran džez pevačem. Nisam mogao da je zaboravim, ali sve što sam mogao da uradim bilo je da pričam i pišem o njoj.
1: Zapisao je u autobiografiji čuveni američki producent i lovac na talente John Hammond.
0: Kao prvo, tada niste mogli imati mikrofon u lokalima koji su radili na crno, jer bi se buka čula na ulici. Tamo je Billie pevala mušterijama za stolovima. Kod svakog stola je istu pesmu pevala potpuno drugačije. Sve do tada nikad nisam čuo pevača koji improvizuje. Znao sam da je jedinstvena. Od detinjstva je volala blues pevače. U intervju legendarnom američkom producentu i radijskom voditelju Jazz Sata Glasa Amerike, Willisu Conoveru, 1956. godine rekla je:
1: Mislim da sam kopirala stil Louis Armstronga. Kada sam bila veoma mlada, čula sam ploču koju je snimio Louis Armstrong, zvala se West End Blues. On tu ne izgovara nikakve reči. Ja sam pomislila, ovo je divno. Svideo mi se osjećaj koji je izvukao iz pesme. I želela sam veliki volumen glasa koji je imala Bessie Smith. Međutim, to ne bi prošlo kod mene jer nisam imala jak glas. U svakom slučaju, negde između njih dvoje, ja sam postala Billie Holiday.
0: Na pitanje mnogih obožavalaca iz čega proističe njena autentičnost u izvođenju, nije umela da odgovori drugačije, osim da kaže kako tu nema mnogo filozofije. Pesmu jednostavno osjećaš i dok pevaš, to isto osjećaju i oni koji slušaju.
1: Sa mnom je to jednostavno. Daj mi pesmu koju mogu da osetim i nema tu dalje mnogo posla. Postoji nekoliko pesama koje me toliko pogađaju da jedva mogu da stojim dok ih pevam. Naprimer, Doggy in the Window pevam uobičajeno. Ali pevati pesme poput The Man I Love ili Porgy, pa nije samo kao da sednete i jedete pekinšku patku, iako volim pekinšku patku. Ja sam pesme kao što su te živela.

0: Eleonora Fagan nije volila svoje ime. Naročito ju je nerviralo kada su je zvali Nora. Otac ju je zvao Bill, jer je bila muškarača. Planula bi i potukla se za sitnicu. Bila je krupna za svoje godine, svi su mislili da je mnogo starija. Svetlije puti od većine afroamerikanki i još uvek nedefinisano lepih crta lica. A ona je, kao i sve devojčice, htela da bude lepa.
1: Htela je da bude lepa kao njena mezimica, američka glumica Billie Dove, čije je sve filmove odgledala. Nosila je istu frizuru kao ona i na kraju je uzela i njeno umetničko ime, Billie. Majčino Fagan zamenila je očevim Holiday ili Halliday, već prema tome u kakvim je odnosima s ocem bila u tom trenutku. A on je uglavnom bio na putu s orkestrom. Svoje novo ime predstavit će u noćnim klubovima Harlema i zadržati ga do kraja života.
0: Billie Holiday je iz Baltimora otišla u New York 1929. godine da se pridruži majici koja je tamo radila. Ubrzo je počela da sprema po kućama, ali s tim poslom Billie nikako nije mogla da se pomiri. Htela je nešto bolje za sebe, a njena majka je to bolje prepoznala jedino u Harlemu. Odvela ju je kod Florence Williams, koja je bila najuticajnija madam javnih kuća u Harlemu i najnevinije je zamolila da povede računa o njenoj maloj Eleonori.
1: Harlem je za nju bio san snova. Čak i sa poslom call girl-e i s novotarijom, koja joj se posebno dopala. Bili su to novi telefoni s gajtanom, s kojih je moglo da se razgovara sa svakog mesta u prostoriji, pa i iz kreveta. Billie Holiday, kako je navela u autobiografiji, nije bila call girl-a u punom značenju te reči, bar ne u početku. A kasnije je taj posao i njoj i majici donosio mnoge probleme s policijom i zakonom.
0: Vreme velike depresije nije donelo mnogo promena u životu Billie Holiday i njene majke. Oskudica je inače bila njihova svakodnevica, a jedina novost bili su redovi za hleb. Novca je stalno nedostajalo, u međuvremenu se i Sadie razbolela, pa nije mogla da zarađuje, a Billie je počela da nastupa po noćnim klubovima.
1: Tada je u Roseland Ballroomu na Manhattanu nastupao orkestar Fletchera Hendersona kao prvi crni sastav koji je svirao u toj dvorani. Njihov gitarista bio je Billin otac, što je značilo da nije imao problema s novcem. Billina majka bila je suviše ponosna da bi ga zamolila za pomoć, ali ne i Billie. Imao je 30 godina i nije želeo da se zna da ima odraslu ćerku koja je izgledala starije od svojih 15 godina. Zato ga je time ucenjivala, ne bi li joj dao neki dolar, ali majci nije govorila otkud joj novac. Radije je lagala da ga je ukrala.
0: Ipak novca nikad nije bilo dovoljno i majka i ćerka stalno su kasnile s plaćanjem stanarine. Zato je po svaku cenu pokušavala da dođe do bilo kakvog posla. Jedne izuzetno hladne večeri krenula je redom. Obilazila je restorane, kafe, prodavnice, ali posla nije bilo.
1: Na kraju, očajna, posle nekoliko blokova, stigla je do noćnog kluba Paul St. Jerry's. Gazdi kluba objasnila je da traži posao igračice, iako je jedva znala nekoliko plesnih koraka neke tada popularne igre. Na podijumu, za klavirom, pijanista je zasvirao neku melodiju i Billie je počela da igra.
0: Bila je očajna igračica i sigurno bi je izbacili na glavačke sale da nije nastavila da moli za bilo kakav posao, a pijanista se sažalio i pitao je da li zna da peva.
1: Kako je to pitanje? Naravno da ume da peva. Pevala je oduvek za svoju dušu, ali nije mislila da bi od toga mogla nešto da zaradi. Bilo je to vreme čuvenog Cotton kluba, gde su, kako joj se činilo, nastupale sve same neradnice. Malo bi pevušile, vrcnule kukovima i krenule od stola do stola da skupe bakšiš. To i nije bila neka zarada, a ona je do sljedećeg jutra morala da ima $45 za stanarinu. Svejedno, odlučila je da pokuša. Pijanisti je rekla da svira Traveling All Alone.
0: Ti stihovi bili su njen život. Tako je pevala, kao da joj od toga zavisi sve na svetu. U dvorani je bilo toliko tiho, da je igla pala na pod, odjeknulo bi kao bomba. Kada je završila, publika je aplaudirala i plakala, a ispred nje na podijumu mogla je da izbroji $38. Posle nekoliko otpevanih pesama, Billie Holiday na kraju večeri u džepu imala $57.
1: U klubovima je tada pevalo po 5-6 devojaka na smenu. Jedna bi krenula od stola do stola i kad bi otpevala svoju turu, zamenjivala bi je druga, a novac su uzimale sa stolova uz govor tela koji Billy nije volela. Smatrala je da to nije potrebno i uvek bi se zbunila kad bi trebalo da pokupi zarađeni novac. Kada se jednom u klubu pojavio neki milioner, toliko se smotala kada je na sto velikodušno stavio $20 koje je ona očajnički želela, da joj je rekao da mu se skloni s očiju uzevši novac natrag. Posle ju je pozvao za sto da zajedno popiju piće i tutnuo joj u ruku novac.
0: Posle te noći nikada više nije uzimala novac sa stola kao ostale devojke. Njoj se plaćalo na ruke. Zato su joj iza leđa govorili: vidi je, ona misli da je nekakva lady.
1: Nadimak, ili kako je sama govorila, titulu po kojoj će biti poznata i posle smrti, Lady Day, još nije počela da koristi. Ali od tada počeli su da je oslovljavaju sa lady.

0: Bio Buck Washington iz popularnog dueta Bucking Bubbles, koji se tu motao i čekao svoj red za snimanje. Prišao mi je i molećivo rekao:
1: "Nemoj da dozvoliš da svi ovi belci vide da se plašiš. Smejaće ti se."
0: Odveo me je do mikrofona i objasnio mi da ne moram da ga gledam, ne moram čak ni da pevam pravo u njega. Dovoljno je samo da stojim tu, blizu. Ali uzalud se trudio. Ja sam se i dalje tresla od straha. A onda je rekao ključnu stvar:
1: "Ti si obična kukavica i nemaš hrabrosti da prođeš kroz sve ovo."
0: E, to me je pokrenulo. Snimili smo dve pesme: Your Mother's Son-in-Law i Ripe and Scotch.
1: Na sledećem snimanju Billie Holiday je bila sa pijanistom Teddyjem Wilsonom i njegovim orkestrom.
0: Za $30 snimila sam hitove I Only Have Eyes For You, Miss Brown To You, I Cover The Waterfront i mnoge druge, koji su se pojavili na ploči koja je kasnije koštala mnogo više i prodavala se kao alba.
1: Kada je shvatila da se prodaju u tolikom broju, više zahvaljujući njenom pevanju nego muziciranju Wilsonovog orkestra, pokušala je da naplati još koji dolar. Ali nije uspela, iako ju je podržao i Bernie Hanigan kao muzički direktor diskografske kuće Columbia.
0: Dobiješ ono što ugovoriš na snimanju. Posle može to da se proda ukoliko hoćeš primeraka, ali izvođaču ne daju ni centa više. A Bernijeva je isključiva zasluga što sam svoju prvu ploču snimila pod svojim imenom, a ne kao nečiji vokalni solista.
1: Billie Holiday je sa Teddyjem Wilsonom snimala do 1938. godine, a njeno izvođenje, koje je podrazumevalo improvizaciju, unelo je revoluciju u interpretaciju pesama. No njeni početni snimci nisu imali mnogo uspeha, pričao je kasnije John Hammond. Sa Billie je bilo problematično to što je ona muzički bila ispred svog vremena. Sloboda, kada je reč i o tekstovima i o muzici, nije bila omiljena u muzičkoj produkciji tog vremena.
0: Ja na to ne gledam kao na pevanje. Pre se radi o osjećaju. Pokušavam da improvizujem kao Lester Young ili kao Louis Armstrong ili kao neko drugi kome se divim. Mrzim ravno pevanje. Ja melodiju moram da preradim kako bih je donela na svoj način. To je sve što znam.
1: Svoj način pevanja usklađivala je na najsubtilniji način sa muzičarima koji su takođe improvizovali. Od 1936. sa tenor saksofonistom Lesterom Youngom, koji joj je i dao slavni nadimak Lady Day, dok je ona kumovala njegovom nadimku Prez, skraćeno od President. Od 1937. sa Countom Basiem, a od 1938. sa Artiem Shawom. Billie je funkcionisala kao muzičar, sećao se brat Lestera Younga, Lee. Ako slušate stvari koje su ona i Prez radili zajedno, shvatit ćete da je ona bila poput muzičara. Razmišljala je kao duvački instrument. Ona i Prez su dopunjavali jedno drugo. Bili su kao brat i sestra. Inspirisali su jedno drugo. On je svirao onako kako je ona pevala, a ona je pevala onako kako je on svirao. Njeno prekomponovanje nije nikada bilo samo radi pesme. Za nju dramatični efekat i muzički efekat bili su jedna ista stvar. Njeno fraziranje i njen ritam bili su i fraziranje i ritam džez muzičara. Njen instrument je bio njen glas.

0: To be, but I found two eyes just a little bit bluer. I found a heart just a little bit truer. I cried for you. Now it's your turn to cry over me.
1: Billie Holiday je postajala zvezda. Žalili su se na nju da je nepouzdana, temperamentna, sklona piću i drogama, a ona da je loše plaćaju, da su uslovi za rad mizerni i da nipošto ne želi da menja svoj stil pevanja. Count Basie joj je dao otkaz, a Billie je nastavila karijeru sa orkestrom Artija Shawa kao jedna od prvih crnih pevačica koja je nastupala sa belim orkestrom.
2: Dok je nastupala sa Basiem, posebno na jugu, zbog svoje svetlije puti morala je da stavlja tamniji pudar, jer bi bilo skandalozno da bude prepoznata kao bela žena sa crnačkim orkestrom. A na turnejama sa Shawom trpela je brojne rasističke ispade protiv kojih nije mogla ništa da učini. Mogla je samo da peva, pa i protiv rasne segregacije.
1: Južnjačko drveće rađa čudno voće, krv na lišću i krv na korenu. Crna tela njišu se na južnjačkom povetarcu. Čudno voće visi sa topola. Idilična scena otmenog juga. Iskolačene oči i iskrivljena usta. Miris magnolija, sladak i svež. Zatim iznenadan vonj izgorelog mesa. Ovo je voće koje će vrane otkidati, kiša nakvasiti, vetar osušiti, sunce pretvoriti u trulež, drveće odbaciti. Ovo je čudno i gorko voće.
2: Svaki put kad bi pevala ovu pesmu, bilo bi nezaboravno. Sa njom je jedno vreme završavala nastupe. Sala bi se potpuno zamračila, a posluživanje bi se obustavilo. Za šanku, svuda. Konobarima nije bilo dozvoljeno da uzimaju čaše sa stolova, čak ni da primaju porudžbine. Sve bi stalo. Sala bi se zamračila, samo njeno lice bilo osvetljeno sa malo svetla. Kada je pevala Stranger Fruit, nije se pomerala. Ruke su joj bile spuštene. Suze joj se nikada nisu mešale sa glasom, ali bi navirale i pogađale svakog u sali. Sa posljednjim taktovima pesme, svetla bi se sasvim ugasila, a kada bi ponovo sinula, Billie više nije bila na sceni.
1: Sa pesmom Strange Fruit, koju je Billie Holiday snimila 1939. godine, direktno je povela borbu protiv rasne diskriminacije. Pesma profesora engleskog jezika u srednjoj školi u Bronxu i pesnika Abela Miropola, koji je i autor muzike, bila je stravičan dokument koji je govorio o linčovanju Afroamerikanaca na jugu. U ovom slučaju o dva unakažena tela čija je slika objavljena u knjizi Vreme terora Jamesa Camerona.
2: Produkcijska kuća Columbia smatrala je da je objavljivanje takve pesme suviše riskantno, a i sam producent John Hammond ju je odbio. Ali Commodore objavljuje pesmu koja postaje najveći hit Billie Holiday, a od nje pravi ikonu američke levice i društveni fenomen. Mnoge radiostanice širom Amerike i sveta odbijale su da je emituju, a kao simbol građanskog pokreta koji se bori za ljudska prava, magazin Time je Strange Fruit proglasio pesmom veka.
1: Za Billie Holiday ova pesma imala je posebno značenje. Njen otac je preminuo pošto mu je u bolnicama zbog boje kože uskraćeno lečenje od raka pluća. Čak ju je i posvetila ocu i u autobiografiji se potpisala kao njen autor. Toliko ju je osjećala svojom.

0: Strange Fruit je ostala najuticajnija pesma Billie Holiday, a najpopularnija i sa najviše obrada bila je God Bless the Child iz 1940. Tekst je posle jedne svađe sa majkom zbog novca napisala Billie Holiday, a muziku pijanista Arthur Herzog Jr.
1: Ugovor sa kompanijom Decca Records potpisala je 1944. godine kada je snimila pesmu Lover Man, koja je posebno za nju napisana, a govori o ženi koja nikada nije osetila ljubav i koja uporno traga za pravim čovekom. Ova pesma oborila je sve rekorde slušanosti i postala je jedan od njenih najvećih hitova.
0: Ljubavni život Billie Holiday bio je nesrećan, mahom i zbog njene autodestruktivne prirode. Jedna od malobrojnih dobrih veza koje je imala bila je ona sa Orsonom Wellesom, tada mladim i perspektivnim rediteljem, a završila se zbog stalnih rasističkih pretnji. Stalno se zaljubljivala u pogrešne muškarce koji su je tukli, varali i iskorišćavali.
1: Njen prvi muž, Jimmy Morrow, bio je sitna varalica i naveo ju je da počne da puši opijum. Iako je bila u braku, upustila se u vezu sa trubačem John Guyem, koji je bio i njen diler droge. Od Jimmya se razvela 1947. ali rastala se i od Guya, koju je navukao na heroin. Njena zavisnost od narkotika pogoršala se posle majčine smrti 1945. godine, kada je bol pokušavala da olakša alkoholom i opijatima. Dve godine kasnije uhapšena je zbog posjedovanja droge i osuđena na 24 meseca zatvora, a polovinu kazne provela je u ćeliji.
0: Izjasnila se krivom i bila je osuđena na zatvorsku kaznu u federalnom zatvoru Alderson u zapadnoj Virginiji. Godinu dana kasnije puštena je zbog dobrog vladanja i kada je stigla kući, svi koji su je voleli bili su tu da joj požele dobrodošlicu. Njen menadžer je smatrao da je to savršen trenutak za nastup u Carnegie Hallu, ali Billie je oklevala jer je mislila da je ljudi neće ponovo prihvatiti. Na kraju je ipak pristala, a koncert održan 27. marta 1948. godine bio je pun pogodak.
1: Sredinom 1952. godine Billie Holiday se udala za Louisa McKaya, mafijaša i dilera droge. On je kao i mnogi pre njega bio nasilan, ali je pokušao da je odvikne od narkotika. Međutim, problemi sa drogom samo su se nastavljali. Zdravlje joj se znatno pogoršalo, što je uticalo i na njen glas koji je postajao sve grublji, ali je njena interpretacija i dalje bila emotivna, što se može čuti na njenom posljednjem albumu Lady in Satin iz 1958. godine.
0: Poslednji put je nastupila 25. maja 1959. godine u Njujorku, a ubrzo posle toga završila je u bolnici zbog problema sa jetrom i srcem. Policajci su stalno bili ispred njene sobe jer je ponovo uhapšena zbog posjedovanja narkotika. Bila je toliki zavisnik da su morali da joj oduzimaju drogu dok se borila za život.
1: Umrla je od ciroze jetre 17. jula 1959. u 44. godini.

0: Uticaj Billie Holiday na muziku je ogroman, naročito po načinu interpretacije. Osim što je napravila revoluciju u pevanju i kao niko pre i posle interpretirala standarde, bila je i vrhunska kantautorka. Govoreći o tome kako ju je slušao dok je pevala u Harlemu, Frank Sinatra je za časopis Ebony 1958. godine rekao:
1: Sa malo izuzetaka, svaki bitan popevač u Americi u njeno vreme bio je na neki način dotaknut njenim genijem. Billie Holiday je ta koja je imala i još uvek ima najveći pojedinačni muzički uticaj na mene. Lady Day nesumljivo ima najvažniji uticaj na američko popularno pevanje u poslednjih 20 godina.
0: Po rečima američkog džez kritičara Ralfa Glissona iz 1973.
1: Ona je bila najveća džez pevačica svih vremena. Ona je ko danas peva džez i ustoje žena, peva nešto od Billie Holiday. Drugačije jednostavno ne može. Ne postoji pevačica na koju Billie Holiday ne bi mogla da utiče. Rekla je:
0: Ako kopiraš, znači da to radiš bez prave emocije. Na planeti ne postoje potpuno dva ista čoveka. Taj princip se mora primeniti i na muziku, inače to nije muzika.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Posle 3 dana rasprave za predlog 62 poslanika opozicije o nepoverenju vladi, glasalo je 40 poslanika. Protiv je bilo njih 135. Od 175 prisutnih poslanika, jedan je bio uzdržan. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, koji su i dali kvorum za njeno održavanje. Na kraju rasprave, premijer Đuro Macut poručio je da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je strateški interes naše zemlje da se formira zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je, gostujući na Radio Beogradu, rekao kako veruje da taj mehanizam može da pomogne da se zaštite ljudska prava i da naša zajednica opstane u sredinama gde ima većinu. Situacija na Kosmetu, kako je objasnio ministar, uz sva druga aktuelna pitanja, glavna je tema diplomatskih aktivnosti Srbije i na istoku i na zapadu. U Somboru, Kuli i Vrbasu je zbog niskog vodostaja Dunava proglašena vanredna situacija. Zbog izuzetno niskog vodostaja mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. Struje ima dovoljno, uprkos niskom vodostaju Dunava, jer se, kako kažu u EPS-u, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Manjak padavina tokom godine i visoke letnje temperature dovele su do najnižeg vodostaja Dunava u poslednjih 50 godina. Na teritoriju Srbije stigao je toplotni talas, biće jak i dugotrajan, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Čekaju nas vreli dani, vrućine i tokom noći, temperature koje će danima biti oko 40. podeljka. Uz zdravstvene savete, kao što su izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, obavezno unošenje dovoljne količine tečnosti, stručnjaci upozoravaju i na to da dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije iz zemljišta može da poveća rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima. U Španiji su potisnuli vatrenu stihiju dalje od naselja, ali požari oko Madrida još nisu ugašeni. Hiljade vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj. U blizini Bordoa požari su već opustošili 42.000 hektara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mogla. Novo zaoštravanje na Bliskom istoku. Američke i saudijske snage napale su iranske saveznike u Iraku kao odgovor na napade iranskih dronova na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. 20 ljudi je ubijeno. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je američka centralna komanda saopštila da je presrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Iran je ponovio da njegova mornarica potpuno kontroliše Ormuski Moreus. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad severnoirskim Larnom. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. Vreme danas u Srbiji, sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Skupština Srbije nije izglasala nepoverenje vladi. Priština ponovo započela sporne radove u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani. Srpske institucije zahtevaju reakciju međunarodne zajednice. Na jugu Evrope i dalje bukte veliki požari, najteže u Francuskoj i Španiji. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Larni i plasirali se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Istorijski nizak vodostaj Dunava, dok meteorolozi upozoravaju na novi toplotni talas, danas do 37 stepeni. Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi posle rasprave koja je trajala tri dana. Od 176 narodnih poslanika prisutnih tokom glasanja, za predlog o nepoverenju glasalo je njih 40, protiv je bilo 135, dok je uzdržan bio jedan poslanik. Slušamo izveštaj Marine Bajić.
3: I treći dan rasprave opozicija iskoristila da obrazloži zašto je još u februaru tražila da se glasa o nepoverenju vladi. Legitimitet osporava Slobodan Ilić iz poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović.
4: Šta reći o vladi koja maksimalnom angažovanošću sprovodi veleizdajničke sporazume o Kosovu i Metohiji, gde se Srbi progone, ubijaju, hapse, osuđuju na doživotne robije. Srbi na Kosovu i Metohiji su među najugroženijim narodima na svetu u ovom trenutku.
3: Predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas trodnevnu raspravu ocenio je kao potpuno besmislenu.
5: Jer da biste imali poverenje ili nepoverenje, to nešto mora da postoji. A vlada Srbije ne postoji. Jer ni premijer, ni 90% ministara ne rade ništa od onoga što bi po zakonu trebalo da radi.
3: Poslanik SNS-a Aleksandar Mirković sve kritike opozicije nazvao je neosnovanim i politički motivisanim.
6: Sem ličnih uvreda, recikliranih laži, afera koje su se 100 puta olupale o istinu, pokušaja diskreditacije svakog, ništa konkretno nismo čuli.
3: Pojedini ministri odgovarali su na kritike, a završnu reč dao je premijer Macut.
7: Moram da konstatujem da je najveći deo ukupne diskusije koji je bio ova tri dana se odnosio na sve druge periode osim na rad ove vlade kojom ja predsedavam. Bilo je mnogo trenutaka kada su argumenti zamenjeni uvredama. Naš odgovor neće biti uvrede niti politički sukobi. Vladu smo preuzeli

0: u jednom od najtežih trenutaka u Srbiji. Prvi i osnovni zadatak bio je da sačuvamo mir, stabilnost i funkcionisanje države, a to smo i učinili. Nastavit ćemo da radimo predano, nastavit ću da radimo od ujutro do kasno uveče i vikendom i da ću se i odlučno suprotstavljati svakom nasilju nad studentima i nad građanima, svakom pokušaju etničkog čišćenja, srpskog ili bilo kog drugog naroda, a sve u apsolutnom interesu građana Srbije.
1: Masut je na kraju podsjetio da je zahtev za glasanje o nepoverenju opozicija podnela još u februaru, ali da je sednica na kraju sazvana na osnovu zahteva 109 predstavnika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. U raspravi nisu učestvovali poslanici Demokratske stranke i koalicije NADA.
2: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je strateški interes naše zemlje da se formira zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je, gostujući na Radio Beogradu, rekao kako veruje da taj mehanizam može da pomogne da se zaštite ljudska prava i da naša zajednica opstane u sredinama gde ima većinu.
3: Ja sam i dalje neko ko veruje da bi ovo za naše ljude bilo veoma dobro. Mislim da je vrlo značajno što smo uspeli da izborimo da to uđe u sve sporazume, ratifikovano dvotrećinskom većinom u parlamentu u Prištini, pošto je deo briselskog sporazuma. Mislim da mi moramo da nastavimo na insistiranju da to bude sprovedeno. I sigurno da sveobuhvatne normalizacije odnosa ne može biti dok politički zatvorenici ne budu oslobođeni.
2: Ministar je objasnio da se o Kosovo i Metohiji razgovara i na sastancima koje naša diplomatija ima sa državama iz kruga takozvanih velikih sila.
3: Ne samo što je administracija predsjednika Trumpa otvorila strateški dijalog sa Srbijom, administracija predsjednika Trumpa je suspendovala strateški dijalog Amerike sa vladom u Prištini. Strateški dijalog ne samo što nas je svrstao u kategoriju prijateljskih i partnerskih zemalja u očima američke administracije, prestala je primjena tarifa prema Srbiji. Mislim da je to dobar politički signal.
2: Zemlja kao što je Srbija, kaže ministar Đurić, mora da bude otvorena i dobro povezana sa svetom tako što vodi politiku zasnovanu na čuvanju samostalnosti. Srbija se, kako je poručio, drži i povelje Ujedinjenih nacija i niza principa međunarodnog prava kao što su teritorijalni integritet, suverena jednakost, nemešanje u unutrašnje stvari drugih država. Priština ponovo započinje sporne radove na putu u specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani, na oko 2 km od Svetinje, koja je pod zaštitom UNESCO-a. Srpske institucije zahtevaju reakciju međunarodne zajednice, javlja Ivan Miljković.
4: Dečanski monasi obišli su mesto radova i zatekli teške kamione i građevinsku mehanizaciju koja radi na putu, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Radovi se izvode u zakonom zaštićenoj zoni, a da ni manastir, ni eparhija nisu obavešteni o njima, niti im je dostavljena projektna dokumentacija ili obrazloženje o njihovoj svrsi, obimu i pravnom osnovu. Eparhija podseća da zakon o specijalnim zaštitnim zonama propisuje posebni pravni režim za zaštitu manastira Visoki Dečani. Članom 5 ovog zakona zabranjuje se izgradnja tranzitnih puteva kroz ruralne specijalne zaštitne zone, dok je za izgradnju ili rekonstrukciju puteva neophodna prethodna saglasnost Srpske pravoslavne crkve. Slični radovi obavljani su 2018. i 2020. godine, ali su morali da budu obustavljeni posle reakcije međunarodnih predstavnika. Eparhija tvrdi da se dogovor koji su postigli Srpska pravoslavna crkva i predstavnici privremenih prištinskih institucija uz garancije tadašnjih šefova misije Evropske unije i OEBS-a ne poštuje već 6 godina. U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju navodi se da će o ovom incidentu obavestiti sve relevantne međunarodne aktere i diplomatskim kanalima dostaviti sve neophodne informacije o bespravnosti tih radova. Kurti nastoji da sve mehanizme zaštite prava srpskog naroda, pa čak i sa međunarodnom zaštitom, obesmisli jednostranim aktima, navela je u saopštenju Srpska lista. Ministarstvo kulture pozvalo je međunarodne organizacije, posebno UNESCO, da hitno reaguju u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa međunarodnim konvencijama, posebno Konvencijom o zaštiti svetske kulturne baštine i prirodne baštine.
2: Momiru Jakšiću i Miljku Biševcu iz Zubinog Potoka određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin nad albanskim civilima u okolini Kosovske Mitrovice tokom sukoba 99. godine. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Prištini odluku o pritvoru doneo je prihvatajući zahtev tužioca, a branioci osumnjičenih su zatražili kućni pritvor najavljujući žalbu višoj sudskoj instanci na odluku o pritvoru. Slušate jutarnji dnevnik. U Somboru, Kuli i Vrbasu je zbog niskog vodostaja Dunava proglašena vanredna situacija. Zbog izuzetno niskog vodostaja mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. Struje ima dovoljno uprkos niskom vodostaju Dunava jer se, kako kažu u Elektroprivredi Srbije, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Manjak padavina tokom godine i visoke letnje temperature dovele su do najnižeg vodostaja Dunava u posljednjih 50 godina, kaže hidrolog Dejan Vladiković.
5: U sljedećih mjesec dana ne postoji neka šansa da se značajnije popravi hidrološka situacija na Dunavu. Ako i bude neki sporadični padavina, to će biti nedovoljno da on izađe iz ovih jako niskih vodostaja. Tako da i u narednom periodu mogu se očekivati jako, jako niski vodostaj, uticaće na rečni transport, energetiku, onda ekološki status će biti jako narušen, tako da nas čeka period sa velikim problemima na čitavom slivu reke Dunav.
2: Iz sveta. Na jugu Evrope i dalje bukte veliki požari. Najteže je u Francuskoj i Španiji, a vatra je zahvatila i delove Portugala, Grčke i Italije. Nadležni navode da je situacija uglavnom pod kontrolom, ali da preti opasnost širenja vatre usled povećanja temperature i pojave jakih vetrova. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kaže da su ovogodišnji požari nezabeleženi od Drugog svjetskog rata. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. Novo zaoštravanje na Bliskom istoku. Američke i saudijske snage napale su iranske saveznike u Iraku kao odgovor na napade iranskih dronova na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. 20 ljudi je ubijeno. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je američka centralna komanda saopštila da je presrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Iran je ponovio da njegova mornarica potpuno kontroliše Ormuzski moreuz. Pripremila Danijela Cvetković.
6: Tvrdeći da su proiranske paravojske u Iraku dronovima napale saudijska naftna postrojenja, američke i saudijske snage gađale su njihove objekte u Bagdadu, Basri, Kirkuku, Karbali. Proiranske milicije deo su iračkih bezbednostnih snaga. Prvo vojno saučesništvo Amerike i arapske zemlje koje je vešto odbijala direktan sukob s Iranom do sada, preti eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Rijad je naveo da ne traži eskalaciju, ali da će odgovoriti na agresiju. Teheran je rekao da od novog predloga Omana o podeli tranzitnih ruta kroz Ormuz nema ništa, jer umanjuje iransku kontrolu nad plovnim putem kojim prolazi petina svetske trgovine naftom. Stara ruta sredinom Moreuza za sada nije u upotrebi zbog mina, pa su brodovi preusmereni na severnu rutu uz Iran i južnu rutu uz Oman. Cene nafte skočile su više od 6% nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će Iran dobiti žestok odgovor.
2: Ukrajinske snage pogodile su jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, udaljenu više od 1.500 km od granice, koja godišnje preradi 13 miliona tona nafte. Ruska vojska gađala je dronovima dva broda za prevoz suvog tereta u moru istočno od Odese. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i premijer Poljske Donald Tusk sastali su se u Lublinu gdje su razgovarali o unapređenju bilateralnih odnosa i bezbednosnoj saradnji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da svijet sada sa velikom pažnjom prati kako će se završiti rat koji je Rusiji nametnuo Zapad. Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se 30. jula s ciljem da se podigne svijest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Ovaj dan je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine UN-a u novembru 2013. godine. Prema podacima UN-a, oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Potpisivanjem sporazuma o partnerstvu između Srbije i Francuske elektroprivrede EDF i Francuske agencije za razvoj, Zvanično je počela prva faza nuklearnog programa u Srbiji. Sporazum predviđa podršku u jačanju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta, kao i izradu studija koje će biti osnova za donošenje odluka o daljem razvoju nuklearne energije, kaže resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović.
7: Centralna tema će biti razvoj stručnih kadrova, pomoći će nam pre svega u definisanju potreba, u obukama, u treninzima, u radionicama. Radit će sa različitim našim institucijama, 40 do 50 eksperata iz Francuske, stručnjaka. Mi imamo formiranu nacionalnu telu za razvoj nuklearnog programa, ali i veliki broj institucija koje će biti uključene. Ljudi, ljudski kapacitet i resurs su najvažniji temelj svakog posla i znamo da nam je znanje i iskustvo preko potrebno. Francuska ima više decenijsko iskustvo i znanje da upravo nam pomognu u stvaranju neophodnih osnova i temelja da bi mogli da gradimo nuklearni program u budućnosti.
2: Danas će biti održana druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Izbor predsjednika REM-a i njegovog zamenika glavne su tačke dnevnog reda. Na sednici održanoj 20. jula kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Mališić dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika je potrebno 6 glasova. Praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija, koji se obeležava 30. jula, jedan je od najpoštovanijih letnjih praznika u srpskoj tradiciji. Prate ga brojne zabrane, verovanja i običaji, među kojima je i verovanje da tog dana ne treba raditi ni u kući ni u polju. Ognjena Marija zauzima posebno mesto u narodnom kalendaru jer predstavlja spoj hrišćanskog praznika i starijih slojeva narodne kulture. U nekim krajevima zadržao se i običaj da devojka za praznik pokloni ogledalce momku koji joj je drag, u verovanju da će je on gledati kao svoj najlepši odraz. Stigli smo do sporta, hroniku dešavanja je pripremio kolega Miloš Panić.
8: Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larne na stadionu Rajko Mitica 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i sa ukupnim rezultatom od 9-0 plasirali se u treće kolo. Slušamo izveštaj sa utakmice kolege Dejana Nikolića.
9: Za nama je jedno lepo evropsko fudbalsko veče, premijera u sezoni od koje očekujemo da Crvena zvezda stigne do Lige šampiona, a do najkvalitetnijeg evropskog klubskog takmičenja ostale su još dve prepreke, jer je Larn arhiviran sa ukupnim rezultatom 9-0. Na stadionu Rajko Mitić Crvena zvezda postigla je 5 golova. Prvi Kataj u trećem minutu, drugi Arnautović u 45. 3-0 za zvezdu Lizu u 49. Ponovo Arnautović 60. minut i Bukarije je doneo konačnik, ponovit ćemo 5-0 u 79. minutu. Još 5-6 dobrih prilika za Crveno-Bele protiv nejakog rivala pred oko 20.000 gledalaca po izuzetno toplom sparnom vremenu i već mislimo na sledećeg protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To je izraelski tim Hapoel Berševa. Izraelci su u Mađarskoj u revanšu savladali islandski Vikingur sa 2-0, nadoknadili gol minusa, pa će Crvena zvezda već sledećeg utorka najverovatnije gostovati u mađarskom Sombatelju, a revanš protiv HPL Berševe je 11. augusta na stadionu Rajko Mitić. Dakle, ponovit ćemo još jednom, dobra, verujemo, samo uvertira u sjajno fudbalsko leto i jesen. Crvena zvezda, Larn 5-0.
8: Preostala tri srpska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20:15 Partizan gostuje Una Strasenu u Luksemburgu posle beogradskih 4-0 za Crnobele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa minimalnih 1-0. Mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Srbija je sinoć u meču preliminarne runde savladala Tursku sa 34-25. Naredni meč naši mladi Orlovi igraće večeras od 19:30 protiv Nemačke. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina završila je nastup na Eurobasket u osmini finala. Sinoć su izabranici Saše od Sokolića izgubili od Grčke sa 78-77.
2: Ostalo je još da čujemo kakvo će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda se javlja Aleksandra Travica.
10: U Srbiji danas sunčano i toplo. Duvaće slabi umeren, pretežno istočni vetar. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo, uz slabi umeren, pretežno istočni vetar. Najviša temperatura oko 35 stepeni.
2: To bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radioservisa za četvrtak, 30. jun tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Srđan Manojlović, Darko Milosavljević, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 30. jula 1894. godine u Sarajevu je rođen pisac, prevodilac i dramaturg Borivoje Jeftić. Školovao se u rodnom gradu, Beogradu, Beču i Berlinu. Kao pripadnik organizacije Mlada Bosna, 1915. godine osuđen je na 3 godine zatvora. Posle Prvog svetskog rata bio je dramaturg u pozorištima u Sarajevu, Beogradu i Šapcu. Pisao je prozu, poeziju, pozorišne kritike, eseje i drame. Prevodio je sa nemačkog, engleskog i ruskog jezika i sarađivao u mnogobrojnim književnim časopisima. Na današnji dan 1930. godine reprezentacija Urugvaja je posle pobede nad Argentinom postala prvi svetski šampion u fudbalu. O učešću jugoslovenskih fudbalera na Prvom svetskom prvenstvu u Urugvaju govori Vladimir Stanković, autor knjige Montevideo, Bog te video.
7: Momci su otišli onako prilično tiho, iako je bilo nešto ljudi na ispraćaju na železničkoj stanici kad su krenuli, ali zato ih je kad su se 1. septembra vratili vozom iz Ljubljane, na železničkoj stanici u Beogradu bilo oko 5000 ljudi. Igrače su bukvalno izvukli kroz prozor vagona i na remenima izneli sa perona železničke stanice. I taj Montevideo je na neki način bio prekretnica u razvoju fudbala na ovim prostorima, jer je izuzetno mnogo doprineo da fudbal postane popularan, da fudbaleri koji su već i onako počeli da budu zvezde i da budu popularni, da posle toga postanu istinski junaci, da ih ljudi prepoznaju na ulici i da se stvara kult zvezda.
6: 30. jula 1979. godine u Beogradu je preminuo slikar Milenko Šerban. Studije je završio u Parizu, a po povratku u zemlju radio je kao profesor i scenograf u Novom Sadu. Posle Drugog svetskog rata bio je kustos i upravnik Matice Srpske i profesor na Fakultetu primenjenih i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Slušamo kako je Milenko Šerban 1973. godine govorio o likovnoj sceni kod nas posle Prvog svetskog rata.
8: Postala je jedna kritika. Nekoliko ljudi koji su bili ti koji su usmeravali preko štampe pisanjem kritika, prikaza, Kašanin, Branko Popović, Rasko Petrović, Toša Manojlović i drugi. Zatim, sastanci se obično održavali jedne grupe ljudi u kafani Moskvi. U donjem delu nekadašnje Moskve bile su 2 stola gde su se uvek mogli naći između ostalih Tin Ujević, Raka Drajinac, Toša Manojlović i mlađa generacija slikara. I tu za stolom u Moskvi diskutovalo se do duboko u noć o problemima likovnim, literarnim.
6: Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo Raško Dimitrijević, profesor univerziteta, književnik i prevodilac. Objavio je 4 knjige i preveo više od 50 dela svetske literature. Bio je izuzetan pedagog i govornik.
9: Trudio sam se uvek da moji slušalci ne idu za onim što je moja istina, da traže, slušajući moju istinu, svoju i da je jednoga dana nađu. Osjećao sam da je potrebna saradnja između njih i mene na taj način što će ponekad da me upitaju nešto na što ne znam da im odgovorim, zašto ću morati da tražim naknadni odgovor, ali to pitanje sami njih uzdizalo je u mojim očima jer su umeli da nađu ono što ja dotle nisam bio našao.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić. Ako ste već budni, drago nam je da vam pravimo društvo, a ako još uvek pokušavate da otvorite oči, bit će lakše u društvu.
2: Danas je četvrtak, skoro petak, kada počinje subota, kako je isto jednog vrelog julskog dana tada govorio Duško Radović. A tokom jutra trudit ćemo se da vas obaveštavamo o svim važnim servisnim informacijama u glavnom gradu, ali i šire, ali nećemo svakako zaboraviti i naše slušaoce širom zemlje.
3: Do 11 časova sa vama će biti ekipa ranoranilaca Radio Beograda, a to su ton majstor Darko Milosavljević, producenti Srđan Manojlović i Sofija Mušicki i muzička urednica Marija Radojević. A ako propustite neki deo emisije, sve možete slušati odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji jutrošnji razgovori bit će i na našem YouTube kanalu.
2: Evo, mi imamo jedno sredstvo za lakše buđenje, a to je muzika, pa neka ovo jutro krene u dobrom jutru. Odnosno i u dobrom ritmu i u dobrom jutru. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Prvi put

0: Vremenská prognóza.
1: Pred nama su topli julski dani sa dnevnim temperaturama i do 40 stepeni. U Beogradu je trenutno 22 stepena, slično je i u drugim gradovima, skoro 20 stepeni u celoj Srbiji. A kako nas vreme danas očekuje, slušamo detaljnije od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo. Duvaće slabi umeren, pretežno istočni vetar. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu danas sunčano i toplo, u slabi umeren, pretežno istočni vetar. Najviša temperatura oko 35 stepeni.
3: Bila je ovo Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sigurno nekome znači informacija da je sunce jutros izašlo u 5:21 minut, a zalazi u 20:07 minuta. Dan traje nešto duže od 15 sati, eto jednog načina da nas podsjeti da imamo malo više vremena za sve što volimo. Aleksandra, šta kaže biometeorološka prognoza ovog jutra?
1: Usled očekivane biometeorološke situacije, opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, pad radne sposobnosti, poremeći sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
3: I eto, ako vam prilike to dozvoljavaju, sledi idealnih 3 minuta muzike sa Radio Beograda 1, da se svi zajedno malo protegnemo. Aleksandra i ja ćemo u studiju, a vi ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: stanje na putevima.
1: 6 je sati i 40 minuti i pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. Na svim beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano i nema zastoja, a najviše vozila u ovom trenutku je na Gazeli, a slično je i na novosadskim ulicama. Grad se polako budi bez većih zadrški, a svakako pratit ćemo kako se situacija u saobraćaju menja iz sata u sat.
2: Sada slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd 1 govori Nevena Damjanović.
3: Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, a posebno u zonama izvođenja radova, uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju. Putevi Srbije svakodnevno nam dostavljaju informacije o trenutno aktuelnim radovima. Zbog izvođenja završnog sloja asfalta na putu Sedlar i Debelo brdo Rogačica u odnosu na prethodnu najavu, period potpune obustave saobraćaja produžen je za 2 dana, odnosno do 1. avgusta, dok je svakodnevno trajanje obustave produženo za 2 sata. Saobraćaj je dakle potpuno obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova. A za vrijeme obustave saobraćaj je preusmeren na alternativni pravac Valjevo, Osačina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija i Rogačice. Do 3. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici Kuzmin, granični prijelaz Sremska Rača, zbog izgradnje novog graničnog prijelaza. Saobraćaj se u zoni radova odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. A počeli su i radovi na pojačanom održavanju deonica Novi Pazar-Ribarić. Zbog očekivanih zastoja i povremenih obustava, vozačima koji putuju ka Crnoj Gori preporučuje se korišćenje alternativnog putnog pravca Novi Pazar, Pazarište, Tutin, Mehov Krš. U toku su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje. Do 1. septembra izmenjen je režim saobraćaja od isključenja za Ponikve do ulaza u Golubac. Na toj deonici saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, dok je magistralni put prema Golubcu zatvoren. Vozači tokom obustave treba da koriste obilazne pravce, a iz pravca Radoševca ka Požarevcu saobraćaj se preusmerava preko naselja Usije. Zbog asfalterskih radova do 5. avgusta u vremenu od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na deonici Golubinci i Popinci. Alternativni pravac je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci i Golubinci. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja su promenjiva i na frekventnim prelazima na izlazu iz Hrvatske. Također na Bajakovu, smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila, što donosi zaista duže vreme putovanja. A slično treba očekivati tokom dana i na prelazu Horgoš sa Mađarskom, također i na prelazu Gradina sa Bugarskom. Na Preševu su zadržavanja trenutno do pola sata.
2: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, želimo vam srećan put do odredišta i mirne misli na svakom kilometru. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: klasika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dok se grad još razbuđuje, mi smo zavirile na portale i pregledale šta je obeležilo ovo jutro. Krećemo od najvažnijih vesti sa naslovne strane. Prva vest govori: Kijev, masovni napad na Ukrajinu, ima poginulih i ranjenih, Medvedev, Zapad uveo Rusiji 30.000 sankcija. U tekstu se objašnjava da je 1618. dan rata u Ukrajini, ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rjazanju, s druge strane ruska vojska je gađala dva broda u moru istočno od Odese. Šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se ceo zapadni svet okrenuo protiv Rusije. U drugom naslovu vidimo da je održana druga sednica Saveta REM-a, novi pokušaj izbora predsednika i zamenika, druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, odnosno REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela, počinje u 13 časova. Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika Saveta REM-a i njegovog zamenika. U trećem naslovu vidimo... Treći naslov navodi: više od saobraćajnice, kako je brzi put Loznica-Šabac promenio život 250.000 ljudi. U tekstu se objašnjava da je brza saobraćajnica od Loznice do Šapca za godinu i po dana spojila i ubrzala put kroz Podrinje i Mačvu, ali postala jedan od najvažnijih razvojnih pravaca zapadne Srbije. Povezivanje sa autoputem, efikasni transport robe i bolja dostupnost tržišta doprineli su jačanju privrede, privlačenju investicija i kvalitetnijem životu za oko 250.000 ljudi. Do pre godinu i po dana put od Loznice do Šapca vodio je kroz više od 10 naseljenih mesta uz ograničenje brzine od 50 km na čas. Gužve, kolone teretnih vozila i duga putovanja bili su svakodnevica. U četvrtom naslovu možemo da vidimo da ko slavi Ognjenu Mariju je siguran u letinu, da ne valja ni konac u iglu odenuti. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas praznik Svete velikomučenice Marije, u narodu poznat je kao Ognjene Marije. Njena ruka nalazi se u Svetogorskom manastiru Vatopedu, poštuje se kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Danas se strogo ne rade nikakvi poslovi, a posebno radovi u polju. Aleksandra, ovo je sve što je meni bilo interesantno sa naslovne strane sajta RTS-a ovog jutra, ali da vidimo šta je tebi privuklo pažnju od još nekih zanimljivih tekstova.
2: E pa, mi smo od danas u ekološkom dugu, ne znam da li si to znala, potrošili smo resurse brže nego što priroda može da ih obnovi, glasi naslov na portalu RTS-a. Prema proračunima organizacije Global Footprint Network, koja je razvila metodologiju ekološkog otiska, čovečanstvo trenutno koristi prirodne resurse 73% brže nego što zemljani ekosistem mogu da ih obnove, što odgovara potrošnji od 1,73 planete Zemlje. To znači da će 30. jula čovečanstvo potrošiti celokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosistemi mogu da obnove u jednoj godini. Posle toga svakog dana živimo na ekološki dug i procenjuje se da će čovečanstvu biti potrebni resursi dve planete Zemlje mnogo pre sredine 21. veka. Istovremeno posledice iscrpljivanja resursa postaju sve očiglednije. Tako da, eto, meni je ovo zaista bilo zanimljivo. Vidjet ćemo kako će taj dug izgledati.
1: I zastrašujuće.
2: Da, i zastrašujuće u isto vreme.
1: Ja sam izdvojila vest za sve nas rano ranioce sa jutarnjeg programa, kao i za sve naše slušaoce koji vole da ustaju rano. Mi se od jutros žalimo na loše spavanje prošle noći zbog punog meseca i onda mi naravno privukao pažnju tekst čiji naslov glasi ovako: Osveta kasnog odlaska na spavanje, zašto sebi namerno krademo vreme od sna. Dakle, ako ste neki od onih koji svake večeri kažu večeras stvarno ležem ranije, onda odjednom shvatite da je prošla ponoć, a vi dalje scrollujete telefon ili gledate još samo jednu epizodu. Ako ste se prepoznali ovome, niste jedini. Stručnjaci upozoravaju da postoji pojava koja se zove prokrastinacija odlaska na spavanje. To znači da svesno odlažemo san, iako znamo da ćemo sutra biti umorni. Paradoks je što to često radimo kako bismo sebi ukrali još malo vremena za odmor, zabavu ili mir, a na kraju sebi učinimo medveđu uslugu. A sada jedno pitanje za tebe, Aleksandra, i ovog jutra. Šta je kod tebe jače, umor ili ono čuveno još samo 5 minuta i šta je to što ti noću najčešće zaokupira pažnju i odloži odlazak na spavanje?
2: Pa najčešće serije, dakle obožavam uveče kasno da gledam serije, ali to nije slučaj, moram da priznam, kada radim emisije, obično kada je možda slobodan dan, posle emisije, ali svakako serije su moja slaba strana.
1: To si lepo rasporedila, ukoliko vam je ovaj tekst delovao interesantno, možete ga u celosti pročitati na sajtu rtsa.rs, kao i sve tekstove koje smo čitali danas u ovom segmentu. 6:53, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama smo do 11 sati. Budite na našim talasima.

0: tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Narodna skupština izglasala je poverenje vladi Srbije. Posle tri dana rasprave za predlog 62 poslanika opozicije o nepoverenju vladi glasalo je 40 poslanika, a protiv je bilo 135. Od 175 prisutnih poslanika, jedan je bio uzdržan. Na kraju rasprave premijer Đuro Macut poručuje da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je strateški interes naše zemlje da se formira zajednica srpskih opština na Kosovo i Metohiji. Đurić je, gostujući na našem programu, rekao kako veruje da taj mehanizam može da pomogne da se zaštite ljudska prava i da naša zajednica opstane u sredinama gde ima većinu. Situacija na Kosmetu, kako je objasnio ministar, uz sva druga aktuelna pitanja, glavna je tema diplomatskih aktivnosti Srbije i na istoku i na zapadu. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Tamo gde su plovili brodovi, sada su mulj, pesak i zabrinjavajuće nizak vodostaj. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Jedan od dva aktivna reaktora u nuklearnoj elektrani na Dunavu u Rumuniji zatvoren je zbog bezbednosnih problema. Zbog bezdana je zasedao štab za vanredne situacije, a kod Apatina se prati svaki centimetar nivoa vode. Hidrolog Dejan Vladiković kaže da za sada nema poboljšanja situacije.
1: Ne postoji na osnovu meteoroloških i naših hidroloških modela u avgustu mesecu neko značajnije poboljšanje situacije. Gdje će neki sporadični padavina, ali to je apsolutno nedovoljno da se izađe iz ovih jako niskih nivoa, tako da mi u sljedećih 10 dana još očekujemo da će na potezu Bezdan, prilike do Bogojeva, ćemo imati pad vodostaja za neki desetak, otprilike do 15 cm, što će značajno pogoršati situaciju.
0: Na teritoriju Srbije stigao je toplotni talas, bit će jak i dugotrajan, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Čekaju nas vreli dani, vrućina i tokom noći, temperature koje će danima biti oko 40. podeljka. Uz zdravstvene savete, izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, obavezno unošenje dovoljne količine tečnosti, stručnjaci upozoravaju i na to da dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta može da poveća rizik od izbijanja i širenja požara na otvorenom. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koja su gasila požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mugla. Američke i saudijske snage napale su iranske saveznike u Iraku kao odgovor na napad iranskih dronova na njihove snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. 20 ljudi je ubijeno. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je centralna komanda saopštila da je presrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Iran je ponovio da njegova mornarica potpuno kontroliše Ormuzski moreuz. Cene nafte skočile su na $84 za barel. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marijine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Poštuje se kao borac za hrišćansku veru i zaštitnicu žena. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad Larnom iz Severne Irske. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. Preostala tri srpska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20 časova i 15 minuta Partizan gostuje u Naštrasenu iz Luksemburga posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu je Braga slavila sa 1-0. Republički hidrometeorološki zavod je jutros objavio narandžasti meteo alarm za teritoriju cele Srbije. Dakle, danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. U Nišu je trenutno 15 stepeni, Novom Sadu 17, Beogradu 22 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 53%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koji je uredila Irena Jelovac.

0: But you're just a boy.
1: Sedam je časova i devet minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda. U glavnom gradu trenutno je 24 stepena. A sada je vreme da probudimo i naše najmlađe slušaoce. Jutro miriše na detinjstvo. Poznati cvrkut je tu već decenijama. Dobro jutro, deco.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Tajni koverat. U našoj predškolskoj grupi bio je jedan dečak koji je često ometao rad. Svađao se sa decom, znao je i da udari. Teško mu je bilo da sedi, stalno se na nešto žalio, sve mu je smetalo. S druge strane, njegovi odgovori, komentari, zapažanja bili su smisleni, duhoviti, originalni. Jednom prilikom je došao do mene i pitam ga, pa dobro, zašto si im sad smetao? Meni je teško, kaže on. Dobro, ako ti je teško, da li hoćeš da ja zapišem na ovaj papir tu tvoju teškoću i da je stavim u ovaj koverat? I tako ćemo, kad god ti je nešto teško, da zapišemo tvoju teškoću, pa ćemo ih skupljati ovde u tajni koverat, da ih se oslobodiš, da ti bude lakše i da možeš da se igraš. A ja ću čuvati taj koverat i on će biti naša tajna. I tako je to počelo. Na prvom papiriću pisalo je: teško mi je. Sledeći put je sam došao i rekao: teško mi je. Šta da zapišem? Pitala sam spremno. Piši. Deda je jutro svikao na babu i psovao, jer nije htela da mu pravi kolače. Zapisala sam. Spakovala sam papirić u tajni koverat i on je otišao da se igra. Njegove teškoće su se danima ređale. Koverat se punio. Uglavnom je bio ljut na dedu. Teško su mu padale svađe, ali je uvek odlazio od mene sa olakšanjem. Vaspitačica ga je hvalila pred svima kad bi učestvovao u igri i u nekim raznim aktivnostima i ređe se događalo da nekoga udari. U grupi je vrlo retko govorio da mu je teško. Jednog jutra dotrča kod mene i reče: piši, posvađao sam se sa dedom u tramvaju i šutnao sam ga. Dok ja to zapisujem, ulazi deda i kaže: jao, jedva sam ga stigao, napravio mi je cirkus u tramvaju. Ćuti, ćuti, sve sam joj rekao, sve je u onom tajnom kovertu. Ljutito mu je dečak odbrusio. Nastade neprijatna situacija. Ja onda rekoh dedi: ništa ne brinite, to su neke tajne iz našeg vrtića koje mu pomažu kad mu je teško. Deda se zahvalio, ali i promenio. Više nije bilo papirića na kojima je deda bio zapisan.

0: dok je kod nas još mirno, bezbrižno i protiče uz kafu i ćaskanje.
1: Terazije već žive, tunel diše punim plućima, naš reporter Stefan Vuk Petrović je tu na terenu.
0: Stefane, kakvo je jutro stanje? Ima li gužve? Da li sve funkcioniše kako treba? Da li vozači uredno prolaze? Dobro jutro, Stefane.
2: Dobro jutro, Jano, Aleksandra. Vozači uredno prolaze, stigao sam bez ikakvih problema ovamo. Saobraćaj je trenutno potpuno regularan. Ne vidim neku veliku gužvu, doduše znamo svi da će špic tek da dođe, tako da možemo očekivati neka malo veća zadržavanja u nekim delovima dana.
1: Pa da, evo, tropske temperature su najavljene u narednih 5 dana, pa kako je napolju? Da li je toplo? Mi smo ovde pod klimom, lepo nam je. Kako je tebi?
0: Jesi ti našao neki hlad?
2: Jesam, našao sam hlad. Nadam se da će vam naravno biti lepo i tokom dana, da vam neće biti vrućina u studiju, da imate neko osveženje. Naravno, kao što ste spomenuli već i u toku emisije, juče u toku dana Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da će Srbiju u narednim danima zahvatiti novi talas veoma visokih temperatura, zbog čega se građanima savjetuje dodatni oprez, naročito u najtoplijim delovima dana. Preporuka je da se boravak na otvorenom između 10 i 17 časova svede na minimum, da se unosi dovoljno tečnosti i nosi lagana svetla garderoba. Posebna pažnja savjetuje se starijim osobama, deci, hroničnim bolesnicima, kao i svima koji rade ili duže borave na otvorenom. Nadležni apeluju da se bez potrebe ne ostavljaju deca i kućni ljubimci u parkiranim vozilima, kao i da se izbjegavaju veći fizički napori tokom najtoplijeg dela dana. Građanima preporučujem da redovno prate najnovije upozorenja i prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jer će informacije biti ažurirane u skladu sa razvojem vremenske situacije.
1: Stefane, hvala ti na ovom javljanju. Očekujemo tvoje naredno javljanje tokom emisije svakako, koje će nas vratiti malo unazad u prošla vremena i kako se nekada radilo, ali o tome više kasnije. Zato ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Sport. Stigli smo i do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
1: Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larne na stadionu Rajko Mitica 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i sa ukupnim rezultatom od 9-0 plasirali se u treće kolo. Slušamo izveštaj sa utakmice kolege Dejana Nikolića.
2: Za nama je jedno lepo evropsko fudbalsko veče, premijera u sezoni od koje očekujemo da Crvena zvezda stigne do Lige šampiona, a do najkvalitetnijeg evropskog klubskog takmičenja ostale su još dve prepreke, jer je Larn arhiviran sa ukupnim rezultatom 9-0. Na stadionu Rajko Mitić Crvena zvezda postigla je 5 golova. Prvi Kataj u trećem minutu, drugi Arnautović u 45. 3-0 za zvezdu Lizu u 49. Ponovo Arnautović 60. minut i Bukari je doneo konačnik, ponovit ćemo 5-0 u 79. minutu. Još 5-6 dobrih prilika za Crveno-Bele protiv nejakog rivala pred oko 20.000 gledalaca po izuzetno toplom spadnom vremenu i već mislimo na sledećeg protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To je izraelski tim Hapoel Berševa. Izraelci su u Mađarskoj u revanšu savladali islandski Vikingur sa 2-0, nadoknadili gol minusa, pa će Crvena zvezda već sledećeg utorka najverovatnije gostovati u mađarskom Sombatelju, a revanš protiv Hapoel Berševe je 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Dakle, ponovit ćemo još jednom, dobra, verujemo, samo uvertira u sjajno fudbalsko leto i jesen. Crvena zvezda, Larn 5-0.
1: Preostala tri srpska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20:15 Partizan gostuje Una Strassenu u Luksemburgu posle beogradskih 4-0 za Crnobele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa minimalnih 1-0. Mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Beogradu. Srbija je sinoć u meču preliminarne runde savladala Tursku sa 34-25. Naredni meč naši mladi Orlovi igraće večeras od 19:30 protiv Nemačke. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina završila je nastup na Eurobasket u osmini finala. Sinoć su izabranici Saše od Sokoljića izgubili od Grčke sa 78-70.

toga slika je decenijama visila izložena bez ikakve zaštite. Danas ima svoj poseban zid i temperatura u sobi se konstantno prati. A da je najstariji sačuvani roman na svetu napisan pre skoro 4000 godina. To je Ep o Gilgamešu iz drevne Mesopotamije ispisan klinastim pismom na glinenim pločama. Priča o kralju koji traži večni život i danas je čitamo. I zamislite ovo, violine Stradivari vrede milione dolara, a niko ne zna tačno zašto zvuče tako savršeno. Naučnici su analizirali drvo, lak i oblik decenijama, ali tajna njihovog zvuka i dalje nije u potpunosti otkrivena. Možda je čarolija deo recepta. Najpoznatija slika na svetu koja je čekala zaštitu, prvi roman ikada i violine koje čuvaju tajnu. Kultura je puna misterija.

0: stanje na putevima.
1: Čućemo najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put. Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima nema poginulih, a povređene 50 lica. U periodu od 30.7. do 2.8.2026. godine sprovodi se 8. centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozila pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajne propise, ne upravljaju vozilo pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci koje negativno utiču na održanje i preduzimanje radnji, poštuju ograničenje brzine, koriste sigurnosni pojas, prevoze decu na propisan način uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača u skladu sa visinom deteta na način kako je predvideo proizvođač vozila. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
3: Hvala vam, bio je ovo Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i na korisnim informacijama. Podsećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, da poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 7:47, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro želimo i našim slušaocima sa Kosova i Metohije. Na drugoj strani je kolega Ivan Miljković. Nažalost, opet stranice portala i novinske stupce ispunjavaju ne baš ohrabrujuće teme i informacije sa krajnjeg juga naše zemlje, ali mi ćemo ih za sada ostaviti po strani kako bi se njima bavile kolege iz informativne redakcije. Naš zajednički talas ovog jutra ispunjavamo i obojimo malo drugačijim pričama i vedrijim tonovima. Prošlog četvrtka slušali smo priču o letnjoj prizrenskoj duhovnoj školi u kojoj je učešće uzeo veći broj studenata iz naše zemlje, ali iz inostranstva i Republike Srpske. A ovog jutra ćemo u jednoj drugačijoj letnjoj školi. Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, tako je. Letnja škola o kojoj sada govorimo drugačija je i po mestu održavanja i po uzrastu dece koje su učesnici, ali su ciljevi i jedne i druge isti. Da se dolazeće generacije upoznaju sa našim duhovnim, istorijskim i kulturnim nasleđem direktno na izvoru, nauče stvari iz naše istorije koje su bile nepoznate ili utvrde one koje su već znali. S druge strane, to je prilika i da kroz našu veru upoznaju i se. Letnja škola Dragana Hrebeljanović održava se u manastiru Draganac, koji je jedini živi manastir u Kosovskom Pomoravlju i podignut je u čast najmlađeg ćeri kneza Lazara Dragani. Manastir je ušuškan u šumovitim brdima, okružen zelenilom i prirodom, i u njegovoj blizini se nalaze i ostaci prilepca drevnog utvrđenja pripca Hrebeljanovića, oca kneza Lazara, i vlastelina koji je bio u službi cara Dušana. Ono što posebno raduje ovde ove godine jeste da letnja škola ima najveći broj dece od kada je i pokrenuta. 50 mališana različitog uzrasta sa Kosova i Metohije i centralne Srbije, a među njima su i deca naših iseljenika iz Kanade i Slovenije, učestvuje u tematskim radionicama koje su nazvane po stihu Ljubivoja Rošumovića Domovina se brani lepotom. Svoje umeće na zadatu temu deca će iskazati kroz ikonopisačku radionicu, sa njim rade mladi umetnici. Radionicu glume vodi pedagog i gluma Nikola Laptošević. Tu je i nastava u prirodi, a poslednji dan rezervisan je za mini ekskurziju i posetu manastirima eparhije Raško-Prizrenske. Rad sa decom je različitih uzrasta je organizovan i kroz NTC radionice.
0: Hoćeš, Ivane, molim te da nam objasniš šta je to NTC, o kakvim radionicama je reč?
1: Da, i meni je to bila nepoznanica, pa sam pitao prvog čoveka za to, pravog čoveka za to, dr. Ranko Rajović, šef katedre za obrazovne neuronauke na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji, zapravo je autor NTC sistema koji se primenjuje u radu sa decom. On je sa svojim saradnicima i prošle godine radio u NTC radionicama u okviru letnje škole u Dragancu. Zamolio sam ga da za objašnjenje šta je zapravo NTC sistem, kako da ga razumemo i primenimo, i da čujemo šta je dr. Rajević rekao.
2: To je sistem podrške razvoja deteta, jer mi radimo i od trudnoće. Radimo period prve godine života, od prve do treće, od četvrte do sedme, od sedme do dvaneste, dok se mozak povezuje. To je neuronaučni program, NTC znači Nikola Tesla centar. Ljudi često misle da to neki američki program, pa kažu NTC, ne, to je naš program iz Srbije, Nikola Tesla centar. I radi se o tome da ja kao lekar, kad sam počinio pre 15 godina da se bavim ovim, imao sam predavanje na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani za Savez učitelja Srbije, da su oni govorili da nešto sa decom nije u redu. Pre 15 godina pitan šta? Pa kao da se gubi fokus. Ne mogu da sede, ne mogu da pišu. Ima dobre dece, ali sve više bilo dece koje ne mogu ni da nauče strofu jednu, dva stiha ne mogu. I tada sam počeo da se bavim ovim, video sam da je to pojava i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji. Onda sam vidio da je to u Srednjoj Evropi. I iz generacije u generaciju deca su sve slabije, toliko da danas već ima 50% deca sa razvojnim smetnjama. Ne znam zašto ne reaguju ministarstvo obrazovanja. U Hrvatskoj prošle godine 10% generacije ne može da krene u školu. I onda su me zvali, držao sam plenarno predavanje, Pazite, deca treba da krenu u školu, ne mogu da sede, ne mogu da pišu, ne mogu da čitaju, ne mogu da pamte, kontrola emocija nikakva, kasno u govoru. I sad imaju problem, gde su da vrate? U vrtić kad je popunjen vrtić. I to postoje sve veći problem i onda je zapravo to neuronako daje odgovor. Šta se desilo? Okrivlju telefone, ne, nisu samo telefoni. Vi imate dete od 4-5 godina, ne priča, a nije telefon videlo u životu. Tu ima jako puno faktora. E, time se bavi NTC. Da pomognemo roditeljima, da pravilno razviju dete, da ne prave greška, ali greška roditelja oštećuju dete. I onda dolazimo do škole, da ih čeka, nažalost, učenje na pamet. E, tu sad ulazimo sa našim sistemom, da sve što radimo liči na igru. Evo, recimo, daću primer, kada pitamo dete da nacrta neki stih, i oni gledaju i sad lako je kiša pada, trava raste, šta nacrta dete, pa kiša pada, trava raste, a mene moja duša boli stih od ršuma, onda oni misle, prvi razred, i seti se jedan mali, kaže, mogu ja, izvoli. On je nacrtao srce, a preko srca hanzaplast. Šta je poenta? Ne da onda nauči slike se lakše pamte, nego da misli. Dete kada misli, nauči. Kad uče na pamet, zaboravi. Znači, mi smo sve okrenuli. Nama je važniji misoni proces nego da upamti informaciju. Šta smo dobili? Pa kad misli, onda dete nauči. I onda u stvari dobijemo to da oni to vole. I oni stvarno misle da si igri. Samo kaže, ali možeš jedna pesmica. Isto smo radili sa lekcijama. Recimo sad, ako radimo neke definicije iz biologije za malo stariju decu, hromatin je nasledni materijal koji sadrži DNK lance proteine. Većina deca ne može da nauči. To je njima teško. Kakav hromatin? Ima sliku u knjigama, to liče na špagete ispod mikroskopa. I onda kažu za 10 dana od ono što liče na špagete. Sliku pamte, ne mogu tekst. Jel mozak bolje pamti sliku nego tekst? Pa ajmo da idemo korak dalje. Mozak pamti asocijaciju bolje nego sliku. Pa dajte da uradimo asocijaciju. Jel u klasičnoj pedagogiji Blumova taksonomija, prvo moramo da upoznamo reč, da shvatimo kontekst, da naučimo, da ponovimo, da upotrebimo. Mi smo brnuli. Prvo je naučimo kroz igru. Znači, ne na pamet, kroz igru, a onda stavljamo kontekst. Sve smo krenuli da bi dobili misleni proces. Uče za to da učimo decu da misle. To je poruka NTC-a.
0: Ivane...
1: Doktor Ranko, da, izvoli.
0: Čekamo da odjaviš ja sagovornika.
1: Da, ja sam samo hteo da kažem da je to bio dr. Ranko Rajević, šef katedre za obrazovne neuronauke na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji, govore za naš program. I eto, za kraj bih samo da dodam da danas praznujemo svetu veliku mučenicu Marinu, našem narodu poznatu kao Ognjena Marija. Po narodnom verovanju ona je sestra svetog Ilije i svetog Pantelemona i posebno je praznuju oni koji su pretrpeli štetu od uja, gromova ili bujičnih letnjih poplava i obično je na ovaj dan veoma toplo i sparno. Ako se pojutru dan poznaje, nas ovde na Kosovu i Metohiji očekuje upravo takav dan.
0: Takva je situacija i ovde u Beogradu. Ivane, hvala ti na ovom uključenju i čujemo se sledeće nedelje. Bio je ovo naš dopisnik Ivan Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će stakleni Vidikovac Kablar kod Čačka. Ranije je najavljeno da će Vidikovac biti otvoren u 12 časova, a sa njega se vide čak tri opštine. Pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja. Narodna skupština izglasala je poverenje vladi Srbije. Posle tri dana rasprave za predlog 62 poslanika opozicije o nepoverenju vladi, glasalo je 40 poslanika, protiv je bilo 135. Od 175 prisutnih poslanika, jedan je bio uzdržan. Na kraju rasprave premijer Đuro Macut poručio je da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mugla. Novi ruski masovni napad balističkim raketama na Ukrajinu. Na meti je bilo više regiona. Pogođeni su Kijev, Lavov i Krivi Rog. Ima žrtava. Istovremeno, ukrajinska vojska izvela je napade dronovima na ciljeve u Rusiji. Jedan od ukrajinskih aviona, lovaca F-16, srušio se, ali je pilot uspeo da se katapultira i preživi, prenoje Reuters. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se 30. jula, sa ciljem da se podigne svest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Dan je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. godine. Prema podacima UN-a, oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Danas će biti održana druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Izbor predsjednika REM-a i njegovog zamenika glavne su tačke dnevnog reda. Na sednici održanoj 20. jula kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika je potrebno 6 glasova. Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Ministar turizma i omladine Husein Memić istakao je da je procedura za dobijanje vaučera ove godine dodatno pojednostavljena, kao i da među pružaocima usluga smeštaja vlada veliko interesovanje za učešće u ovom programu. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. Govoreći o potrebnoj dokumentaciji, ministar je naveo da penzioneri moraju da posjeduju dokaz o visini penzije, pri čemu mesečna penzija ne sme da prelazi 80.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad Larnom iz Severne Irske. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. Preostala tri srpska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20 časova i 15 minuta Partizan gostuje u Naštrasenu iz Luksemburga posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa 1-0. Republički hidrometeorološki zavod je objavio jutros narandžasti meteo alarm za teritoriju cele Srbije. Dakle, danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 16 stepeni, Novom Sadu 20, Beogradu 24 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 44%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: Dobro jutro.
1: Danas se sve dešava u trenutku, na ekranu i bez papira, zato ovog jutra donosimo priču o jednom hobiju koji zahteva vreme i strpljenje.
2: Tamo u jednoj fotografskoj radnji u srcu Beograda još uvek se razvija film. Još uvek se čuje onaj tihi zvuk motora kada aparat uvlači novi kadar.
1: Naš reporter Stefan Vuk Petrović je na licu mesta, pa Stefane, kaži nam, ima li još onih koji biraju analogno, ima li onih ljudi koji žele da osete to čekanje, neizvesnosti i radost kada se slika konačno pojavi?
3: Dobro jutro ponovo, javljam vam se odmah ispred naše zgrade Radio Beograda. Kada pomislimo na fotografiju, najčešće nam na pamet padne telefon kao naprava koja je zamenila sve ostale i koju imamo kod sebe u svakom momentu. Digitalna fotografija u koju spada i fotkanje telefonom je danas najzastupljenija vrsta fotografije koja se koristi u gotovo svakoj vrsti medije, umetnosti i ostalim potrebama. Međutim, pored svega toga, mnogi zaborave da postoji i dalje se razvija analogna fotografija na filmu. Ova vrsta fotografije je sada jako retka i do potrebnih sredstava i opreme je sve teže doći. O ovoj umetnosti danas razgovaram sa Vojnom Radovanovićem, profesionalnim fotografom. Dobro jutro, Vojne.
4: Dobro jutro svim slušalcima.
3: Kako izgleda svet analogne fotografije danas?
4: Pa svet analogne fotografije danas je, kao što ste rekli, jako zakržljao u principu, ali nisam pesimista, optimista sam čak šta više, jer mladi ljudi se interesuju za analognu fotografiju i polako se vraća u modu, da kažem. Međutim, to je i dalje jako skup sport. I kod nas, naročito u Srbiji, je jako teško doći do neophodnog materijala, znači filma, hemikalija, fotopapira i ostalog, ali postoje načini da dođemo do toga.
3: Približite nam malo proces razvijanja fotografije.
4: Pa u principu proces fotografije izgleda na sledeći način. Znači, vi isfotografišete, da kažem, fotoaparatom, odnosno fotografskom kamerom neke motive i onda donesete u neku fotoradnju da vam se razvije film. Znači, film se razvija i od toga nastaje negativ. Sa tog negativa, koji je prva kopija, se prave kasnije fotografije u formatu koji vi želite. To je u nekom kratko rečeno kako izgleda sam postupak razvijanja fotografija. Znači, nije se nešto menjao. Znači, osvetljavate određenu emulziju u početku, a posle se osvetljava papir i dobijete fotografiju.
3: Imate li neki savjet za nekoga ko bi voleo da se bavi analognom fotografijom danas?
4: Pa, kogod želi da se bavi analognom fotografijom, pre svega mora ipak nešto da nauči pre toga, da, pošto je to jako skup sport, kao što sam rekao, da ne bi se kasnije mnogo bacao materijal. Pre svega, ne treba se voditi onim fotoaparat pravi dobru fotografiju. Ne pravi aparat, nego čovjek koji je iza njega. Znači, nije bitno kako izgleda fotoaparat, bitno je za koje namene ga uzimate. Znači, ne treba kupovati neke izuzetno skupe fotografske aparate ako ćete slikati, odnosno fotografišete prirodu, ljude ili tako nešto. Znači, bazirajte se kad uzimate opremu na onom zašto vam treba. To je prvi savjet, a drugi savjet je ipak idite malo, recimo, po muzejima da biste nešto naučili o umetnosti, jer fotografija i prvi fotografi su u suštini se družili sa slikarima da bi pravili umetničke fotografije, odnosno sve polazi od zlatnog preseka. Ako znate da napravite zlatni presek, napravit ćete i dobru fotografiju.
3: Vojne, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Vojnom Radovanovićem, profesionalnim fotografom, o analognoj fotografiji. U Beogradu, iako se čini da mnogih vrsta umetnosti i ogranaka kulture više nema, uvek se možemo iznenaditi, iako ih malo potražimo. Toliko za sada.
2: Hvala, Stefane, tebi i tvom sagovorniku na ovom lepom podsjetniku. Neki zvuci i navike nikada ne prolaze. Zato ostanite uz nas.

0: Dobro jutro.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a kao što možda i znate, proglašena je vanredna situacija u tri grada Srbije zbog istorijski niskog minimuma vodostaja Dunava. Dakle, proglašena je vanredna situacija na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa, kao što sam spomenula, zbog niskog vodostaja Dunava. A koliko je ova situacija alarmantna, ovog jutra pitamo Dejana Vladikovića, hidrologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa evo, da čujemo koliko je ova situacija alarmantna i zabrinjavajuća.
2: Pa ovo je jako, da kažemo, loša hidrološka situacija, naročito na reci Dunav, o čemu smo i upozoravali. Da čisto podsjetim da od pre mjesec dana naš zavod izdaje upozorenje na niske plovidbene, da kažemo, nivoe i redovno prati situaciju. Tako da je sad su istorijski, da kažemo, minimumi na potezu od Bezdana do Bogojeva. Tako da su to najniži vodostaji u istoriji o smatranju prethodnih 50 godina. Postoji još nekoliko nižih vodostaja u istoriji dužoj u 1909. godini, ali mi se ipak referišemo na da kažemo, novi period od izgradnje hidroelektrane Đerdap. Što se tiče izgleda hidroloških, oni nisu povoljni. Za reku Dunav se ne očekuje značajnije poboljšanje hidrološke situacije u narednih par nedelja. U avgustu mjesecu se očekuje da će biti ista situacija, da će biti jako niski vodostaj. Koje su negativne konsekvence? Naravno, na rečni saobraćaj, on je potpuno, da kažemo, redukovan. I što se tiče turističkog i što se tiče ostalih transporta, znači barže, se, da kažemo, vrši se pretovar u neke manje barže koje još mogu da prođu. Turistički je potpuno su redukovane plovidbe. Što se tiče energetike, tu će biti značajniji problemi, jer EPS ima, znači, dotok jutros od 1600 metara kubnih u sekundi, Đerdap 1, mislim, i to je jako blizu istorijskog, da kažem, minimuma. Oni tu pokušavaju još da vrše neku redukovanu, da kažemo, proizvodnju struje. Tako da ekološki status je isto jako narušen. Imamo manje kiselnika, povećanje temperature vode, tako da će se to nastaviti po našim i hidrološkim i meteomodelima u sljedećih par nedelja. Znači, sigurno neko značajnije poboljšanje, znači tek u mjesecu septembru.
1: Evo, pred nama je jedan duži toplotni talas, dakle bit će temperature čak možda iznad 40 stepeni, pa koliko će to uticati na ovu situaciju?
2: Pa uticat će da će se ona produžiti. Tako da nema nikakvih padavina. Razlog što smo došli do ovoga je veliki deficit padavina tokom čitavog proleća na celom slivu Dunava u centralnoj Evropi. Tako da i manje zalihe vode u snegu tokom zime. One su bile ispod prosječni daleko, tako da nije imalo šta da bude rezerva za letni period. Tako da je to jako opasno, znači jako visoke temperature, dalje isparavanje. I mi očekujemo da će se kod Bezdana na ulaznom na profilu vodostaj spustiti još u sljedećih 5-6 dana za jedno 15 do 20 cm i onda će da na tom jako niskom nivou otprilike da ostane duži period.
1: Svakako pratit ćemo situaciju u narednim danima. Dejane, hvala na izdvojenom vremenu i ovim korisnim informacijama.
2: Hvala vama.
1: Sa nama na vezi bio je Dejan Vladiković, hidrolog. Ostanite uz nas.

0: Vreme je za kulturu. 8 je časova i 23 minuta. Vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu trenutno je 27 stepeni, a ovo toplo vreme idealno je da ga provedete uz kulturu. U jedinstvenom ambijentu Rančićeve kuće počela je 28. likovna kolonija u Grockoj, a u okviru 58. gročanskih svečanosti u galeriji Rančićeve kuće predstavljena je izložba slika Čuvari tradicije, na kojoj će biti predstavljeni radovi umetnika 27. likovne kolonije. Na svečanom otvaranju nastupio je kantautor Igor Božanić, a izložba će trajati do 10. septembra. Na otvaranju je bila naša Ana Vučković-Denčić.
1: Likovna kolonija opštine Grocka predstavlja važno umetničko susretanje, beleži dugu tradiciju i sabira značajne imena domaće umetnosti, koja su u Staroj Varoši, kraj Dunava, sa vekovnim trajanjem, ostavila značajan likovni trag, formirajući sada već impozantnu zbirku dela renomiranih autora iz Srbije i regiona, kaže direktorka Centra za kulturu Grocka, Viša Kustoskinja, i selektorka kolonije Zorica Atić.
2: Svečano najsvečanije otvaranje 28. likovne kolonije gradske opštine Grocka u okviru 58. gročanskih svečanosti, to sad

0: dugo traje dok se izgovori, ali ozbiljna je tradicija u pitanju, kažem i dugogodišnji trud i velika radost svih organizatora, ali i učesnika, s tim što to svečano otvaranje, kako da kažem, samo za javnost. Umetnici su već uveliko tu, oni su već treći dan u ovoj lepoti i mi smo se trudili da ih, kako da kažem, upoznamo sa Grockom i ovim krajolikom na najlepši mogući način, budući da smo mi u jednoj staroj varoši bremeni toj prirodom i kulturnom baštinom, tako da i prethodnih dana i narednih dana mi smo tu, odnosno oni su tu da se inspirišu i da ostave svoj likovni i primenjeni trag opštini Grocka na najlepši mogući način, a organizatori i Centar za kulturu Grocka je izabrao da to budu umetnici mlađe i srednje generacije, odnosno dajemo apsolutnu šansu i prednost mladim umetnicima.
1: Da li su oni stvarali inspirisani Grockom? Kako je to izgledalo?
0: Upravo tako i jeste. To je, da kažemo, naš mali trik, jer mi već prvog dana kada se oni okupe, krećemo na istot. I ono što se neminovno desi i dešava se već 15 godina koliko sam ja selektor likovne kolonije, jeste da oni očareni zapravo svim tim što su videli i puni utisaka, izađu iz svojih uobičajenih likovnih praksi i unesu što šta od impresija koju su ovde doživali. Tako da je i sadašnja likovna kolonija i izložba koja predstavlja neku vrstu primopredaje prošlogodišnje i sadašnje likovne kolonije pokazuje kakvi su bili utisci prošlogodišnjih saziva. A nazivi kao što su Na krilima Dunova, 1000 godina kasnije i tako redom, govore da su se oni upravo inspirisali moćnim Dunovom, vinčanskom kulturom, kulturnom baštinom, starim carigradskim drumom, narednim neimarstvom i lepotom koja je Grocka zaista koja je mobilna. Suštinski mi ne namećemo temu, ali se ona nametne sama. I to se pokazalo kao sjajna praksa i nekako i umetnicama je to veliko osveženje. Oni su inače u svojim nekim autorskim zapisima i u svojim temama, ali ovo je tema koja je toliko široka da se, kako kažem, svaki likovni senzibilitet negde tu prepozna, uklopi i izvuče nešto drugačije i novo.
1: Likovna kolonija u Grockoj osnovana je na predlog istoričara umetnosti i akademika Dejana Medakovića. A učesnici 27. likovne kolonije gročanskih svečanosti su akademski umetnici Milica Matović, Jelena Jocić, Jelena Vukajlović, Jasna Jelić-Obradović, Gordana Kapunac, Vladimir Jočić, Miljan Jotić, Nemanja Arsić i Danica Veselinović.

0: Na otvaranju je u okviru programa Muzička bašta, koju selektuje Bojan Đorđević, nastupio i mladi banjalučki muzičar Igor Božanić sa programom Sevdah Noir Sessions. Njegov zvuk predstavlja spoj tradicionalnog balkanskog nasleđa, melanholičnih melodija, sevdalinki i savremenog minimalističkog indie folk pristupa. Božanić je objavio albume Runo i Žega, a priprema i nove pesme koje će objaviti izdavačka kuća Pop Depresija. Slušamo Igora Božanića.
1: Pa mislim da iako je otvoren prostor, iako su ljudi malo dalje, mislim da je zapravo intimnije. Nekako nije podignuta bina, ništa nas ne odvaja, nekako sam zajedno već sa publikom. I skoro kao da pjevamo zajedno.
2: Kako misliš, videvši ove radove, da će da se uklopi muzika, da bude komplementarna sa ovim što će ljudi moći da vide u samoj Rančićevoj kući?
1: Pa mislim da je koncept negdje isti, zato što oslanjam se i ja na tradiciju, samo to interpretiram na neki drugi način i mislim da to isto i umetnici ovdje rade.
2: Pogotovo što je zaista ovo 40-ak minuta od vreve Beograda, a opet smo tu u beogradskom ataru.
1: Da, pa mislim da čak ide i prevoz do ovde za
2: me. Jest, da.
1: Da, mislim tako je blizu, a zapravo je skroz kao da smo u nekoj odaljenoj prirodi. Domaćinski tako neki ugođaj.
0: Izložba je otvorena za posetioce u Rančićevoj kući, spomeniku kulture i autentičnom varoškom domu Beograda i Srbije sa početka 19. veka. Postavka Rančićeva kuća, njena prostrana bašta, obližnji Dunav i voćnjaci čine da ova izložba ne bude samo to, već sinestetički doživljaj i posebno iskustvo za posetioce.
3: Na otvaranju 58. gročanskih svečanosti bila je Ana Vučković-Denčić. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Eko.

0: Tema jutra.
1: Gost Radio Beograda 1 je Mirjana Stajkovac, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva Odeljenja za visokotehnološki kriminal. Nedavno se na društvenim mrežama desio slučaj koji nas je naterao da se zapitamo da li su naša deca sigurna na internetu kada se nađu na meti predatora. Razgovarat ćemo o postupanju tužilaštva, neophodnim dokazima, alatima za otkrivanje predatora, međunarodnoj saradnji, učestalosti napada, ali daćemo i neka uputstva za sve roditelje. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, pozdrav vas.
1: Kada i kako reaguje tužilaštvo? Koji su to dokazi neophodni da bi bila proizvedena ta hitna reakcija?
2: Tužilaštvo reaguje kada dopre glas do njega da je izvršeno krivično delo, odnosno kada bude podneta krivična prijava, bilo to od strane policije ili od strane oštećenog. U tom trenutku kada dobijemo krivičnu prijavu zavisi ko nam je podneo. Ukoliko je to roditelj maloletnog lica, mi prva radnja koju radimo to je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja kojim se upućuje policiji da preuzme radnje u pravcu otkrivanja učinioca i pre svega obraćanja međunarodnim kompanijama koje su vlasnici tih društvenih mreža da se obično vrše ova krivična dela kako bi pribavili IP adrese i sve ono što nam je potrebno za dalje vođenje postupka. Sami dokazi, ja ne bih da pričamo o tome šta su bitni dokazi, zato što o tome, time se bavi tužilaštvo i policija u prvim fazama, zatim kad se optuži ceni sud. Više bih volila da građani zaista ako primete da nešto postoji, na šta sumljaju, prijave. A mi smo tu da cenimo da li je to dokaz, da li je validan u postupku i šta je još potrebno.
1: Ovo je vreme digitalnih tehnologija i predatori mogu da koriste brojne, možda i neke nove drugačije načine da tako ostanu neotkriveni i onda u tom smislu kakvim alatima raspolaže tužilaštvo, odnosno odeljenje za visokotehnološki kriminal?
2: Ja bih sad tu uvela malo uopšte, da kažem, neku vrstu edukacije građana ko šta radi u ovom poslu, a to je tužilaštvo goni učinioce krivičnih dela. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u ovom slučaju služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, ona je ta koja otkriva i radi na otkrivanju i krivičnog dela i učinioca. I ono što ja mogu da kažem, u saradnji sa policijom smo svaki dan, maltene svakog sata i minuta, posebno kad su neke ovako urgentne stvari, i oni naravno imaju sve te alate pored nas koji idemo na obuke, oni još više prolaze mnoge obuke, posebno u međunarodnim organizacijama Europol, Interpol i mnoge druge međunarodne organizacije koje se bave ovom tematikom.
1: Koliko je teško pronaći pedofile koji se kriju putem Tor mreže? Da li je to nemoguća misija?
2: Teško jeste, ali ne znači da je nemoguće. Prosto to oni koriste Tor da bi sakrili tu svoju IP adresu. Naravno da postoje načini za to, ali prosto ja ne bih davala sad materijal za buduće.
1: Sve su češći napadi iz inostranstva. Kakve su tad reakcije?
2: Pazite ovako, ja ne bih sad rekla da su naša deca ugrožena napadima iz inostranstva. Mislim da ta opasnost postoji i kod nas i da je to globalni problem i da nisu ugrožena samo naša deca, nego deca čitavog sveta. I da je u tom smislu postoji, kako bih rekla, jedna saglasnost svetskog društva da se tako nešto zaštiti. I tako da u tom smislu, kao što mi... Ako vidimo da je neko dete iz inostranstva, uradit ćemo sve da vidimo da li je taj učinilac iz naše zemlje, tako isto i inostrane zemlje sve što mogu da informacije

0: je ukoliko je, su naša deca u opasnosti.
1: Kad smo kod toga, koliko su deca u Srbiji ugrožena? Koliko su ti napadi česti?
0: Pa sad, ne bih volila da... Da sad se svi zabrinemo i uplašimo da više smatramo da je ovaj svet nebezbedan. Toga je bilo i bit će i mi stalno treba da razvijemo svest da je to nešto što je, postoji, a da uradimo neku prevenciju i da na taj način pokušamo da kada to dođe budemo spremni. Za taj trenutak nikada nećemo biti spremni i reakcija roditelja će uvek biti impulsivna, ali da ipak neke stvari uključimo racio i pomognemo da ipak taj slučaj dobije svoj epilog.
1: Kako izgleda vrbovanje dece, odnosno takozvanog groominga? Kako izgleda to od prve poruke, na šta roditelji da obrate pažnju?
0: Pa ja moram da razočaram. Da. To deluje da je to sad ne znam kakvo matletiranje i moljenje. Nažalost, naše deca, uopšte deca su i naivna i veruju i vrlo brzo posle ćao kako si te neke uvodne komunikacije koje ne traje dugo. Pedofil traži da se dete slika, da slika svoje intimne delove i dete poslušno to uradi. Mislim da tek tada kada uradi i pošalje tu svoju intimnu fotografiju, da tad kreće jedna vrsta zlostavljanja, zato što nikada nije dosta i traže se više. I sad su različiti slučajevi. Nekada roditelji uopšte ne primete da tako nešto postoji. Da se detetu bilo šta desilo, detetu je to recimo trajalo jedan dan, njega je to na kraju smaralo i on je to obrisao, za to se sazna i roditelji i svi kada mi uhvatimo pedofila za neko drugo dete i veštačenjem uređaja pronađemo i to dete. Tako da različiti su slučajevi.
1: Eto, ako roditelj posumnja da je njegovo dete na meti, rekli ste da mnogi reaguju impulsivno, ali šta je najpametnija reakcija? Šta uraditi u tom momentu?
0: Pa najpametnija reakcija u tom trenutku sačuvati dokaze. Da li na tom telefonu ili sa svog telefona snimiti te poruke, URL adresu tog naloga sa koga je dete vrbovano, snimiti taj video snimak, konverzaciju. Znači, to je vrlo bitno da ipak i pored svega toga roditelji se obično otkriju tom pedofilu ja to razumem. Svaki roditelj kad čuje tako nešto i kad doživljava u tom trenutku, on zaista racio ne postoji. Ali negde ipak treba misliti o tome, jer to je neki put da mi otkrijemo. Jer ako on u tom trenutku shvati da je razotkriven, on će pobrisati sve i svoje tragove i nama će biti teže. To ne znači da mi nećemo pronaći, ali nije mnogo teže.
1: Dakle, nakon toga dokazi i odlazak u policiju.
0: Tako je, da.
1: Okay. Koje su te tri neke poruke možda koje su učestale i na koje svako dete, odnosno roditelj u ovom slučaju, treba da obrati pažnju?
0: Znate šta, ja bih pre svega insistirala na tom nekom odnosu između roditelja i dece i da to poverenje se ne gradi sada, nego od početka i kada dete ima poverenje u svog roditelja da neće biti kažnjeno zbog toga što je nešto loše uradilo kao od ocene pa samim tim i ovako nekog sadržaja, mislim da je ono spašeno mnogo više od posljedica koje mogu slediti od tog batletiranja, jer je jednom zgrešilo, poslalo poruku, imalo neku konverzaciju koja je pod znacima navoda nemoralna. Krijući to od roditelja, ona može mnogo više da pati. Zato roditelji treba da razvijete neki odnos i da budu prisutni u tom nekom, da vide šta se dešava, ali kako bih vam rekla, vrlo je bitno da i roditelj ne provodi toliko vremena na tom uređaju, jer šalje poruku, dete uči po modelu, ako su mama i tate non stop kad dođu kući, zašto ne mogu ja? I mislim da je to jedna od glavnih poruka. Zatim treba učiti dete da ne odaje svoje podatke, koja škola, razred, drugarice, to su sve podaci koji pedofili prikupljaju i to može da bude za taj sledeći korak. On je sad prikupio podatke, dobio slike, ali nikad se ne zna i to je kod nas uvek strah da će taj pedofil jednog trenutka krenuti u akciju, jel, pronalaska tog deteta. I to je u stvari jedan od najvećih strahova roditelja, jer oni steknu utisak da je taj pedofil negde u blizini, zato što je u stvari od deteta prikupio informacije, a on se nalazi recimo 200-300 km udaljen od tog deteta. E, to su ti strahovi koji prorade kod roditelja i zbog toga te stvari negde treba buditi svest kod dece, pričati o tome i zaista biti prisutan.

0: Da, razgovor sa decom svakako, da li preporučujete možda i druge načine kako podići svest?
1: Pa da, ja mislim da mi kao društvo treba barem oko jedne stvari da se složimo, a to je da su deca naša vrhunska vrednost i da je to ono oko čega svi mi treba da se angažujemo. Ja moram reći da sam ja jako prijatno iznenađena reakcijom građana kada mi krenemo da pronalazimo učinioca i kako nekim lokalnim zajednicama ljudi sarađuju i pomažu da se otkrije učinilac krivičnog dela. Tako da mislim da smo kao društvo jako toliko smo kritični, ipak postoji taj jedan zdravi deo društva gde hoće i da učestvuju i da pomognu da se pronađe učinilac, ali naravno da oni mogu da i oštete sa raznim tim, da oni uzmu pravdu u svoje ruke, i to je u stvari moj zahtev, da verujemo državnim organima i da prepustimo da svako radi svoj posao. Jer ukoliko mi sami krenemo da pronalazimo učinioce i sprovodimo pravdu, mislim da nismo na dobrom putu.
0: Da, onda tim rečima da završimo. Hvala što ste govorili o ovoj izuzetno važnoj temi.
1: Hvala i vama što ste me pozvali.
0: Gost Radio Beograda 1 bila je Mirjana Stajkovac, tužiteljka Višeg javnog tužilaštva, Odeljenja za visokotehnološki kriminal.

0: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Premijer Srbije Đuro Masut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je za RTS da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja.
1: Od 62 potpisnika u sali, stvarno smo pratili periodično, bilo je u proseku 20-ak ljudi, što znači da sama opozicija nema jedan konzistentan stav onome što želi i to je, nažalost, problem. Jedna velika sesija koja je svakako pokazala da vlada ima podršku i ovo je jedan, u stvari, signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i nadalje i mi ćemo svakako to raditi. Ja kao predsednik vlade ću sigurno istrajati na tom zadatku.
0: Macoć je napomenuo da ne može da preuzme odgovornost za rad svih drugih vlada unazad više od 20 godina, o čemu se kaže najviše govorilo u Skupštini. To, prema njegovim rečima, nije bilo fair. Premijer kaže da je bilo i nekih dobrih zaključaka, sugestija i iskustava koje će uzeti u razmatranje. Predsednik Aleksandar Vučić obići će stakleni Vidikovac Kablar kod Čačka. Ranije je najavljeno da će Vidikovac biti otvoren u 12 časova. A sa njega se vide čak tri opštine. Pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Tamo gde su plovili brodovi, sada su mulj, pesak i zabrinjavajuće nizak vodostaj. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Jedan od dva aktivna reaktora u nuklearnoj elektrani na Dunavu u Rumuniji zatvoren je zbog bezbednosnih problema. Zbog bezdana je zasedao štab za vanredne situacije, a kod Apatina se prati svaki santimetar nivoa vode. Hidrolog Dejan Vladiković za naš program kaže da za sada nema poboljšanja situacije.
2: Ne postoji na osnovu meteoroloških i naših hidroloških modela u avgustu mesecu neko značajnije poboljšanje situacije. Biće neki sporadični padovina, ali to je apsolutno nedovoljno da se izađe iz ovih jako niskih nivoa, tako da mi u sledećih 10-ak dana još očekujemo da će na potezu bezdan, prilike do Bogojeva, ćemo imati pad vodostaja za neki desetak, otprilike do 15 cm, što će značajno pogoršati situaciju.
0: Srbija je ponovo poslala pomoć u borbi protiv velikih šumskih požara, ovog puta u Španiju, gde vatrena stihija danima ugrožava stanovništvo i prirodu. Pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice pri sektoru za vanredne situacije, Miloš Milenković, kaže da će naše jedinice biti uskoro pod upravom lokalnih jedinica.
3: Što se tiče pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, oni su danas, da kažem, u završnoj fazi transporta do ugrožene teritorije. Na nekih 1000 km su od krajnje destinacije, to je centralna Španija, Madrid, Toledo i te okolne oblasti. Tu će biti stacionirani u bazi operacije i tu je negde plan da budu uključeni u akcije gašenja požara i potencijalnih spasavanja na ugroženim područjima. Što se tiče helikoptera, oni su tokom jučerašnjeg dana sleteli na jedan od aerodroma na teritoriji Španije. Isto je u pitanju centralna Španija. Očekujemo da ćemo vrlo brzo imati informaciju gde će dejstvovati i gde ćemo biti maksimalno angažovani.
0: Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere zbog veoma složene situacije na terenu. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mugla. U Rusiji, u Jakutiji, gori 6 šumskih požara koji su zahvatili površinu veću od 71.500 hektara. Ruske snage su tokom noći pokrenule masovni vazdušni napad, pogodivši aerodrome, vojne, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu, Lavovu i 5 drugih ukrajinskih regiona, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u ruskim napadima tokom protekle noći poginulo najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povređeno. Rat sa Iranom ulazi u novu fazu širenjem sukoba na više tačaka Bliskog istoka. Američka vojska izvela je snažan talas udara na desetine ciljeva revolucionarne garde, dok je Jordan oborio 5 raketa lansiranih iz Irana. Rijad planira međunarodnu koaliciju za zaštitu plovidbe u Crvenom moru nakon što su Huti najavili blokadu i počeli napade na saudijske brodove. Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jutros Hrvatsku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa je bio na 6 km od Siska na dubini od 9 km. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Zemljotres se osjetio i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici, Kozarskoj Dubici. Tri srpska fudbalska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20:15 Partizan gostuje u Naštrasenu iz Luksemburga, posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa 1-0. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros narandžasti meteo alarm za teritoriju cele Srbije. Dakle, danas sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 37 stepeni. U Nišu je trenutno 19 stepeni, Novom Sadu 25, Beogradu 27. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 39%, pritisak 1005 milibara, vetar jugoistočni duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa koje uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.

0: Gost Radio Beograda 1 je Jasmina Ninkov, upravnica Narodne biblioteke Srbije. Razgovarat ćemo o značaju naše najstarije kulturne ustanove koja čuva nacionalno kulturno nasljeđe i danas predstavlja Savremeni centar obrazovanja i kulture. Osvrnućemo se takođe i na aktuelnosti i aktivnosti biblioteke, od programa za najmlađe čitaoce i kreativnih radionica sa piscima do nekih velikih projekata poput izgradnje novog depoa i obnove zgrade na Kosančićevom vencu. Gospođo Ninko, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Da, krenemo prvo od tog kulturnog nasleđa. Biblioteka je osnovana 1832. godine. Kako biste ukratko opisali njen značaj za našu srpsku kulturu?
1: Rekla bih da ne postoji značajnija ustanova, odnosno da spada u grupu najznačajnijih ustanova koje čuvaju naše kulturno nasleđe. Tu su naravno još i Nacionalni arhiv, Nacionalni muzej, ali što se tiče pisanog nasleđa i kompletne naše kulturne baštine, to se sve čuva u Narodnoj biblioteci Srbije i sve ono što je i danas savremeno stvarala, što sve ono što danas traje, evo ovaj naš razgovor, sve što danas emituje Radio Beograd, već sutra je kulturna baština. Dakle, u tome je značaj nacionalne biblioteke kao i svake nacionalne biblioteke, a pored toga je nacionalna biblioteka naravno i važna kulturna ustanova.
0: Biblioteka je nažalost i više puta uništavana tokom ratova, posebno od 1941. kada je izgoreo ogroman deo fonda. Kako čuvate uspomenu na to, odnosno kako je ta istorija oblikovala budućnost biblioteke?
1: 1941. 6. aprila u bombardovanju Beograda nastradao je kompletan fond. Fond. To je bilo preko 500.000 knjiga, rukopisa, značajne biblioteke koje su tu čuvane, Đure Daničića, Vuka Karadžića, spaljanje kompletan katalog jer su pale posebne bombe, zapaljive bombe, tako da, pošto je ceo fond bio spakovan jer se čekalo da se on iseli, upravo jer se očekivalo bombardovanje, sve to nestalo u jednom trenutku, ali, kako da kažem, bibliotekari se sa tim nikada nisu pomirili, već nekoliko nedelja nakon toga okupili su se prvo u tadašnjem Ferijalnom savezu, zatim se govori o nekoj pijaci i tako dalje, gde su počeli da rade i da stvaraju, kako da kažem, novu biblioteku. Danas Narodna biblioteka Srbije ima 7,2 miliona bibliotečkih jedinica, ali od prvog dana kada se to desilo, znači od prvog dana nakon bombardovanja, radi se na restituciji fonda i jedan od glavnih zadataka i nas danas jeste da rekonstruišemo fond do kraja, šta je to sve nestalo i da pokušamo da vratimo sve te knjige. Naravno, nećemo možda moći sve da vratimo u, kako da kažem, štampanom obliku, ali većinu stvari smo uspeli da vratimo makar u digitalnom.
0: Nedavno ste potpisali i memorandum o saradnji sa Centrom za promociju nauke. Šta će ova saradnja doneti novo?
1: Centar za promociju nauke je jedna zaista izuzetna organizacija koja ima, radi naravno, kao što je samo ime kaže, na promociju nauke, a mi ćemo zajedno, i već smo počeli to da radimo, naša poslednja akcija je poklanjanje njihovog časopisa svim bibliotekama u Srbiji, ali imat ćemo i različite druge aktivnosti, pre svega u oblasti nauke, promovisanje znanja, časopisa, naučnih časopisa, pošto je Narodna biblioteka, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom nauke i posebnim tim delom kupovine, mi smo u stvari nosioci konzorcijuma za nabavku svih stranih naučnih časopisa za srpsku naučnu zajednicu.
0: Narodna biblioteka pristupila je globalnoj mreži za primjenu veštačke inteligencije. Kako će ovo konkretno uticati na rad biblioteke i kako veštačka inteligencija može da doprinese očuvanju?
1: Veštačka inteligencija je vrlo važna za narodne biblioteke zato što se one suočavaju sa, kako da kažem, velikim fajlovima, velikim brojevima, velikim brojem knjiga koje treba da procesuiraju svojim korisnicima i već su gotovo sve nacionalne biblioteke kao i druge koriste u svojim katalozima veštačku inteligenciju. Mi tu radimo na dva koloseka. Jedan je naš državni kolosek, a to je stvaranje srpske verzije, da tako kažem, veštačke inteligencije, ono učenje veštačke inteligencije da prepoznaje, da zna i da koristi dobar i pravi srpski jezik. To vodi naravno e-uprava zajedno sa mnogo partnera, među kojima je i RTS, među kojima je i Narodna biblioteka i mnogi izdavači, izdavačke kuće. Zadatak nam je da damo što više sadržaja na srpskom i da je, kako da kažem, naučimo tom dobrom jeziku i da i naša baština i ono što je napisano na našem jeziku bude prisutno u toj svetskoj globalnoj zajednici, a sa druge strane razvijamo projekte kao što je Lorija, koje, da je Narodna biblioteka učestvovala u tom projektu i koristit ćemo sada naravno u okviru svih naših kataloga, a postali smo i deo te globalne mreže, skraćenica AI for Libraries, gde su sve velike nacionalne biblioteke. Tako da sam ponosna da držimo taj korak i naši stručnjaci i svi mi zajedno i da pratimo to, jer to je u stvari stvarnost. Moramo da budemo deo te priče.
0: Evo nešto što najrecentnije, pre nekoliko dana stigla vest da ste objavili i sabrana dela Vladana Desnice i čak na engleskom jeziku.
1: To je projekat koji je započeo 22. godine. Narodna biblioteka Srbije dodeljuje nagradu Vladan Desnica, dodelit ćemo je i ove godine u septembru. Dobitnika ćemo objaviti 17. septembra na rođendan Vladana Desnice. I 22. godine je pokrenut taj veliki projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice. Urednik je dr. Bajčeta sa Instituta za književnost i tu smo sada završili kompletne izdanja, to je 9 knjiga gde su sva njegova sabrana dela, gde su sabrana njegova dela, bolje tako da kažem. Ali, a ta 10. knjiga, i to je, mislim, veliki, rekla bih da je, mislim, dobar i veliki događaj u srpskoj kulturi, objavljivanje Proleća Ivana Galeba na engleskom jeziku, tako da sada možemo i svim našim stranim partnerima da i na engleskom jeziku damo originalno delo Vladana Desnice. Mislim da to je jedan veliki posao, promovisat ćemo mi to sve još jače i više. Spremamo se i za sajam knjiga na jesen, pa tada ćemo i sve detaljnije govoriti o svakoj knjizi posebno.
0: Eto, kada su neki naredne aktivnosti u pitanju, šta planirate za naredni period, tu je izgradnja novog depoa, ako se ne vara.
1: Da, Narodna biblioteka Srbije je dobila građevinsku dozvolu za izgradnju novog depoa. On je projektovana negde 12.000 kvadrata. Treba da bude pored Narodne biblioteke Srbije, sadašnje naše zgrade, ka Nebojšinoj ulici, i to će za jedan broj decenija, za 10, 20, ne znam ja sad tačno koliko godina, pomoći Narodnoj biblioteci da smesti sve ono što dolazi u njene fondove, jer kao što znate, nacionalne biblioteke, one se ne smanjuju, one samo rastu, jer putem obaveznog primjerka građa dolazi i mi to sve čuvamo. Trenutno smo na kraju kapaciteta, možda imamo mesta još za 3-4 godine, i taj depo je veliki, značajan projekat Narodne biblioteke, koji zaista imaće naravno i neki izložbeni deo i administrativni deo, ali ono što je osnovno, to je u stvari povećanje kapaciteta Narodne biblioteke Srbije i najznačajnija stvar koja nam predstoji, i nadam se da će to biti uskoro.
0: Tu je i nekadašnja zgrada na Kosančićevom vencu. Kakvi su tu planovi?
1: Ja sam, kako da kažem, ja smatram da je potrebno da vratimo identičnu zgradu kakva je bila. Identičnu zgradu koja je srušena u bombardu 1941. Da je projektujemo i da je kao takvu vratimo. I u tom smislu smo mi tražili da se izmeni plan detaljne regulacije tog dela grada, i nadam se da će to tako biti uređeno. Onda možemo da uđemo i u projektovanje i da to vratimo. To je jedan veliki moralni dug, ja bih rekla, prema našoj kulturnoj istoriji, a Narodna biblioteka će naravno taj prostor, ako se sve to tako bude desilo i to bude vraćeno, koristiti kao jedan od objekata za promociju naše kulturne baštine, pa između ostalog i tog digitalnog dela onih knjiga koje mi više ne možemo da vratimo u obliku koje su postojali, ali možemo da ih prikažemo digitalno.
0: Evo, više puta smo se tokom razgovora dotakle te reči digitalno, pa eto, kako vidite budućnost biblioteke u ovoj eri digitalnog?
1: Digitalno je nešto što je potrebno. Ono, pre svega, najznačajnije je vezano za stare i retke knjige, jer vi kad imate digitalnu kopiju, vi sa njom lepo i lako manipulišete i ta knjiga ostaje trajno sačuvana i sklonjena. Govorimo o staroj i retkoj knjizi. To je digitalizacija važna, ne samo kao nešto što možete prikažete, već i pre svega značajna, pogotovo za biblioteke, za prezervaciju, da nešto zaštitite. A sve što je digitalno danas se, kako da kažem, lakše koristi i prenosivo je. Digitalno je već dugo, već decenijama u stvari potpuno deo našeg sveta, i mi smo, ja mislim da i ne primećujemo više da smo i mi sami vrlo digitalni.
0: Tako je. Mi ćemo svakako u budućnosti pratiti sve aktivnosti Narodne biblioteke. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
0: Gost Radio Beograd 1 bila je Jasmina Ninkov, upravnica Narodne biblioteke Srbije. Vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 9:24, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Bacit ćemo pogled na kamere u Beogradu, za sada je špic se polako zahuktava, primećujemo veći broj vozila na gazeli i na autokomandi, tako da apelujemo vozače da se naoružaju strpljenjem. U Novom Sadu je daleko bolja situacija, ulice su prilično prohodne i nigde nema većih zadržavanja. Kada je reč o temperaturama, na severu zemlje u Novom Sadu, Zrenjaninu je 28 stepeni, Sombor nešto topliji sa 29 stepeni, zatim Valjevo 25 stepeni, Kragujevac takođe 25, Kraljevo 22, Kruševac 24, Leskovac 22 stepena, Vranje 23 stepena. Najhladnije je u Sjenici gde je 17 stepeni, na Kopaoniku takođe prijatno vreme 19 stepeni. Kada je reč o glavnom gradu, tu je 29 stepeni, tako da spremite se na vrućine ovih dana. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Zatim, sastanci se obično održavali jedne grupe ljudi u kafani Moskvi. U donjem delu nekadašnje Moskve bile su dva stola gde su se uvek mogli naći između ostalih Tin Ujević, Raka Drajinac, Toša Manojlović i mlađa generacija slikara. I tu za stolom u Moskvi diskutovalo se do duboko u noć o problemima likovnim, literarnim.
1: Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo Raško Dimitrijević, profesor univerziteta, književnik i prevodilac. Objavio je 4 knjige i preveo više od 50 dela svetske literature. Bio je izuzetan pedagog i govornik.
2: Trudio sam se uvek da moji slušalci ne idu za onim što je moja istina, da traže, slušajući moju istinu, svoju i da je jednoga dana nađu. Osjećao sam da je potrebna saradnja između njih i mene na taj način što će ponekad da me upitaju nešto na što ne znam da im odgovorim, zašto ću morati da tražim naknadni odgovor, ali to pitanje sami njih uzdizalo je u mojim očima jer su umeli da nađu ono što ja dotle nisam bio našao.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Dobro jutro.
1: 9:48. Meteorolozi za naredne dane najavljuju novi talas visokih temperatura, pa ako tražite mesto gde ćete lakše podneti letnje vrućine, pravo je vreme za odlazak na Zlatibor. Osim prijatnije planinske klime, od 30. jula do 1. avgusta na Kraljevom trgu održavaju se Zlatiborski susreti turizma, manifestacija koja okuplja turističke organizacije iz Srbije i regiona i predstavlja najbolje iz turističke ponude ovog dela zemlje. Naš sagovornik je direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović. Manifestacija će okupiti izlagače iz zapadne Srbije, ali i goste iz Novog Sada, Banja Luke, Trebinja i drugih gradova uz promociju gastronomije, vina i turističkih sadržaja. Vladimire, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav sa Zlatibora, hvala na uključenju.
1: Hvala vama što ste se uključili. Evo, mi se u Beogradu već pripremamo za jedan veoma topao dan. Kako je kod vas na Zlatiboru? Je li zaista sveži vazduh i kakva je atmosfera pred početak Zlatiborskih susreta turizma? Da li već pristižu prvi posetioci?
2: Da, evo, divno vreme na Zlatiboru, sunčano. Konačno se vreme stabilizovalo, što nam je posebno drago. Očekujemo turiste u velikom broju. Lepo ste najavili i sami ste rekli, susreti turizma na Zlatiboru, odnosno jedan mini sajam turizma gdje smo pokušali da mi kao domaćini da ugostimo kolege iz pre svega regije Zapadna Srbija, koji će u velikom broju biti na Zlatiboru, ali i kolege iz Novog Sada, Trebinja, Banja Luke, ostalih gradova, naravno i proizvođači domaće hrane i vina koji će biti prisutni na Kraljevom trgu. I sa jednom takvom organizacijom želimo da se dodatno ispromovišemo i mi kao domaćini, ali i naši gosti, i predstavimo svim gostima koji će u velikom broju ovog vikenda sigurno biti na Zlatiboru. Mm-hmm. Lepo vreme to obećava, garantuje, a ovi susreti turizma, odnosno mini sajam turizma, je u okviru festivala Refest koji se održava na našem Tić polju, tako da će veliki broj gostiju doći zbog tog festivala, mm-hmm, sigurno na Zlatiboru.
1: Zlatiborski susreti turizma okupljaju turističke organizacije iz Srbije i iz regiona. Šta će posetioci moći da vide, da probaju i da dožive na Kraljevom trgu tokom naredna tri dana?
2: Tako je, mi smo ovdje okupili najznačajnije predstavnike turističkih organizacija. Svi posjetioci će moći da se upoznaju sa ponudom koju ti gradovi i turističke organizacije prezentuju tu na Kraljevom trgu. Naravno, moći će da rezervišu, jer je to praksa pokazala u godinama koje su iza nas, i određene izlete u okolini, možda krstarenje Uvcem, Kokinim brodom, vožnju Šarganskom osmicom, posetu Nacionalnog parka Tara i ostale atrakcije koje kolege ovdje prezentuju. Posebno nam je drago što su tu gosti iz Republike Srpske, gosti iz Banja Luke, gosti iz Trebinja koji vode i svoje predstavnike vinarija, gdje će posjetioci moći da probaju i kvalitetno domaće vino koje se proizvodi u ovim krajevima, ali naravno da se upoznaju sa ponudama i zašto ne rezervišu možda i smeštaj za svoj odmor Trebinju, Banja Luci, Novom Sadu i ostalim gradovima koji će biti prisutni na Kraljevom trgu.
1: Mnogi će upravo zbog visokih temperatura odlučiti da vikend provedu na planini, pa za one koji se možda još dvoume zbog čega je baš sad pravo vreme za dolazak na Zlatibor i šta biste im preporučili da ne propuste?
2: Mi smo sigurni da će doći veliki broj ljudi i ne samo ovaj vikend, nego u narodnom periodu, obzirom da se najavljaju zaista visoke temperature. Verujte, na Zlatiboru je uveče toliko prijatno i lepo za boravak. Noći su sveže i hladne, spava se divno, svež vazduh je prisutan i temperatura na planini ne može da se poredi sa temperaturom u gradovima. Pored toga, sve atrakcije su za turiste otvorene, u jeku je i kulturno leto koje traje, koje okuplja veliki broj muzičkih izvođača koji nastupaju ne samo na Kraljevom trgu, nego i na lokalitetima u okolini Zlatibora. Da podsjetimo, tu je trenutno se održava i u fazi trajanja je i Zlatiborski dječji festival koji ima animaciju za naše najmlađe posjetioce svakoga dana na prostoru Kraljeve česme, gondola, stopića, pećina, vodopad, ugostilju, kupališta, bazeni, zabavno-tematski parkovi, sve je otvoreno, spremno čeka turiste, a glavni razlog zbog čega trebate da nas posjetite je zaista prijatno, sveže vreme, noći gdje se spava divno i onako svežije se provodi kvalitetno vreme sa porodicom i prijateljima.
1: Vladimire, hvala vam na ovom uključenju. Eto, pozivamo slušaoce da ovaj, a možda i neki naredni vikend provedu upravo na Zlatiboru.
2: Hvala vam na uključenju i dobrodošli na Zlatibor. Hvala.
1: Bio je ovo direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović. Razgovarali smo o zlatiborskim susretima turizma. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja.
1: Od 62 potpisnika u sali, stvarno smo pratili periodično, bilo je u proseku 20 ljudi, što znači da sama opozicija nema jedan konzistentan stav onome što želi i to je, nažalost, problem. Jedna velika sesija koja je svakako pokazala da vlada ima podršku i ovo je jedan, u stvari, signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i nadalje i mi ćemo svakako to raditi. Ja kao predsednik vlade ću sigurno istrajati na tom zadatku.
0: Macut je napomenuo da ne može da preuzme odgovornost za rad svih drugih vlada unazad više od 20 godina.

o čemu se kaže najviše govorilo u Skupštini. To prema njegovim rečima nije bilo fair. Premijer kaže da je bilo i nekih dobrih zaključaka, sugestija i iskustava koje će uzeti u razmatranje. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Zbog loše energetske situacije, u Mađarskoj je formiran krizni štab, a građani su pozvani da štede struju. Veliki privredni potrošači morat će da smanje potrošnju električne energije. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Kod Apatina se prati svaki santimetar nivoa vode. U nekim rukavcima Dunav može da se prepešači. Zbog suše zaseda štab za vanredne situacije. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije delovati i 40 srpskih vatrogasaca spasilaca sa 16 vozila i helikopterska jedinica sa Super Pumom. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar je zahvatio i tursku provinciju Mugla. Zbog požara evakuisan je deo bolnice kod Antalije. U Rusiji, u Jakutiji, gori 6 šumskih požara koji su zahvatili površinu veću od 71.500 hektara. U ruskim vazdušnim napadima na više regiona Ukrajine poginulo je 9 osoba, 10 je povređeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage saopštile su da su pokrenule masovni vazdušni napad pogodivši aerodrome, vojne telekomunikacione i logističke centre u Kijevu, Lavovu i 5 drugih ukrajinskih regiona. Navode i da su njihovi PVO sistemi tokom noći oborili 258 ukrajinskih dronova. Poljska je preventivno podigla avione zbog ruskog vazdušnog udara na Ukrajinu. Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. Noćas su izgorela 3 automobila u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Kako Tanjug saznaje, prvo se zapalio jedan automobil, nakon čega se vatra proširila na još 2 parkirana vozila. Uzrok požara nije poznat. 3 srpska fudbalska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. O 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20.15 Partizan gostuje u Naštrasenu iz Luksemburga posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu je Braga slavila sa 1-0. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros narandžasti meteo alarm za teritoriju cele Srbije. To znači danas sunčano i toplo vreme, a temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 22 stepena, Novom Sadu 28, u Beogradu 29 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 33%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima.

0: Dobro jutro.
1: Ušli smo u posljednji sat našeg druženja na talasima Radio Beograda. Jedan na posljednji vikend jula na Divčibarama ponovo će okupiti ljubitelje muzike, prirode i dobrog provoda. Od 31. jula do 2. avgusta održava se Mountain Music Fest, koji i ove godine donosi bogat muzički program, radionice sadržane na otvorenom u prepoznatljivom planinskom ambijentu. O tome šta posjetioce očekuje razgovaramo sa direktorom festivala Matijom Tripkovićem. Festival se, podsjetimo, održava od 2016. godine i poznati po spoju muzike, umetnosti i boravka u prirodi.
2: Matija, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: MMF počinje. Pa šta biste izdvojili kao najveći adut ovogodišnjeg izdanja i zbog čega bi publika trebalo da ovog vikenda ode baš na Divčibare?
3: Mnogo je od aduta, ili kao što naš ovogodišnji slogan kaže, MMF je razlog. Evo, bar da kažemo, u ovo današnje vreme u vreme velikih vrućina na Divčibarama je stvarno neuporedivo prijatnije, pa ajde nek bude samo to jedan razlog, ali naravno, kao i svake godine, očekuje nas 3 dana programa, mnogo muzičkih izvođača, mnogo dodatnih sadržaja. Ja bih izdvojio samo zaista neke velike zvezde europske scene, kao što su bendovi New Guinea Live Band, Brand New Heavies, ali naravno i najveće imena regionalne scene kao što su Runde Haustor i ekipa, Bajag Instruktor i Koji Elemental, tako da zaista jedan bogat program na Divčibarama.
2: MMF nije samo muzički festival, to je i mesto gde se spajaju priroda, umetnost, različiti sadržaj, pa šta sve osim koncerta očekuje posetioca ove godine?
3: Tako je, na MMF-u su od početka, od samog osnivanja festivala, dodatni sadržaji bili podjednako bitni kao i muzički. Tako da to je muzički festival, ali ukoliko možda ne želite da učestvujete u nastupu nekih izvođača, možete uživati u dodatnim sadržajima kao što su tai chi, orijentiring, yoga, seličarstvo, zenarium i mnogi drugi, ali je to jednostavno ukoliko želite probati dobru hranu, da provedete vreme na svežem vazduhu. Ono što je lepota ovog festivala jeste da on počinje od 12 popodne, da traje do 1 u noć, tako da za sve one koji misle da su možda previše stari za muzičke festivale, ne, ovaj festival je pravljen baš za njih, ulaz za decu 10 godina je besplatan, tako da ja mislim da je ovo festival koji je napravljen iz potrebe. Napravili smo ga zato što smo dosta putovali po Evropi i svetu, vidjeli kako izgledaju muzički festivali koji se organizuju na malo taj neki drugačiji način, tako da je taj buti koncept koji mi negujemo pokazao se kao pravi pravac.
2: Dakle, ne može se biti ni suviše star, ni suviše mlad za MMF.
3: Tako je. Mi smo kao politički zabavnik. Ono, sve od 7 do
2: 107. Za kraj, šta biste poručili onima koji se još uvek dvoume da li da posljednji julski vikend provedu na Divčibarima?
3: Ajde opet da se vratim na početak. Ja sam evo na Divčibarama sam, ali sam jučer bio u Beogradu i ne mogu da opišem koja je to razlika u temperaturi. Tako da ako imate priliku da jedan vikend odvojite, da stojite na travi, da se oko vas borovi

0: i breze, da gledate u zvezdano nebo, a da su ispred vas neka od najvećih imena muzičke scene Europe, sveta i generalno regiona, mislim da tu nema više dileme nikakve. Blizu je Beograd, blizu su Valjevo, Kosjerić, Požega, Mionica, ukoliko neko slučajno nije našao smeštaj, tako da stvarno nemojte propustiti ovo mesi razlog da provedete ovaj vikend i čitara.
1: Svakako dobar i kreativan način da se pobegne do ovih letnjih gradskih vrućina. Matija, hvala vam, vidimo se na festivalu.
0: Vidimo se na planini, pozdrav.
1: Bio je ovo Matija Tripković, direktor MMF Festa. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Vesti iz sporta. 10 časova i 23 minuta i kao i svakog jutra i danas vam donosimo najnovije vesti iz sporta. Pridružio nam se kolega iz sportske redakcije, Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro, dobrodošli i kakve nam novosti donosite?
3: Dobro vam ovo vrelo jutro. Na ognjeno Mariju je baš ovako, je li tako?
0: Ognjeno
3: u Beogradu i u Srbiji, ali je lep Beograd. Ja dok sam dolazio u radio, volim da vidim te ljude koji su ovako opušteni, sede na tim jutrnim kafama, ćaskaju. Prazan Beograd je lep Beograd, to mnogi ne znaju, pa svako ko nije video Beograd neka dođe sada. Sada je pravo vreme da se upozna Beograd. Da. A kada je reč o sportu, fudbal je u centru pažnje, naravno učešće naših ekipa u kvalifikacijama za Ligu šampiona, odnosno Ligu konferencije. Sinoć u Beogradu je bio jedan lep događaj i Crvena zvezda je pobedila Severnoirski Larn sa 5-0, ukupno 9-0 u tom drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona i Zvezda će u sledećoj rundi igrati protiv izraelskog tima Hapoel Berševa, koji je bio bolji od islandskog Vikingura. Hapoel je pobedio sa 2-0 u revanšu posle poraza od 2-1 na severu Evrope i Zvezda će sledećeg utorka, je tako, 4. august utorak, igrati u mađarskom Sombatelju tu prvu utakmicu, jer Izraelci ne mogu da igraju zbog poznate političko-vojne situacije pred svojim navijačima. I ono što je jako bitno, Zvezda će moći da ima podršku svojih navijača. Dakle, Sombatelj se nalazi nekih 500 km od Beograda, blizu je austrijske granice, nekih 8 sati, recimo 9 vožnje od glavnog grada, tako da će verovatno ne veliki stadion, kapacitet je nekih 10.000 mesta, biti dobro popunjen Zvezdini navijačima, i to je prednost crveno-belih, naravno uz revanš u Beogradu 11. augusta. Utakmica, odnosno dvomeč sezone, jer ako Zvezda prođe Hapoel, igraće u play-offu za Ligu šampiona, imaće obezbeđeno mesto najmanje u grupnoj fazi Lige Evrope kao prošle sezone rezultat, ali svi se nadamo da će na žrebu u ponedeljak Zvezda dobiti rivala po meri u tom play-offu, dakle taj završni stepenik Lige šampiona. Ne može to biti grčki AEK koji je, zahvaljujući nekim drugim rezultatima, sada da ne ulazimo preterano, ušao u tu grupu nosilaca gde se nalazi i Crvena zvezda. Dakle, Zvezda je pobedila sa 5-0, lepa poseta, 20.000 ljudi bilo na stadionu Rajko Mitić, sve onako kako treba za uvod sezone, a večeras navijamo za Partizan. Crnobeli imaju u Ligi konferencije, dakle takođe u drugom kolu, prednost od 4-0 protiv Una Strasena i u Luksemburgu ne bi trebalo da bude problema, makoliko Crnobeli nisu ono što mi svi želimo da budu. Vojvodina, dakle Partizan igra od 8:15, Vojvodina 15 minuta ranije u Holandiji protiv Ajaksa, da se

0: časno oprosti posle poraza u Novom Sadu od 4-1 i nadamo se čudu u poznatom portugalskom Kamenelomu, kako zovu stadion Brage. To je jedan od najčudnijih stadiona u Evropi. Odsečen je deo planine, bukvalno kamenolom, da bi se napravio stadion, stadion koji ima samo dve tribine, ali prima nekih 35.000 ljudi. I verujemo da će protiv polufinaliste Lige Evrope pančački tim posle poraza nesrećnog na svom terenu od 1-0 uspjeti da prikaže dobru igru, i sad za koliko će to biti potrebno, ostaje da vidimo. Mi smo o ovome svemu razgovarali sa našim fudbalskim analitičarem, gospodinom Radetom Đurovićem, koji nam se ljubazno javio, pa da poslušamo. Gospodine Đuroviću, na početku zahvalom što nam se javljate i u ove vrele letnje dane, iako ste na zasluženom odmoru. Da krenemo od Crvene zvezde. Dve lake pobede, žreb taman po meri za ovaj uvod u evropske kvalifikacije. Zvezda igrala protiv severnoirskog predstavnika Larna, već mislila, o, evo, ispostavilo se Ben Ševi iz Izraela, jer je Ben Sheva prošla dalje. Kako ste vi vidjeli ovaj dvomeč i šta je Zvezda dobila u ovih 9 golova koje je dala protivniku?
1: Zvezda je dobila ovaj prvi krug kvalifikacija, ili drugi, tek da kažemo, na neki način, što bi trebalo da su još imalo za nijansu ozbiljniji. Klubovi je pokazao da u tim kvalifikacijama za evropska takmičenja stvarno učestvuju klubovi koji to ipak po kvalitetu ne zaslužuje, i da je to više marketinški potez fudbalske kuće fudbala evropske, jer ovi klubovi ne zaslužuju da se nađu u kvalifikacijama sa ozbiljnim klubovima kakva je Zvezda, jer Zvezdu ipak stavljamo u krug ozbiljnih klubova, a kakva će biti vidjet ćemo kasnije u utakmicama koje nailaze i dokle će Zvezda stići u daljem takmičenju. Ozbiljnost igrača Zvezde u ovom domeču je nešto što je Zvezda dobila. Odgovoran odnos, to smo retko kad imali prilike da gledamo kad naši klubovi igraju, nego kad se osete dominantima, oni se tu zabavljaju na neki način, pod navodnicima, i ne prihvataju to ozbiljno, da je to dobra trening utakmica, da se neke slabosti otklone i da se krene dalje. E, to je Zvezda u ove dve utakmice ipak pokazala ozbiljnost i tu je se mora odati priznanje. Sve ono ostalo nismo mogli da vidimo, jer ovo je stvarno krajnje skromna ekipa koju su imali za protivnika. Vidjet ćemo kako će Izraelci. Ja sam i u najavi prethodnih dana najavljivo da je najverovatniji Izraelci su sljedeći protivnik, i mislim da je to relativno dobar raspored Zvezdi, da je to dalje nastavi takmičenje, ali će tu pokazati protiv ozbiljne ekipe koliko je ova ozbiljnost moguće, koliko je ovu ozbiljnost moguće primeniti protiv ozbiljne ekipe, jer vi ne možete sve da primenjujete protiv ekipe koje su vama ravne kada je u pitanju kvalitet. Pa vidjet ćemo šta će nam tu Zvezda pokazati i ta ćemo moći malo više da komentarišemo dokle je Zvezda spremna, šta procenjujemo i šta očekujemo od nje.
0: Ono što je bitno, da su se Novajlije skoro potpuno uklopile, da Zvezda zaista liči na jedan ozbiljan tim, možda sa nepreterano velikim zvezdama, da Seto Arnautović, iako Lar nije za merenje kvaliteta, ali vratio nekim golovima, njega smo čekali praktično celu sezonu. E, sada sledi Hapoel Berševa. Prva utakmica u Mađarskoj 4. augusta, revanš 7 dana kasnije u Beogradu. Igraju na neutralnom terenu na nekih 500 km u Sombatelju, dakle od glavnog grada, i to je dvomeč za 15 miliona evra za Zvezdu, koliko donosi plasman u Ligu Evrope, jer ako pređe, odnosno prođe Breševu, Zvezda će imati osiguranu grupnu fazu Lige Evrope. Smatrate li da Izraelci mogu da se eliminišu i koliko u stvari se Zvezda ove sezone razlika od prethodne, kada je naletela na Pafos pa eliminisana na samom kraju play-offu?
1: Pa to treba da odgonetne i ove naše dileme i sumnje, jer naletao je na Pafos koji nije ulivo poverenja, ali koji je pokazao jednu ozbiljnost u takmičenju grupne faze Lige šampiona i pokazao se kao ozbiljan zalogaj za mnoge klubove. E sad, Berševa je po meni nije tako veliki zalogaj, i po izboru, po igračima koji tamo igraju i po svemu kakve su rezultate postizali ranije, mislim da je ovdje Zvezda favorit i eventualno da eliminacija eventualna Zvezde iz ovog takmičenja bio bi ozbiljan neuspeh za Zvezdu, a i materijalni fijasko na neki način.

0: način financijski. Jer to je jako dobra nagrada koju ostvaruju plasmanom, makar u grupnu fazu. I donosi dobre benefite i dobro utiče na budžet kluba za dalje takmičenje. Tako to, da to Zvezda mora da iskoristi, mora da mora. Treba da prođe i sljedeću prepreku, a dalje se očekuje onda od nje u zavisnosti kako bude imala sreću u rasporedu i u žrebanju. Jer da. Znate da sad taj novi sistem takmičenja ne donosi, tu se praktično izvlači, pa kakvu sreću budete imali, koje klubove iz koje grupe po kvalitetu dobijete da. Po dva kluba.
1: Hajde da sačekamo prvo Berševu, za koju neće igrati Chris Kango, a nekadašnji igrač Crvene zvezde, jedan od njihovih glavnih igrača koji se oprostio sinoć i za 3,8 miliona evra prelazi u Panathinaikos, ali tu je Igor Zlatanović, nekadašnji igrač i Partizana i Radnika i Surdulice. Dakle, da se Berševa ispoštuje, to je negde protivnik po meri Leha, recimo, iz Poznanja prošle sezone. Nećemo o tom žrebu za play-off, dakle, AEK ne može da bude protivnik Crvene zvezdi jer su se neki rezultati drugi poklopili. Sada o Partizanu koji je praktično već prošao večeras od 20:15, Vojvodina eliminisana već u Novom Sadu protiv Ajaksa i nekako se nadamo čudu u Portugali, koliko smo realni. Braga jeste pobedila u Pančevu ekipu Železničara, ali Želja je ostavio sjajan utisak, ta utakmica u 21.
0: Pa prvo da se dotaknemo Partizana, Partizan isto ima sreće u rasporedu i mislim da Partizan i Zvezda, da, makar i kad nemaju dobar tim, još mogu na nekoj tradiciji svojoj prethodnoj da znače nešto za protivnike koji su njima ravni ili slični njima, da ih uspevaju da ih eliminišu, ali neće to već trajati, to može trajati još godinu, dve dana, kada je tradicija u pitanju, a ne trenutni kvalitet. Tako da je to jedina prednost, međutim u Partizanu očito ne svetaju ruže bez obzira na ubedljivu pobede i njihovo kompletno stanje, ono što iz medija čujemo, finansijsko stanje, način kako sve funkcioniše u klubu, ne uliva baš veliko poverenje da se može nešto previše očekivati. Što se tiče Pančevačkog Željezničara, on je otkrovenje i on po meni imaju jednog, ako ne najboljeg od najboljih trenera u našoj zemlji, to se pokazuje i kroz igru. Braga je neki tim koji, gde ja pitan, ne znam da li mogu biti objektivan, jer gledao sam i protiv TSC-a u pre godinu dve dana, gde su ostavili utisak takav da sam se ja pitao koji naš klub može ovakvu Bragu da eliminiše. Tako da mislim da će to iskustvo koje nedostaje Željezničaru biti najveći problem, a normalno na kraju krajeva i nepovoljan rezultat iz prve utakmice. Tako da mislim da su oni svojim igrama pokazali da su kvalitetan tim, da gaze dalje. Koliko će to trajati, nadam se da neće biti kao i u prošlosti našoj, gde su klubovi pojavljivali se godinu, dve, tri, četiri, uz razne podrške, da li pojedinih sponzora, da li države, da sa hiljadu nekih stvari koje nisu baš u tradiciji, tradicionalno nisu pomagale klubovima. Ako to prevaziđu, mogu da se podignu i da postanu jedan ozbiljan klub, a to bar u ovom trenutku moramo da im odamo priznanje da to ima i u ovom trenutku. Možemo se nadati, trebaju se nadati, ali mislim da su im šanse jako male, jer mislim da su oni položili prijemni ispit i samim tim što su onako pokazali i već u ovoj utakmici koju su izgubili kod kuće od Brage, da postaju ozbiljan tim.
1: Hvala gospodinu Radetu Đuroviću, našem dragom sportskom prijatelju, stručnom konsultantu, fudbalskom analitičaru. Ponovit ćemo, 20 časova Ajaks Vojvodina, Ajaks ima prednost iz prvog susreta od 4-1. 20:15 Partizan gostuje u Luksemburgu, ekipi Una Strassen, 4-0 prednost crno-belih, i od 9 večeras Železničar u Portugaliji želi čudo, vidjet ćemo da li može da nadoknadi minus od jednog gola iz prvog susreta. Još dodajemo u ovom sportskom bloku da naša kadetska rukometna reprezentacija igra na prvenstvu Evrope u Beogradu. Pobedili smo u prvom kolu sinoć Tursku sa 34-25, večeras u dvorani na Banjici. Nemačka Srbija od 19:30, Nemačka je u prvoj rundi bila bolja od Italije 48-26, a mladi košarkaši, igrači do 18 godina, nažalost sinoć u osmini finala evropskog šampionata u Italiji eliminisani od Grčke. Grčka je slavila poenom razlike 78-77, dakle fudbal je uvek broj jedan.
2: U centru pažnje. Da. Dejane, hvala vam što ste nam se priključili u studiju danas. Dođite nam ponovo, a vi, dragi slušaoci, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jutarnji program Radio Beograda 1. Večeras će konak knjeginje Ljubice, odnosno galerija pod svodovima, zasijati u posebnom svetlu. Uz crveni tepih obasjan fenjerima i zvuke klavira, publiku očekuje jedinstveno muzičko iskustvo. Noć muzičkih fenjera. Gost ove večeri je pijanista Matej Jovanović, umetnik nove generacije koji spaja klasiku i savremeni zvuk. Diplomirao je na konzervatorijumu CRR 93 u Parizu, usavršavao se na Bečkom konzervatorijumu Franz Schubert, a iza sebe ima više od 100 solističkih koncerata širom Evrope. O muzici, inspiraciji i u jedinstvenom ambijentu u konaka knjeginje Ljubice razgovaramo sa Matejom Jovanovićem. Matej, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Hvala na pozivu pre svega.
0: Hvala tebi što si došao. Prvo da te pitam o mestu, o atmosferi, konak knjeginje Ljubice, fenjeri, klavir. Kako si doživao ideju da baš ovakav prostor postane pozornica za tvoju muziku?
1: Da, prostor jeste stvarno specifičan i ceo projekat sam po sebi jeste specifičan, iako izgleda kao proizvod koji bi sam po sebi takav trebao da bude, ali jeste specifično kako je ovaj sve nastalo. Prostor mi je poznat od pre, ne znam, 5, 6, 7 godina. Tamo

0: Tamo sam čak i svirao dok je bio neki stari klavir. I akustika je neverovatna stvarno. Jako je dobro uređen. Sam objekat je takav da je akustično samo po sebi veoma dobro. Ne treba nikakvo ozvučenje. I u jednom momentu sam pomislio da je dobro, pošto sam upravo završio specijalizaciju u Beču, da se vratim ovde i da eto, krene malo da opet sviram. Često, barem godišnje, sam održavao par koncerata u Srbiji, čisto da postojim, što se kaže. Ali u Beogradu, eto, imao sam u Ruskom domu pre, ja mislim, 2-3 godine koncert, poslednji, i pomislio sam, pa možda Kneginje Ljubice, konak Kneginje Ljubice nije loša opcija, u centru je, veoma je bitno zdanje za sve Beograđane i sve ljude koji dolaze. I onda sam otišao na razgovor sa direktorom muzeja grada Beograda i rekao sam, pa možda bismo mogli da organizujemo. I onda sam pomislio, pa možda umjesto koncerta može da bude i serija koncerata, pošto je uvek jedan koncert, evo kao što sam rekao, svirao sam u Ruskom domu pre 2 godine. E sad, naravno, ja ne mogu sviram svaki mjesec dana na istom mjestu. I onda sam razmišljao kako to može da se uklopi, a da bude funkcionalno i za mene i za instituciju, i da ne budem, ne znam, i samo ja, ili da bude šta god. I onda sam razmišljao i došao sam na ideju da svakako, pošto sam i u Beču, dok sam bio tamo, svirao sa tim poznatim Candlelight koncertima i sarađivao sam sa njima, naučio sam, što se kaže, neki deo zanata u smislu sviranja u ambientalnim uslovima. Malo je drugačije, drugačija i publika, reaguje, drugačija publika dolazi, to nije standardna koncertna dvorana. Ali sam primetio potpuno drugačije reakcije i baš, što kažem, ne dolazi standardna publika.
1: Šta bi ti volao da ljudi ponesu sa sobom kada izađu iz galerije pod svodovima? Pošto noć muzička, deluje kao da publika na noć muzičkih fenjera ne dolazi samo na koncert, već na celo jedno iskustvo.
0: Tačno tako. Ja mislim da trebaju da ponesu osjećaj opuštenosti i jedan veliko pročišćavanje koje ja mislim da se dešava zajedno kroz muziku, kroz ljude koji su tamo. Znači, na ulazu se dobija po jedan fenjer, unutra je relativno dosta mračno, dovoljno tek da može da se vidi, da se sedne, i kada je u takvoj atmosferi, baš zato sam i razmišljao, u takvoj atmosferi kada smo primorani maltene da zatvorimo oči i slušamo muziku, akustika, kao što sam rekao, je prelepa od klavira, jednostavno čuo sam i reakcije ljudi, ja i sam reagujem tako, razmišljate o svojim problemima, o svojim stvarima, jednostavno se pročišćavate kao jedna kolektivna meditacija. Tako kada izađu, često se desi da ljudi ili pričaju s nama ili samo odu, ali vidim da su zadovoljni zato što jednostavno su neke svoje, što kažu, probleme razrešili. Mislim da je to glavna stvar.
1: Ti si umetnik koji spaja klasičnu muziku i savremeni zvuk. Kako izgleda taj balans? Kako ostati veran tradiciji, a približiti klavir i nekoj novoj publici?
0: Da, to jeste, ja mislim, glavni izazov. Baš zato što sam, kao što sam krenuo onu priču, jeste bilo bitno da se stvori nešto, neki događaj koji bi maltene rekao svim ljudima, i mladim i starijim, koji možda i ne slušaju muziku, evo, ovo je možda zanimljivo, dođite, vidite kako izgleda. To radimo, naravno, i sa plakatima i sa programom. Evo, baš sada imamo Jugoslovensko veče, znači New Rock muzika. Prošle nedelje sam svirao svetsku slovensku filmsku muziku, ima tu i program od klasike do roka. Naravno, dolazi i drugi izvođači, bio nam je Amerikanac Matthew Mayer, koji svira jednostavno svoju muziku, sve od američke muzike do neke svojih originalnih kompozicija. Sad baš izbacio 21. album, stvarno neki, znači, ljudi koji, jako mi je drago što imamo priliku da dovodimo ovakve ljude, da bi, eto, što više ljudi došlo, i vidim, njima se sviđa. Neko nikada nije tako nešto slušao i kaže, pa ovo je prelepo. Tako da, takav program je koncipiran da pokrije sve, što ja kažem, kvalitetnu muziku, kako jednostavno bi svi imali prilike da čuju nešto što vole.
1: Osnivačci platforme Piano Worldwide, koja ima stotine pratilaca širom sveta, pa da li je internet pomogao u tome da klasična muzika pronađe neke nove slušaoce koji možda nikada ne bi ušli u koncertnu salu ovog tipa?
0: Internet jeste veoma opasna stvar.
1: Da.
0: U smislu da, ja mislim da je najveći problem kod interneta prvenstveno zato što smo svi, nažalost, navučeni na to, neko manje, neko više, ali tako je. Nažalost, život nam to diktira. Druga stvar je da, nažalost, svako može svašta da postavlja. Sad, moja ideja jeste bila, kada sam krenuo da postavljam na Piano Worldwide, da ga otvorim, da, iako svako može da postavlja, moja odbrana je uvek takva. Ajde ja da doprinesem, da krenem da postavljam nešto kvalitetno. Šta će to biti? Pa, naravno, klavir. I tako je nastala cela ideja. Nisam ništa planirao, nisam ni malte ne znao što

0: znači ono kao imati neke pratioce, meni to stvarno i dalje ne znači ništa u smislu brojke. Ali mi znači da sam i dalje postavljam videe koji dostižu stvarno milione i milione pregleda i to je isključivo u pitanju muzika, klavir, što znači da kogod da provede vreme na tom uređaju, videće eto nešto, neku umetnost, nekog mladog ko svira ili mene ili drugog.
1: A zašto misliš da ti videe imaju toliko pregleda?
0: Baš ove koje ja postavljam. Oni imaju zato što imaju dosta faktore. Sada to je jako dugačka tema zašto imaju. To naravno treba da bude dužina, koliko traje, šta se svira, da bude ili prepoznatljivo ili da bude nešto zanimljivo. Postoji način kako se to radi. To je sve psihologija, isto kao što se pravi i filmovi, kao što se pravi i serije, tako i ovo naravno mnogo manja industrija koja često počinje od kuće, ali ko razume to može da funkcioniše. Svakako, da se vratim na to, da, mislim da pruža i dosta dobrog i da je i meni pružilo dosta konekcije. Eto, Matthew Mayer, na primjer, bez interneta ne bi ga upoznao. Naravno mnogi, preko 1000 ljudi sam sarađivao, jednostavno ako se tako koristi internet, mislim da je dobar. Ja se sve vreme trudim da ga samo tako koristim, da tako preporučujem da se koristi, a za ostale stvari što manje.
1: Da se vratimo na klavir, gde si ipak stručnjak. Klavir će biti glavni junak i večerašnjeg koncerta. I svaki pijanista, imam utisak, ima neki poseban odnos prema svom instrumentu. Pa kada si ti prvi put shvatio da klavir možda nešto što ne možeš da ispričaš? Da klavir možeš da ispričaš nešto što ne možeš rečima?
0: Pa znate kako, to shvatite pre nego što otprilike krenete da svirate. Ja sam zbog toga verovatno i krenuo da sviram. Ja sam slušao klavir kad sam imao sedam, naravno možda sam ga negde čuo, ali uživo sam slušao sa tako, oko 6 godina išli smo sa vrtićem na internet časove i ja sam to čuo. Sećam se, napisao sam, imali smo kao zadatak šta da nacrtamo, šta nam se najviše svidelo. Ja sam nacrtao naravno klavir, pijanistu i tako dalje. I posle toga sam rekao mojima, ja bih voleo da krenem sviram klavir. Ali tek kasnije, tek kad dolazim u Beograd kod profesora Janka Đokovića, shvatam da je klavir nešto više od komada nameštaja. A tek još dublje kasnije, kad sam otišao u Francusku kod moje profesorke Jasmine Kulaglić, počinjem da shvatam da to drvo je živo i dalje i da ne samo kako se klikne, nego kako se pritisne dirka, kako se i skine ruka i koliko se drži i šta radimo sve sa telom i sa nogama i sa svime, to mnogo i isključivo utiče na zvuk, na atmosferu, na frekvencije. I to je jedna jako veliko polje koje ljudi studiraju, doktoriraju, prave doktorske, uče godinama, decenijama i dalje se istražuje. Ali da, postoji jedan poseban osjećaj, klavir jeste... I danas u pitanju ja isključivo sviram solo klavir, ponekad sa drugim, ali najviše volim solo klavir zato što on ima toliko mogućnosti i baš zato sviram što više različitog repertoara da bih mogao da prikažem šta sve taj instrument može. Tako da danas imamo i dalje tu Steinway, neverovatan klavir koji je u neverovatnom prostoru Konaka Kneginje Ljubice. Ja ću svirati na njemu danas i... Mislim da ljudi uživaju u tome, to što je veoma grandiozan zvuk.
1: I koliko znači taj neposredan kontakt sa ljudima koji će se desiti večeras u tom jednom intimnom prostoru?
0: Pa to je otprilike sve za nas. Za umetnika ja mislim da je, ako ima publiku koja je zainteresovana za to šta stvara, to je svrha moja kao umetnika, je da stvara muziku za nekoga. Tako da je veoma, veoma bitno i veoma mi je drago da je to ta intimna atmosfera. Uvek posle koncerta imamo običaj da kažemo ljudima da ja ostajem tu, da ostanu da se družimo. Tu je i naravno domaće vino. Tako da volim da popričam sa ljudima i da oni imaju osjećaj da mogu isto da pitaju, dolaze ljudi da pitaju i za decu nešto, neki savjet. Volim da jednostavno to bude jedna lepa atmosfera druželjubiva.
1: Druženje, da. Ako neko prvi put dolazi na tvoj koncert i možda misli da klavirska muzika i nije za njega, šta bi mu rekao? Zašto vredi da zakorači u noć muzičkih fenjera?
0: Pa ja bih rekao, ako je ikada uživao u bilo kakvoj vrsti muzike, mislim da bi trebalo da dođe i da vidi. Ništa ne košta, koncerti nisu dugi, namerno da bi se prilagodili svima. ceo taj događaj traje oko sat, sat i po vremena sa svim zajedno i mislim da je to taman zato što sam bio na dosta koncerata koji su trajali dosta dugo i za običnu, što se kaže običnu publiku, ljudi koji ne dolaze godinama i decenijama na koncerte, to ume stvarno da bude naporno, pa nekada i nama od informacija. Tako da mislim da kogod dođe neće se prevariti, vidim da mnogo ljudi, veliki procenat ljudi je prvi put ili na koncertima ili na sličnim koncertima i da su veoma oduševljeni i da često je reakcija, nismo ovo očekivali, ali veoma smo zadovoljni.
1: Ako ništa drugo, zbog vina.
0: Apsolutno.
1: Šalim se. Naravno da je dobra muzika tu svakako značajnija. Matej, hvala ti što si bio naš gost danas i želimo ti sreću na večerašnjem koncertu.
0: Hvala vam najlepše.
1: Naš gost u studiju bio je Matej Jovanović, pijanista. A za još dobre muzike ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Došli smo do kraja još jednog druženja na talasima Radio Beograda 1 i pozdrav za našu ekipu koja je ovog jutra radila sa nama. Ton majstor Darko Milosavljević, producenti Srđan Manojlović i Sofija Mušicki i muzička urednica Mare Radović. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
1: A ja sam Jana Rokić. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trodnevna skupštinska rasprava je pokazala da vlada ima podršku i da treba da nastavi da radi istim tempom, rekao je premijer Đuro Macut za RTS. Naveo je da je tokom rasprave bilo teških reči, neprijatnih situacija i nedozvoljenog govora, ali i dobrih zaključaka i sugestija koje će razmotriti. Istakao je da je vreme da se postigne nacionalni konsenzus i da svojim stavom i smirenošću pokušava da promeni paradigmu odnosa između vlasti i opozicije. Poručuje da će kao premijer istrajati u tom zadatku. Predsednik Aleksandar Vučić obići će stakleni vidikovac Kablar kod Čačka, koji će, kako je ranije najavljeno, biti otvoren u 12 časova. Sa njega se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota tog kraja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab, a građani su pozvani da štede struju. Veliki privredni potrošači moraće da smanje potrošnju električne energije. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Kod Apatina se prati svaki centimetar nivoa vode. U nekim rukavcima Dunav može da se prepešači. Zbog suše zaseda štab za vanredne situacije. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će, u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije, delovati i 40 srpskih vatrogasaca spasilaca sa 16 vozila i helikopterska jedinica sa Super Pumom. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koja su gasila požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar bukti i u turskoj pokrajini Mugla. Gori i u Portugaliji, a na obali engleske grofovije Suffolk proglašena je vanredna situacija. U Rusiji, u Jakutiji, gori 6 šumskih požara koji su zahvatili površinu veću od 71.500 hektara. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekle noći je poginulo najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povređeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Na meti napada su bili Kijev, Krivi Rog i Poltavska oblast u centralnom delu Ukrajine. U napadima je povređen i vazdušni prostor Poljske, zbog čega je ta zemlja podigla borbene avione. Moskva je saopštila da je pogodila aerodrome, vojne telekomunikacione i logističke centre u Kijevu, Lavovu i u 5 drugih ukrajinskih regiona. Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima sanitetske službe 30. jul, dan službe. Istakao je da je ta služba jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane, koja uspešno odgovara najsloženijim zadacima u oblasti prevencije, lečenja i medicinskog zbrinjavanja. Generacije vojnih zdravstvenih radnika gradile su ugled struke koja je uvek bila tamo gde je najteže, uz vojnika, uz narod i u službi života, naglasio je predsednik. Danas će biti održana druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Izbor predsednika REM-a i njegovog zamenika glavne su tačke dnevnog reda. Na sednici održanoj 20. jula kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić dobili su po 4 glasa. Za izbor predsednika je potrebno 6 glasova. 3 srpska fudbalska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20.15 Partizan u gostima igra protiv Una Strasena iz Luksemburga, posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu je Braga slavila sa 1-0. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros narandžasti meteo alarm za teritoriju cele Srbije. Dakle, danas sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 37 stepeni. U Nišu je trenutno 26 stepeni, Novom Sadu 31, Beogradu 32 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 28%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

11 je časova i 6 i po minuta. Dobar dan vam želi ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Darko Milosavljević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Na samom početku još jednog izdanja programa U ritmu dana, izdanja za četvrtak 30. juli. Družit ćemo se, kao što znate, do 14 časova, a evo o čemu ćemo govoriti i šta će biti naše teme tokom programa. Najpre će nam gost biti profesor dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, a povod za njegovo gostovanje je najava da bi prva pacijentkinja iz Srbije trebalo da početkom avgusta ode u Moskvu i da tamo počne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka. O tome ćemo govoriti sa profesorom Jakovljevićem, kao i o tome koliko veliki prodor potencijalno mogu da naprave ove vakcine, koje se zapravo kolokvijalno nazivaju vakcinama, odnosno ova personalizowana terapija, upravo u oblasti lečenja ove svakako među najtežim bolestima na svetu. Druga tema će biti iz oblasti poljoprivrede. Naime, juče je završen javni poziv za podsticaje za stočarstvo i upravo tim povodom gost našeg programa biće direktor uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede Nemanja Lečić, a koleginica Sandra Cvijanović je sa njim razgovarala, dakle i o ovom upravo završenom pozivu, ali i o sredstvima iz Evropske unije koje su namenjena poljoprivrednicima u Srbiji, kao i o planovima, drugim planovima Ministarstva poljoprivrede. U drugom satu današnjeg programa u dobroj meri ćemo biti opredeljeni da sačekamo uključenje u vezi sa posetom i obilaskom predsjednika Republike Vidikovca na Kablaru, a također bit će tu i ceo set servisnih informacija, tim pre što ovde danas i u našoj zemlji počinje, kako kažu i najavljuju meteorolozi, dugotrajan i veoma jak toplotni talas. I u posljednjem satu povešćemo vas u Sirogojnu, muzej Staro selo. Danas je dan tog muzeja i slava tog muzeja Ognjena Marija. A također danas počinje i 7. festival svetske muzike pod nazivom Plus 381 Sirogojno. O svemu tome razgovarat ćemo sa etnologom i muzejskim savjetnikom Draganom Cicvarićem. Četvrtak je, pa je u našoj familiologiji vreme za korak ka nauci, a danas će kolega Miša Stojiljković u ovom segmentu programa razgovarati sa profesorom na čuvenom MIT univerzitetu u Sjedinjenim državama, Đorđijem Petkovskim, o primjeni veštačke inteligencije u medicini. To smo pripremili, a sada počinjemo. Dobar dan.

0: Slušate program U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda i evo naše udarne teme, slobodno mogu tako da kažem, danas na samom početku našeg programa, baš onako kao što smo malo pre i najavili. Naime, prva pacijentkinja iz Srbije bi trebalo da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta. To je nedavno izjavio profesor dr. Vladimir Jakovljević sa Fakultete medicinskih nauka u Kragujevcu, koji je uz profesora doktora Sergeja Boljevića glavni koordinator tima za odlazak pacijenata sa naših prostora na lečenje u Rusiju. Tim povodom je profesor doktor Vladimir Jakovljević naš gost. Želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan vama, vašim slušalcima.
0: I najlepša hvala što imate vremena za naše slušaoce da bismo razgovarali evo o osobenostima te terapije u čiji uspeh, kako kažete, verujete, iako je njena primjena na samom početku, jer ima vrhunsku naučnu i logiku i potporu. Također, u razgovoru ćemo, verujem, biti u prilici da čujemo i na koje vrste kancera vakcina deluje i u kojim fazama bolesti, koliko košta lečenje u Rusiji i kolike su administrativne prepreke za odlazak pacijenata iz Srbije u Rusiju na ovakav vid lečenja. Pa, evo za sam početak da kažemo ono, da zapravo objasnimo slušalcima ono što je, kako bismo mi novinari rekli, glavna vest, a to je da sad prva pacijentkinja odlazi, to je sada definitivno, očekuje se, dakle, kao što sam rekla, u drugoj polovini avgusta da iz Beograda otputuje za Moskvu.
1: Jeste, to je, znači, proces je bio prilično ovako dug i za sve nas pomalo i iscrpljujući, zato što smo nalazili na određene, kako bih rekao, nisu čak to ni prepreke, nego jednostavno administrativne, što bi se rekao, začkoljice koje su usporavale ceo proces. Drugo, i sa svakom ono ko radi sa istočnim delom zemljene kugle, zna se dobro da kod njih procesi traju dugo, da to nije uzmi odmah i sad kao što na zapadu, u svim sferama društva, pa i u ove. I oni su vrlo oprezni svemu tome i ponekad malo sporije, ali na kraju je rezultat uvek pozitivan za ono što rade. Tako da,
0: ono što... Izvinjam se što vas prekinem, da samo kažemo slušalcima, najve su bile još krajem prošle godine, tako u novembru, i reč je o istom pacijentu, jest, odnosno pacijentkinji, pacijenti. Međutim, ta procedura u kojoj vi upravo govorite se odužila evo sve do avgusta.
1: Pa jeste, znate kako, mi smo, znači, ta terapija je u Rusiji za sada odobrena za primjenu kod pacijenata sa malignim melanomom, znači ovim, da kažem, u prevodu ovim rakom kože, ali malignim melanomom kože na prvom mjestu, jer imate i drugih formi tog oboljenja koje nisu za terapiju ovim vidom terapije. Znači, neposredno nakon odobrenja od strane Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, ta pacijentka je bila u Rusiji, bilo ih je još, koji su bili na dijagnostici, znači dali su uzroke na dijagnostiku i na procenu da li su uopšte kandidati za primjenu ove terapije. Negde početkom februara je stigao nalaz, genetski nalaz, vrlo opširan i vrlo, kako bih rekao, argumentovan, i kako bih rekao, ja sam bio impresioniran što sam video, jer iskreno da budem, da o kakvom se tipu tumora radi i kakav vid terapije, kako će ova terapija djelovati njega, i data je tada šema lečenja pacijenta. Onda je nastupila jedna mala tišina u celom tom periodu, dok je došlo do, očigledno je bilo najviše tu nekih nedoumica na relaciji Institut Gamaleje i Institut Gerzen. Institut Gamaleje je onaj koji pravi tu terapiju, koju mi, da kažem, pomalo pogrešno nazivamo vakcinom. To je u suštini personalizowana terapija. Mi volimo da kažemo uvreženo mišljenje da je vakcina, ali vakcina, da podsjetim, je ono nešto što prevenira bolest.
0: Tako je, tako je.
1: Ne prevenira
0: bolest. To je bilo jedno od mojih pitanja.
1: Pa dobro, ja ću se ga prejudiciram, jel?
0: Da.
1: Međutim, ovdje nije to u pitanju je terapija koja ima, kako bih rekao, sličan smisao kao vakcina. Znači, opet se radi po pitanju mobilizacije sobstvenog imunog sistema, razumete, to je jedino što je slično sa vakcinama, ali sve ostalo nije to, znači to nije prevencija. Ne možete reći da ćete vi prevenirati karcinom ako primite ovako nešto. S druge strane, ona je personalizowana terapija za tog pacijenta, samo za taj karcinom. Znači, svako od pacijenta može, svako od ljudi može da ima, da kažem, tu nesreću da možda ima i više puta karcinom u toku života i na više mesta, tako da bi u nekom teoretskom smislu, ukoliko bi se njemu tako nešto desilo, ukoliko ga ova terapija izleči od jednog karcinoma, onda bi za neki drugi karcinom opet moralo da se prođe kroz isti proces. Prema tome ništa to ne sprečava, nego jednostavno da je terapijski poduhvat koji je na samim početcima, ne samo u Rusiji, nego i na drugoj strani zemlje kugle. Tamo se već radi jedna opsežna klinička studija koju sprovodi kompanija Moderna od 2019. godine.
0: Izvinjam se, kao da je stvari u tom smislu poguralo iskustvo iz borbe sa COVID-om i sa prvim mRNA vakcinama.
1: Pa vidite, to je jedna...
0: Zbog tehnologije.
1: Tako je. To je jedna priča koja je za analizu možda nekih drugih, kako bih rekao, sfera intelektualnih, kako do svega toga došlo. Dakle, kompanija Moderna je počela studiju za primjenu ove personalizovane terapije za maligni melanom, znači 2019. godine u junu. Upravo na koja je bazirana ovoj mRNA tehnologiji, koja se razvija sada u dobrom delu zemalja u svetu. I naš institut Orlak je jedan od potpisnika, znači u mreži tih institucija koje se bave mRNA tehnologijom. To je nešto što je trenutno hit u imunologiji, generalno u molekularnoj medicini i genetskim intervencijama, može se reći. Onda su oni vrlo lako se prebacili kada je došlo do pandemije koronavirusom. Sad, šta je tu kokoška, šta je jaje, to je pitanje, to nije za mene, nego možda neke teoretičare zavere i druge kome se ima bave.
0: Toga imamo toliko da nećemo ni da pominjemo.
1: Jeste, ima ih mnogo, imaju samozvanih, pogotovo. Tako da, oni su se onda, znači oni i kompanija Pfizer su se u 2020. kada je krenula pandemija SARS-CoV-2 vrlo lako imali su, kako bih rekao, proizvodnu liniju za tu vrstu vakcina i prebacili su se na ovaj jedan banalni problem, jer ako se usudite da lečite onkološke pacijente tom tehnologijom, znači da je tu borba proti jednog smešnog virusa, moram da kažem, kad govorimo o poređenju sa ovim,
0: koji
1: je ipak, što se kaže, mnogo lakše. Tako su oni zbog toga vrlo brzo uspeli da se, to je i razlog zbog čega su relativno brzo izbačene vakcine kad je počela pandemija, znači jer je već bio pripremljen teren, kao i sa ruske strane, jer su Rusi Sputnik V bazirali na tehnologiji proizvodnje vakcine za ebolu. Pre toga, za koju su oni imali jedino uspešno rešenje, kao što se zna iz medija u prethodnih par meseci, ebola se ponovo povampirila u Africi, u podsaharskoj Africi. Samo to da napomenem. Tako da, kada je Akademija
0: Teren je bio pripremljen, mogu bi se tako reći.
1: Tako, kada je Akademija Ginzburg, mi smo njega proglasili...
0: Ko je Akademija Ginzburg? Moramo
1: Ginzburg
0: to reći.
1: Ginzburg je doskorašnji direktor, sada savjetnik direktora Instituta Gamaleje, znači vođe tog istraživačkog tima koji se bave generalno vakcinama i...
0: Negde se nalazi da je tvorac vakcine protiv raka, da li je to preterano?
1: Pa, to je ovo o čemu pričamo, da. Ali možda je malo preterano u ovom momentu, ali za par godina ćemo vidjeti da li je to tako ili jedan od. A ono što je moje mišljenje jeste da je on jedan od ljudi koji je trebalo zajedno sa kolegama koji su dobili Nobelovu nagradu za otkriće mRNA vakcine da dobije i on Nobelovu nagradu za ovu. Pogotovo što sam ja lično, me je najviše pogodovalo da isputnje visom i primio kao svoje vremena kada je bila pandemija, jer mi je se, kao što i za ovo svuda pričam, sviđa mi se u naučnom smislu tehnologija. Pazite, mRNA tehnologija za onkološke pacijente, da, jer je to, kako bih rekao, korak do jedra, korak do DNA, to je korak posle DNA, bolje rečeno. A kad govorimo o nekoj sintezi proteina, ali za jedan virus, malo mi je bilo kao da gađate mušicu topom, pa ćete onda srušiti jedno 5 zidova pored toga što ćete da ubijete mušicu. A ruska tehnologija je bila interesantna. E sad, mi smo u to vreme, izvinjam se, kada je bila aktualna pandemija, profesora Ginzburga je proglasili za počasnog doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu. Ja sam u to vreme bio dekan na predlog moje katedre za mikrobiologiju i imunologiju i bio je... trebalo je da primi tu diplomu još u to vreme, međutim, iz određenih razloga opet s ruske strane koji su kompleksni, bezbednosti i tako dalje, on nije mogao napušta zemlju u to vreme. I onda kad se ukazala prva prilika, došao je u septembru 2024. godine u Kragujevac i u Beograd i bio je promovisan od početka doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu. Primio ga je tadašnji premijer, predsednik, izvinjam se, ministar prosvete, nauke i zdravlja. Bio imao je sastanke u Institutu Torlak i ono što je ministarstvo zdravlja. I ono što je meni posebno drago, to što je bilo, to bila moja poslednja međunarodna aktivnost kao dekana medicinskog leta. Nažalost, jedna od poslednjih aktivnosti koju je fakultet posle toga i uradio. Pa nakon toga i uradio. Prema tome, što je tema za drugu
0: sredstvo. Naravno, ali pretpostavljam da je to sve utrlo put zapravo ovome što se dešava sada.
1: Jeste. I šta se desilo? On je na toj prisutnoj besedi na Univerzitetu u Kragujevcu. Mi smo svi očekivali da priča o vakcini protiv korone. On je pričao o terapiji onkoloških pacijenata, mRNA tehnologiji, novom izazovu. Znači, to je za njega bio novi izazov. Par meseci posle toga, u januaru mesecu, sam ja poznan strane profesora Boljevića i koji sarađuje s njim tesno i cele te ekipe da budem u timu koji će koordinirati, oni su koordinirati dolazak naših pacijenata u Rusiju, jer oni su procenili da najviše logike ima da pored Rusa tu terapiju u Rusiji primaju naši ljudi, odnosno primaju ljudi sa ovih prostora što je ovo...
0: Kao što Moderna radi za anglosaksonce, ali tako je? Znači ima tu neki sigurno genetski moment.
1: Jer to je genetska intervencija. I ono što bi se rekao, slično se slično vam radi.
0: Da, tako da to... Nije svuda u svetu isto za sve. Ne može biti univerzalno.
1: Tako da, to otprilike je bila neka inicijalna kapisla i onda smo mi krenuli, ljudi su počeli meni naravno se javljaju oko svega toga i ta prva pacijentka koja će otići, ja sam u kontaktu od septembra prošle godine, bilo je priprema, dogovora, tu je bilo određenih...
0: Šta je procedura propisana?
1: Procedura je sledeća, znači kad se...
0: Nije svaku kandidat, to moramo reći.
1: Nije. Znači, trebalo bi, znači oni u ovom momentu jedino je registrovano za maligni melanom i u procesu je registracija za karcinome pluća, sem sitnoćelijskog karcinoma, za koji ne može da se primeni. I trebalo bi da bude registrovano za to u januaru, februaru sledeće godine. Znači, u tom momentu i pacijenti za karcinom pluća mogu meni da se jave, da uđu, što bi se reklo, u red za pravljanje vakcine, pa da vidimo da li su prvo kandidati, to je vrlo bitno, da li su kandidati, a nakon toga što procenjuje ruski konzilijum procenjuje, a nakon toga da onda eventualno kad se bude odobrilo od strane Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, odu tamo da prime terapiju.
0: Koliko će oni tamo biti?
1: Evo ovako, znači...
0: Kako izgleda ta terapija?
1: Proces je sledeći, znači, za ove koji imaju maligni melanom, i uopšte generalno za sve pacijente koji sada su trenutno u onkologiji, kako bih rekao, hit su imunoterapija i ta takozvana ciljana terapija, poželjno je da pacijenti imaju neki, makar i minimalni odgovor, a u svakom slučaju da ne bude negativan na imunoterapiju. Znači, ukoliko imaju, jer ovaj princip delovanja ove terapije je sličan imunoterapiji, s tim što se koristi praktično materijal od tog pacijenta, ne komercijalni, ne uobičajeni, nego neki koji je samo za njega, iz njegovog tela, koji se dobija tako što se tkivo tumora njegovog ukrsti sa njegovim zdravim tkivom, koristeći metode veštačke inteligencije, količina antitela koje se nalazi u tom preparatu koji se napravi je enormna. Tako da su za prvog pacijenta koji u Rusiji počeo primati terapiju negde u martu mesecu ili krajem marta, početkom aprila, morali da koriguju dozu da je smanjuju zato što je imao buran imunološki odgovor. To su naravno izazovi novih stvari kao što je ova.
0: I to nije da se razumemo jedna vakcina, kao što bi čovek laik mogao da pomisli kada je reč o nekakvim vakcinama ili kada se tako govori. To je reč o procesu koji traje više meseci, a terapija se prima, ako se na dobro se obavestila, dva puta nedeljno.
1: Ne, ovako ide. Znači, prvo, na osnovu opšteg stanja pacijenta, na osnovu njegovih nalaza, ruske kolege procenjuju da li je on za terapiju ili ne. I to je iz instituta Gercena, onkološkog instituta, vodećeg u Moskvi. Nakon toga, on odlazi tamo na uzimanje uzoraka i dijagnostiku, genetsko mapiranje i taj proces traja između, ovako regularno bi trebalo traja negde između meseca i meseca i po dan. Kada oni dodaju taj rezultat i kažu da to jeste za to, onda nakon toga idu pripreme za odlazak u Moskvu, koje su sad odužile, ali ja se nadam, posle moje posete Moskvi pre jedno mesec i po dana, da će to biti sada operacionalizovano i biti u ovom roku koje ste napomenuli na početku. Jer sam imao jedan ozbiljan sastanak sa direktorom instituta Gercen i predstavnicima Ministarstva zdravlja, gde sam im rekao da se u njih uprte oči naše javnosti, da ljudi imaju poverenje u rusku medicinu, a i da se uprete u mene, tako da bi zaista volio da, s obzirom da sam odgovoran čovjek, da ne pričam ljudima bajke, jer to je privilegija da pričam onima o maloj deci kada ih uspavljujemo, to je bilo dan. Znači, prema tome, to traje znači, nekih meseci po dana, nakon toga pripreme za odlazak i kada se oni daju terapijsku šemu na osnovu genetskog nalaza, kako se tako se to sprovodi, za svakog je individualno. Recimo, za ovu pacijentkinju će primiti četvrtinu doze na početku, pa polovinu doze nakon 7 dana, pa celu dozu nakon nedelju, nakon sledećih 7 dana i onda bi trebalo sledeće doze da prima, znači do 10. na 3 sedmice. U međuvremenu se radi periodični pregledi, radi se dijagnostika, da se vidi, što bi se reklo srpski restaging, jel, malo se šali, znači to vole, kako zove moje kolege da upotrebljavaju te izraze, ali znači da se uradi ponovna evaluacija pacijenta, sve dokle je stiglo, prati se on sve vreme i taj proces traje, otprilike taj boravak u Moskvi traje 5 do 6 meseci, zavisno toga kakva je individualna terapijska šema, nakon toga se smatra da je bolest zaustavljena i potpuno regulisati.
0: E sad, na osnovu svega ovoga što ste profesor Jakovljević sada ispričali, ne čudi činjenica da je, makar za sada i s obzirom na to da je u pitanju potpuno nova stvar u terapiji onkoloških pacijenata, ne svih pojedinačnih, kao što smo objasnili, da je to sve skupo.
1: Jeste.
0: Izuzetno skupo. Ko podnosi taj trošak?
1: Pa taj trošak za sada podnose sami pacijenti iz nekih na neke, dovijaju se na neke svoje sobstvene načine, mislim što se kaže. Nažalost, to je gledamo, ne samo ovdje, nego svuda u svetu. Znači, ti pacijenti na kraju budu prepušteni sebi i svojim porodicama, razumijete, i jedan to ljudima koji hoće se pomognu. Na zapadu zavisi od zdravstvenog osiguranja koje imaju, koja šta, koliko šta pokriva, razumijete. Ali to je izuzetno skupo, to se zove, mora da se u nekoj perspektivi možda pokuša da se reši, ali...
0: A postojalo su tu neko obećanje, našla sam ja i tu vesti iz 2024. da je makar tadašnji ministar zdravlja Andrej Kaprin rekao da će u perspektivi ta vakcina biti besplatna.
1: Pa dobro, to je sve rekao. Znači,
0: ali to je stvar verovatno dalje budućnosti. Da.
1: Političari su to obećavali, što oni imaju svoju, i ne samo kod nas, nego svuda u svetu, tako da njihovo je da pričaju tako nešto, ali kad se pogleda realna stvar, to je što bi se reklo, treba vidjeti šta je realno i moguće. To je izuzetno skupa tehnologija, izuzetno su skupi materijal koji se za to koristi. Drugo, ono što je vrlo bitno, radi se, ja moram da kažem, znači, imate vi lekova u farmaceutskoj industriji koji se koriste pogotovo za genetske bolesti za najmlađe pacijente koji koštaju milione eura. Milione, znači to 2-3 miliona za, znate dobro, to skupljaju se novac za ove nesrećnu decu koje imaju tako nešto, znači i što je u redu, međutim to su ogromni troškovi, ovo nije toliko, ali isto skupo, jer praktično vi pravite, za razliku od te industrije koja pravi lekove za opštu populaciju, ovdje vi pravite jedan lek za jednu bolest za jednog čovjeka, znači to je izuzetno ciljana priča, samim tim zahtjeva visoka sredstva.
0: Profesor Jakovljević, mislim da smo sve rekli sada. Ako imate nešto da dodate, ja bih vas zamolila. Znači, sada čekamo da vidimo da li će se obistiniti ovo zašto ste vi u Rusiji dobili, koliko shvatam, čvrsto obećanje da će biti, jel? U drugoj polovini avgusta, da će naša prva pacijentkinja otputovati i početi lečenje.
1: Jeste, ja mislim da to ide sa svojim tokom i da će to ići dobro. Ja, iskreno, kao što sam rekao više puta u medijima, duboko verujem u terapiju, jer prema naupravama, ja se kaže, bavim naukom ceo svoj radni vek i ima apsolutno medicinsku logiku i ono što mi je ideal svake terapije jeste da se napravi individualna terapija nakon individualne genotipizacije. To je ovo. Vidjet ćemo, ne treba biti pretenciozan, ne treba, ja ovaj volim da kažem, ne treba ljudima davati lažnu nadu, treba sačekati prve rezultate, ali i treba odati priznanje svima onima, znači uočavajući lekare i pacijente koji su bili hrabri da uđu u ovaj proces.
0: Mnogo vam hvala za vaše vreme.
1: Svako dobro za vas.
0: Naš gost bio je profesor doktor Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

0: programu U ritmu dana u prvom satu našeg druženja. Evo i aktuelnih temperatura prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova i sve su u skladu sa najavama da nas danas ili od danas očekuju veoma topli ili vreli dani sa mnogo sunca. U celoj zemlji je potpuno vedro vreme, po koju oblačić ima na nebu iznad Zrenjanina, Kikinde, Banatskog Karlovca i Sremske Mitrovice. Najviša trenutno izmerena temperatura je 33 stepena, koliko je u Somboru, doduše u Pančevu je već i 34 stepena, u Novom Sadu 32, u Beogradu 33, Kragujevac 31, Niš vrlo dobar 29 stepeni. Temperatura značajno prijatnija na jugu zemlje nego na severu, a danas meteorolozi najavljuju, kao što rekao smo, početak tog toplotnog talasa i temperature ponegde i do 37 stepeni. A Ministarstvo poljoprivrede je za upravo završeni javni poziv za podsticaj u stočarstvu izdvojilo 732 miliona dinara. Pravo na novac imali su vlasnici neumatičenih krava i to po 20.000 dinara po grlu, s tim što one poljoprivredni proizvođači koji su iskoristili podsticaje za kvalitetna priplodna grla, što je znatno više sredstava, nisu imali pravo da učestvuju i na ovom javnom pozivu. O tome, ali i o sredstvima iz Evropske unije koje su namenjene poljoprivrednicima u Srbiji, kao i planovima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa direktorom Uprave za agrarna plaćanja Nemanjom Lečićem razgovarala je Sandra Cvijanović.
1: Gospodine Lečiću, juče je završen javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaj za stočarstvo. Koliko je zahteva podneto?
2: Tako je, juče smo u ponoć završili javni poziv koji je trajao mesec dana i ukupno je podneto 10.750 zahteva ili ti u novčanim sredstvima 732 miliona dinara.
1: Ko je sve imao pravo da podnese zahtev?
2: Pravo na ovaj poziv imala su naravno da podnesu upisana poljoprivredna gazdinstva u naš registar poljoprivrednih gazdinstava, samim tim pravo na podsticaje imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispunjavaju opšte uslove zakona o podsticajima i naravno aktuelnog pravilnika ove mere za koju je i poziv bio raspisan i trajao mesec dana.
1: A koji je to pravilnik? Šta tačno?
2: Pravilnik tačno obuhvata i zove se pravilnik za krave za proizvodnju teladi za tov.
1: Taj podsticaj se odnosi samo na krave koje su se otelile u periodu od 1. aprila 2025. do 31. marta 2026. godine.
2: Tako je.
1: Zbog čega podsticaj može da se ostvari samo u toku jedne kalendarske godine?
2: Pa zato što to je jedan proizvodni ciklus. Znači jedan proizvodni ciklus koji omogućava jednak tretman svim našim korisnicima, a samim tim obuhvata ceo period, da kažem, predviđen planom i programom, i to je nešto što je za poljoprivrednike najbolje. Znači u tom periodu koji obuhvata i pravilnik, najviše se, da kažemo, i reprodukcije životinja i dešava, i samim tim zbog njihovih naravno daljih planova, jer mi pored ovog pravilnika za krave za proizvodnju teladi za tov imamo i regularne pravilnike za kvalitetna priplodna grla i tako smo, da kažemo, i propisali i uredili sistem da ne dođe do preklapanja ta dva javna poziva. I naravno različite su subvencije, ono što je jako bitno da naši slušaoci razgraniče, da kažemo, između ta dva pravilnika jeste samo ne različit iznos novčanih sredstava po grlu, već i neki, da kažemo, uslovi. Ove krave za proizvodnju teladi za tov u narodu su, da kažemo, prepoznatljive kao neumatičene krave, krave koje nemaju potpunu dokumentaciju, i to u suštini su također naravno grla koja moraju biti obeležena u našoj upravi za veterinu i moraju naravno imati evidentirana teljenja u tom periodu, ali nemaju zootehničku dokumentaciju, odnosno nemaju pedigre koji i razlikuje kvalitetno priplodno grlo od nekog grla koje ne spada u tu kategoriju, to je propisano zakonom o stočarstvu. Tako da, smo mi ovim pravilnikom hteli najviše da podstaknemo naše poljoprivredne proizvođače na tov i proizvodnju mesa. Znači, mi faktički ovde gledamo da ljudi i ta grla neka koja imaju na selima, koji, da kažemo, iz nekog razloga i nisu matična, neko to i neće. Naš narod, naravno, koji je stariji, a imamo i starih poljoprivrednih proizvođača, navikao tradicionalnu

0: ima jednu, dve, tri krave na svom poljoprivrednom gazdinstvu i mi smo na taj način njima obezbedili dodatna sredstva, iako tih nekih, da kažemo, 20.000 dinara po grlu nije nešto što može naravno opravdati celu proizvodnju, ali može im pomoći u planiranju te proizvodnje, obezbeđivanju, da kažemo, recimo u ovom slučaju stočne hrane.
1: Samo da razjasnimo ovde, poljoprivrednici dobijaju 20.000 dinara po grlu, pa ako imaju tri grla, dobijaju 60.000.
0: Tako je, znači ovde nema minimalnog broja, znači ovde jedno grlo stvaruje pravo na podsticaje i recimo nema maksimalnog grla. Znači kod nas je maksimalan broj grla propisan samo kod pravilnika za kvalitetne priplodne krave i to se odnosi 300 grla u jednoj godini. Znači ovde neko, da tako se izrazim, može imati 1.000 i za 1.000 dobiti ukoliko sva grla ispunjavaju pravno opšte uslove.
1: E sad, ko je konkurisao za podsticaje za kvalitetna priplodna grla, a tu je iznos mnogo veći?
0: Tako je, tu je iznos 55.000.
1: On ne može, nije mogu da konkuriše za ovaj poziv.
0: Tako je, znači onaj ko je iskoristio već pravo na podsticaje za kvalitetna priplodna grla ne može naravno ostvariti za ovo ili obratno, znači ko iskoristi ove godine recimo za krava tele, a sledeće godine traži za kvalitetno priplodno grlo za istu godinu, takođe nije dozvoljeno, znači zato su to odvojeni ove pravilnici i nekada do kraja 2022. godine razlika između ovih neumatičanih krava i umatičanih je bila svega 5.000 dinara. Sad je razlika 35.000 dinara, znači značajna razlika. Mi ćemo se truditi naravno i za sledeću godinu u nekim našim planovima budžeta naći prostor i mesto da i za ove krave sa 20.000 bar podignemo na 30.000 dinara, da na taj način još više podstaknemo naše poljoprivredne proizvođače na proizvodnju mesa i tih teladi da ostaju u proizvodnji, naravno, jer mi kao Ministarstvo poljoprivrede imamo jako veliki spekt mera i ne daju sve mere baš pozitivan efekat. Znači, naš zadatak jeste da napravimo jedan plan i da naravno te mere koje nam vraćaju pozitivan rezultat dodatno napredimo u narednom periodu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prvi put ove godine u januaru mesecu izašlo sa jasnim javnim planom kalendara tih naših javnih poziva. Držimo se tog plana, znači sve do sad mere predviđene kalendarom javnih poziva su raspisane, neke su već naravno i okončane i imamo neke mere i planove koje također želimo da ispoštujemo do kraja godine, to jeste još nam je ostalo od direktnih plaćanja treći kvartal premije za mleko koje će biti raspisano od 1. oktobra 2026. godine i imamo lepezu mera ruralnog razvoja, a tu se pre svega odnosi na mehanizaciju, na nabavku grla, na organsko stočarstvo, organsku biljnu proizvodnju, osiguranje biljnih životinskih vrsta, tako da su to neki pozivi koji nas očekuju do kraja godine. Naravno, među svim tim pozivima također u mere ruralnog razvoja spadaju višegodišnji zasadi voća i vinove loze i ove godine smo u kalendar javnih poziva posle 4 godine vratili izgradnju i opremu u sektoru jakih alkoholnih pića i u sektoru vina.
1: To se sve odnosi na budžetska davanja. Imate li neke planove oko IPARD fondova?
0: Naravno, znači mi pored velikog spektra i liste naravno mera koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije imamo i mogućnost finansiranja iz evropskih fondova, ovde pre svega mislim na IPARD program. Takođe, IPARD je izašlo u januaru mesecu inicijalni plan poziva u ovoj godini. Ono što nas sleduje, da kažem sad, prvi javni poziv u IPARD-u koji će biti relativno, da kažem, kraćem roku jeste mera 7, odnosno seoski turizam. Predviđena su dva poziva ove godine i još jedan poziv je predviđen iz mere 3 koja obuhvata preradu u sektoru mesa i mleka.
1: Nedavno ste apelovali na poljoprivrednike da pre nego što podnesu zahtev za IPARD 3 provere da li su izmirili svoje dugovanja. Na šta se to tačno odnosi?
0: Tako je, IPAR 3 program i naravno naši pravilnici i javni pozivi su predvideli te opšte uslove pravilnika. Znači, neko pored osnovnih dokumenata u tom predmetu bez kojih se ne može smatrati predmet kao predmet, moraju imati ispunjene i isplaćene obaveze kako na republičkom to jest nivou i na lokalnom nivou. I to je pravilnik predvideo na dan podnošenja zahteva. Ta dugovanja moraju biti 0 dinara. Znači, mi

0: smo dužni po procedurama IPARD-a i po proceduri naravno samog tog pravilnika da te poreze provjeravamo, da kažemo, dva puta u toku obrade. Prva provjera je na odobravanju projekta u sektoru, znači za odobravanje projekata, i druga provjera je na samom, da kažemo, podnošenju zahtjeva za finalno plaćanje. Znači, mi smo gledali i apelovali stvarno na naše korisnike i IPARD fonda da obrate značajno pažnju na to, jer nam se, nažalost, moram da kažem, dešavalo u par slučajeva da korisnici predaju zahtev, a da mi administrativnim, naravno, provjerama dobijemo, recimo, da nisu imali čisto poresko stanje, da li to bilo na lokalu, da li bilo na Republici, i iz tog razloga su takvi, recimo, projekti bili odbijani u fazi odobravanja projekta. A nažalost, što bi bilo još veća šteta po naše korisnika, jeste da se taj predmet odbije na plaćanju.
1: Konačna lista je gotova. Koliko ljudi je ispunilo uslove za sredstva iz IPARD 3 fonda?
0: Pa ovako, mi smo, ja moram da kažem, od prošle godine, koliko sam ja na čelu uprave, tih nekih desetak meseci, uspjeli stvarno da realizujemo meru 1, prvi poziv, koji je bila izgradnja i opremanje objekata, drugi poziv je bio nabavka novog traktora, treći poziv je bila priključna mehanizacija, i imali smo četvrti poziv u okviru mere 1, to su bili višegodišnji zasadi voća, i imali smo naravno raspisan poziv za meru 3, prvi poziv. Znači, ukupno je tih nekih 5 javnih poziva već, da kažem, objavljeno, sprovedeno, konačne liste su objavljene, znači mi smo, da kažemo, odradili sva rješenja iz mere 1 prvog poziva, tu je bilo 70 projekata koji su uspješno prošli na konačnoj listi, imali smo nabavku novih traktora da je prošlo 369 projekata, imali smo naravno u priključnu mehanizaciju da je prošlo 52 projekta, imali smo naravno zahtjeve za višegodišnje zasade voće da je prošlo 60 projekata na konačnoj listi, i mera 3 prvi poziv 147. Znači, imamo već, da kažemo, i...
1: Kod ove mere 3.1, na što se to odnosi?
0: To su prerada, to je prerada. Znači, tu može da se nabavlja oprema za preradu, ili recimo izgradnja neke hladnjače ili nekog objekta za prerađevine, da li mesa, mleka ili nekih voćnih kultura. Ono što je bitno jeste da naši slušaoci znaju da kad dobiju, naravno, rešenje o odobrenju projekta, imaju zakonski rok od 60 dana da traže avansno plaćanje. Znači, mi vršimo avansno plaćanje, u tom slučaju naravno banke kao banke traže neke dodatne garancije, tako da smo mi uspjeli već sa nekim avansnim isplatama i sa finalnim isplatama, da kažemo, traktora, da povučemo više od 12,5 miliona evra, što je i ovim putem kojim smo krenuli u ovoj godini. Ja se nadam da ćemo mi do kraja ove godine ispuniti plan predviđen, naravno, programom, da utrošimo u ovoj godini 31 milijon evra tih evropskih para, i na taj način da izbjegnemo, da kažemo, vraćanje, odnosno neutrošak tih novčanih sredstava koji smo dobili programa.
1: Ja vam želim da ostvarite te ambiciozne planove.
0: Ja se nadam da ćemo do kraja godine to odraditi. To nisu ni malo zanemarljiva sredstva, jer zajedno sa našim delom može se već napraviti obrt i utrošiti negdje oko 500 miliona evra, tako da je to jako, jako bitno za naše poljoprivredne proizvođače, jer im taj program omogućava i lakšu dostupnost do neke savremene mehanizacije i da prate neke savremene trendove, jer danas dobrog rezultata bez ozbiljne mehanizacije, mislim i na, da kažemo, velike mašine, traktori, kombajne i priključne mašine, nema ni ozbiljnih proizvodnji u našoj poljoprivredi, u bilo kom sektoru, da pričamo. Eto.
2: Bio je ovo direktor Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede Nemanja Lečić, sa kojim je razgovarala koleginica Sandra Cvijanović. Mi smo na kraju prvog sata današnjeg prepopodnevnog programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. Uskoro Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, pa nastavljamo naše druženje.

0: I parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
1: Srpski na srpskom.
2: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
0: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promjeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvara se za posetioce. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar. Svečanom otvaranju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Otvaranje prati Sara Kolak.
4: Uskoro će se na planini Kablar otvoriti stakleni vidikovac, koji će svečano otvoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovo je jedan od retkih vidikovaca sa staklenim podom na Balkanu. Sa njega se vidi meandar Zapadne Morave, delovi Šumadije i Zapadne Srbije, sve do Kraljeva. Ideja postoji od 2017. godine, kada je usvojen prostorni plan za Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Gradnju su, međutim, pratile polemike. Ekološka udruženja su pre 3 godine protestovala i tražila obustavu radu uz upozorenje da će objekat narušiti izvorni izgled klisure. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić rekao je da je vidikovac prošao sve tehničke preglede i da je Ministarstvo građevinarstva izdalo upotrebnu dozvolu. Lokalna samouprava tvrdi da će vidikovac doprineti razvoju turizma u klisuri i širem regionu. Građani će moći da ga posete već od subote, a cena ulaznice biće 500 dinara. Iz bezbednosnih razloga broj posetilaca biće ograničen na 100 ljudi u jednom satu. Posle zvaničnog početka ceremonije očekuje se obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom sledi kulturno-umetnički program.
3: Hvala Saro. Po nalogu preduzeća Ibar Lepenac počelo je rušenje motela i plažnog bara Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, nakon što je u sredu istekao rok koje je to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Posed je ograđen trakom, a prisutni su i pripadnici takozvane kosovske policije. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba koji vlasti u Prištini ruše u posljednja 2 meseca na obalama jezera Gazivode. Premijer Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je za RTS da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja.
5: od 62 potpisnika u sali, stvarno smo pratili periodično, bilo je u proseku 20-ak ljudi, što znači da sama opozicija nema jedan konzistentan stav onome što želi i to je, nažalost, problem. Jedna velika sesija koja je svakako pokazala da vlada ima podršku i ovo je jedan, u stvari, signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i nadalje i mi ćemo svakako to raditi. Ja kao predsednik vlade ću sigurno istrajati na tom zadatku.
3: Macot je napomenuo da ne može da preuzme odgovornost za rad svih vlada unazad više od 20 godina, o čemu se, kaže, najviše govorilo u Skupštini. Kaže da je bilo i nekih dobrih zaključaka, sugestija i iskustava koje će uzeti u razmatranje. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab i građani su pozvani da štede struju. Veliki privredni potrošači moraće da smanje potrošnju električne energije. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli, Vrbasu je vanredna situacija. Kod Apatina se prati svaki centimetar nivoa vode. Hidrolog Dejan Vladiković za naš program kaže da za sada nema poboljšanja situacije.
6: Ne postoji na osnovu meteoroloških i naših hidroloških modela u avgustu mesecu neko značajnije poboljšanje situacije, gdje će neki sporadični padavina, ali to je apsolutno nedovoljno da se izađe iz ovih jako niskih nivoa, tako da mi u sljedećih 10 dana još očekujemo da će na potezu Bezdan, prilike do Bogojeva, ćemo imati pad vodostaja za neki 10, otprilike do 15 cm, što će značajno pogoršati situaciju.
3: Zbog suše zaseda štab za vanredne situacije. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije delovati 40 srpskih vatrogasaca, spasilaca sa 16 vozila i helikopterska jedinica Super Pumom. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koja su gasila požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar bukti i u turskoj pokrajini Mugla. Gori i u Portugaliji, a na obali engleske grofovije proglašena je vanredna situacija. U Rusiji, u Jakutiji, gori 6 šumskih požara koji su zahvatili površinu veću od 71.500 hektara. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekle noći poginulo je najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povređeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Na meti napada bili su Kijev, Krivi Rog i Poltavska oblast u centralnom delu Ukrajine. U napadima je povređen i vazdušni prostor Poljske, zbog čega je ta zemlja podigla borbene avione. Moskva je saopštila da je pogodila aerodrome, vojne, telekomunikacioni i logističke centre u Kijevu, Lavovu i u još 5 regiona. Danas će biti održana druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Izbor predsjednika REM-a i njegovog zamjenika glavne su tačke dnevnog reda. Tri srpska fudbalska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina u gostima igra protiv Ajaksa. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20 časova i 15 minuta Partizan Luksemburgu igra protiv Unaštrasena posle beogradskih 4-0 za Crnobele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlo četvrtko Pančevo Braga je slavila sa 1-0. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. U Nišu trenutno 29 stepeni, Novom Sadu 32, u Beogradu 33 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 30%, pritisak je 1005 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.

U 12 časova i 9 minuta nastavljamo današnje izdanje programa U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda. Izveštaj o vodostanju emitovaćemo posle vesti u 13 časova, s obzirom da očekujemo bezmalo svakog trenutka da se uključimo u prenos izjava predsednika Republike koji prisustvuje svečanom otvaranju staklenog vidikovca Kablar kod Čačka.

Ono što možemo da saopštimo u ovom trenutku su nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne. Temperature su u porastu, baš onako kako je bilo najavljeno i kako se očekivalo. Najprijatnije je naravno na Kopaoniku, tamo je 21 stepen, toliko je i na Staroj planini, a trenutno, dakle, najviša temperatura je 34 stepena, koliko je u Somboru, Pančevu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, baš kao i u Beogradu. U Novom Sadu je 33, u Kragujevcu 32 i Niš prekoračio 30 podeljak Celzijusove skale, u Nišu trenutno 31 stepen, a po koji oblačić na nebu iznad naše zemlje sada je ostao samo iznad Banatskog Karlovca.

0: stepen sutra više temperature. Jutra još uvijek relativno sveža, ali samo oni rani jutarnji sati. Sutra minimalna temperatura od 14 do 23 stepena koliko se očekuje na području Beograda, a maksimalna od 35 do 38 stepeni. Danas je na snazi narandžasti meteoalarm, a od sutra pa narednih dana i crveni. Spomenuli ste prvu dekadu avgusta mjeseca, da, otprilike tako se nekako prema aktualnom prognostičkom materijalu, tako će se razvijati situacija narednih dana, bez bitnih promjena u tih prvih desetak dana avgusta. Ono što sada može da se vidi, neka promjena u vidu manjeg pada temperature oko 9. 10. avgusta. Međutim, naravno, to može da se ublaži, pojača, pomeri se za dan napred, dan nazad, ali to je neka prva informacija i prvi signal promjene vremena. Međutim, ne radi se o nekoj nagloj promjeni vremena, već o padu temperature svega nekoliko stepeni, tako da i posle toga ostajemo u domenu toplog, suvog, stabilnog vremena.
1: Najljepša hvala za ovo uključenje i najnoviji izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Javila nam se dežurni meteorolog Mirjana Gulan. A ja ću još samo dodati da osim upozorenja koja sam malo pre pročitala, koje se nalaze u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda i koje se odnose na stanovništvo, upozoravaju također da dugotrajan period visoke temperature uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećava i rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje. Toplotni talas koji dugo traje značajno također opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Ima još upozorenja. Visoka temperatura može da dovede do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećava rizik od pregorevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije šina zbog ekstremnog zagrevanja čelika, a istovremeno očekuje se izraženi toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost. Sve ovo stoji u opširnom saopštenju i upozorenju u odnosu na vremenske prilike u periodu pred nama Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: Stakleni vidikovac Kablarko Čačka otvara vrata posetiocima, a mi se uključujemo u prenos izjava predsjednika Republike koji prisustvuje svečanom otvaranju.
1: Ovakav pogled dobijete. Čudesno, i sad ovo treba da znači razvoj turizma ovde, i ovo će traži mnogo više para, i kao što ste videli da se urade svi okolni putevi, što na kraju krajeva moramo da uradimo, jer kad se vozite ovim dobrim putem kojim smo svi mi uglavnom došli, to izgleda kao da ste u Švajcarskoj i Austriji, a kad prođete ovim drugim putem koji je lošiji, onda kao da ste u nekoj lošoj, neuređenoj, nerazvijenoj zemlji, tako da to su stvari koje moramo da promenimo. Ali sam mnogo srećen, ovde je prelepo, ovde ima oko 885 metara nadmorska visina, ako se ne varam, ili 858, nemojte me držati za reč. Dakle, možda sam permutovao cifru, drugu i treću, ali zaista veličanstveno, pogled bukvalno na pola Srbije.
2: Predsjedniče, Beograd je pun stranih turista, da li očekujete će ti ljudi možda doći i da vide i ove
1: potrebe? Sve više će, naš je posao da prvo ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih bogatijih delova Srbije počnu dolaze ovde i da ostavljaju novac i da nađu dobro mesto. A siguran sam da će stranci ovo da traže što je moguće više. I što biste vi mlađi rekli, ovo je najinstagramičnije mesto i tako dalje, ako se to tako kaže, tako da će ljudi da dolaze. Ali smo morali da uložimo dole, kao što sam rekao, i u železničku stanicu, i u amfiteatar, i u prirodnjački muzej, da ponudite ljudima neki sadržaj, i potrebno je još sadržaj. Potrebno je još sadržaj, potrebno je još stvari da ljudima ponudimo i verujem na kraju da će ljudi da budu srećni, da će da budu zadovoljni.
3: Predsjedniče, turističke organizacije u Čačku kažu da je ovo četvrti vidikovac ovakve vrste u Evropi, čije je izgradnju finansirala država. Koliko novca je utrošeno i prosto...
1: Mi smo potrošili mnogo para. Ja sad ne mogu sve da vam saberem, ali računajte svakako preko 1.200.000.000 u dinarima za sve ovo što sam vam naveo da smo uradili. I to je samo državnih para. I to vam je bez puteva. To puteve kad dodate, to dodajte još koliko hoćete. I tek ćete da dodajete, pošto ste videli došli meštani iz sela Rošci, Prijevor, od Ljubića, odakle hoćeš, tako da sve to sad moraš da spajaš. Žena nam očita lekciju dole zbog rupe u tunelu gde je Ćira prolazio tamo između Kamenice i Ovčar Banje, pa i to moramo da rešavamo. I sve što više radiš, sine, to više toga imaš da uradiš novog. Zato što kad si nešto napravio lepim, onda ti želiš da sve u okolini bude tako. Da više ne možeš da pustiš da to izgleda loše i da bude ruglo kao što je bilo ranije. I kad završiš autoput do Požege, ti odmah gledaš kako ćeš da ga gradiš dalje do Užica. Kad završimo do Užica, onda ću da gledam kako ćemo do Višegrada, ovaj zapadni krak, i kako ćemo južni krak prema Čajetini i Novoj Varoši. I kada dođeš do Požege, također gledaš na drugu stranu kada ćeš ka Arilju, Ivanjici. Kad dođeš do Ivanjice, onda ćeš da gledaš do Duge Poljane ili da odmah napadneš iz pravca Sjenice i tako dalje. Zato što život to traži. Premrežili smo Srbiju autoputevima, ono što, da budemo sasvim fair, niko nije očekivao. Pusti politiku, pusti sve na stranu. Pričali su ljudi nekad davno, daj nam autoput, nije Tito dao, pošto je bilo četnika ovamo, pa ne dao, i svi znate sve priče. Svi pričali, bit će autoput, bilo raznih iz Čačka i odavde i odande, na kraju završio neki Vučić. Ali nije završio samo Čačak Beograd, nego završio i Čačak Požega i Čačak Kraljevo i Kraljevo Kruševac i Kruševac Pojate, pa guramo i od Kraljeva prema Raške. Zamisli vi sa gde god budete krenuli za jedno, dve, tri godine, imat ćete brzu saobraćajnicu ili autoput, bukvalno u svakom smeru, svuda iz Čačka. Još završimo obilaznicu ovo 22 km oko Kragujevca i dodamo to malo parče, 17 km ako se ne varam, do Mrčajevaca brze saobraćajnice i sa Kragujevcem. Dok si rekao Keksma, da za većinu Čačana ide na gornji deo preko Milanovca, dakle, na ovu severnu obilaznicu što je radimo sad. Tako da kako god okrenete, gde god da krenete, Čačak uz Niš, jedno od najpovezanijih mesta. Sa boljom drugom infrastrukturom nego što ima Niš. Dakle, da budem sasvim iskren. Tako da Čačak uz Beograd verovatno najbolju infrastrukturu ima. Ali da li ima još mnogo da se radi? Da, ima još mnogo da se radi. Da li sam uvek zadovoljan? Nisam nikad zadovoljan. I nisam zadovoljan što nam fale pare za bolnice. A izgradili smo ih toliko i krenuli da gradimo toliko. I to će nam biti prvi zadatak za Čačak. Tako da, to je, ja mislim, najveći problem trenutno u Čačku. Saglasan. Svi iz Čačka saglasni sa tim. Jesu?
4: A kada će to biti taj prvi zadatak?
1: Nadam se... Nadam se da će nova vlada to za sledeći, za rebalans koji bude radila za sledeću godinu, istog sekunda i istog trenutka verujem da će doneti tu odluku.
4: A ukoliko...
1: A to su, da vi znate, to nisu, to ljudi kažu da li vi nekoga želite ili ne želite, ili ste dobar čovjek ili niste. To je pitanje ekonomije vaše. Ljudi, vi morate da razumete, to će da košta bez opreme 100 miliona evra. Čačak to s opremom 130 miliona evra. Čačak to ne može platiti još 300 godina. Ne još 100 godina, još 300 godina Čačak to ne može da plati. To mora plati Srbija. To cela Srbija to mora da plati. To ljudi u Čačku moraju da znaju, zato što su tu uvek postojali ti kao mrzim Beograd, mrzim ovo, mrzim ono. Sad je vreme da Beograd počne da vraća one pare koje su u njega ulagali Čačani, koje su u njega ulagali Užičani, Nišlije i svi ostali. E sad je vreme da Beograd i Novi Sad, koji su najrazvijeniji, počnu da vraćaju ostatku Srbije.
4: Ako mi dozvolite, to će biti ukoliko budete, odnosno vladajuća stranka formirala vladu. Ukoliko to ne bude, kako oni kažu prema novim istraživanjima, da zaostaje Srpska napredna stranka za ovom studentskom listom, ako se ne varam, oni su 39,6, 37 je.
1: Napredovali smo. Svakog dana napredujemo. Oni pomalo padaju, mi svakog dana napredujemo.
4: Šta to znači? Kaže da ulazite u izbore koji su za vas prvi put neizvesni.
1: Nisu neizvesni. Kako ne znam, ja znam kraj, oni pobeđuju. Ja sam se spremio da im čestitam i to je sve u redu. Nikakav problem s tim nemam. Znate, kad čovjek je spreman da se bori za svoju ideju, vi njemu ne možete ništa. Daću vam jednu knjigu Nelsona Mandele da pročitate. Kad objašnjava i kad govori kako su ga tukli u zatvoru, kako nije mogao nogu da pomeri, nema osjećaja ni u jednoj ruci, vilica polomljena, sve, što god hoćete, on sebi kaže i šta su uradili, šta su postigli, su promenili nešto kod mene, su uspeli nešto drugačije, što hoćete da nam oduzmete ovo što smo uradili, hoćete da mi oduzmete ove autoputeve, hoćete sutra da kažete gradio ih je neko drugi, a ne ja i ne mi, a možete to da uradite? Pa ne možete. Pa nije narod lud. Možete vi da mu pričate, jeste vi bili za Beograd na vodi, a ja protiv, niko nije blesao. To je ono što ne možete da uzmete. Moje pitanje je ključno. Ok, vi pobeđujete. Evo, ja vam čestitam unapred, ponovit ću tu čestitku te večeri kada budu završeni izbori. Moje pitanje, ako se slučajno dogodi drugačije, obavestite narod da ćete i vi da čestitate pobedniku. Ništa drugo. Ali nemojte da kažete mi čekamo čestitku ako mi pobjedimo, ali nećemo da čestitamo ako budemo videli da gubimo. Onda kažete narodu da ste prevaranti. Dakle, ili ćete da potvrdite da ćete da čestitate pobjedniku, ili ste prevaranti i lažovi. Treće ne postoji. Zato ja čekam ovo prvo, jer ja ne verujem da su oni prevaranti i lažovi. Čekam da ljudi kažu da će da čestitaju pobjedniku, čak i ako to ne budu oni. Zašto su male šanse, vidim i po njima da te šanse rastu. Do juče je bilo 45-35 za njih, danas je 39-37, tako za jedno 7 dana.

0: to što je na lokalnom portalu 8press osvanula neistinita vijest da je jedna baka u Drežniku odbila da se rukuje sa vama, onda je naš glavni odgovorni urednik Dragan Jovučić.
1: Vidao sam to juče što je radio.
0: Da, okrenuo je tu baku, baka je rekla da to nije istina i objasnila, onda je okrenuo i Jana Marković.
2: Prćan zbog glave. Izvinite samo.
3: Svi u Čačku znate ko već decenijama obmanjuje i laže javnost. Nije im to prva laž, ali to je, vi morate da razumete to što one rade, to ima smisla. Naravno da je reč o laži, naravno da je reč o prevari, naravno da je reč, znači divna baka, nego je htjela da mi da za džabe, nije htjela da mi proda, pa se okrenula na drugu stranu, pa mi je dva put pružila ruku, one jednom. Ali nije to važno, to je divna žena jedna, prepametna žena. Iz Potpeći, ako se ne varam, dakle, ako sam dobro zapamtio. I samo sekund, sačekaj. I suština je u tome da oni rade nešto drugo, Dragane. Oni imaju svoj zatvoreni krug. I u tom njihovom zatvorenom krugu nije važno šta vi vidite i šta ja vidim. Nije važno ni šta je istina. Njih to uopšte ne zanima. Oni misle, naši, ovi koji samo njima služe i njih slušaju, videli su ovaj deo naše priče i koga briga. I oni tome veruju. Oni ovo drugo ne gledaju, ne vide i neće da vide. To je ključni razlog zašto na N1 i na Nova S ne mogu da dobijem ni minut vremena, a oni koji imaju 0,1% mogu da imaju po 50 emisija i tako dalje. Ne mogu da dobijem zato što istina ne sme da se čuje, to jest njihovi, ti koji nisu naročito obrazovani, nisu naročito pismeni, a sebe smatraju elitom, posebno urbanom elitom, da možete da širite taj balon laži od sapunice i da se ništa drugo ne prima. Tako da nemojte da podcenjujete to što one rade, veoma je važno to što je Vučićević juče to raskrinkao i što ste vi odavde to raskrinkali, ali to naravno nije dovoljno jer će oni nastaviti time da se bave računajući na to da većina onih koji su za njih to nikada neće moći ni da vidi. I to je već, kako bih vam rekao, modus operandi nekoliko godina. Na to su tako rade i uopšte nije važno šta je istina. Važno je šta su oni rekli da je istina, tako da koga briga. A kad se suoče sa drugačijim činjenicama, tim gore po činjenice, što bi rekao naš narod.
4: Hvala. Prethodna tri dana u Skupštini smo mogli da čujemo to da im smetaju vaši šatori, ovi po Srbiji, da su tamo ljudi, citiraću, seljaci i koje kako.
3: Sve naš narod, jesmo. Svi smo mi seljaci, važno da su oni urbani i građani. Važno da je Srđan Milivojević onako dotaran, sređen, elegantan, a mi svi seljaci kraj zubi i budale, sve u redu.
4: On nije ni bio.
3: Prihvatam je to. Na mora. Dobro.
5: Predsjednice, privremene prištinske institucije najavile su od 1. augusta da će turističke ture do manastira na teritoriji autonomne pokrajine moći da vode samo vodiče koje oni odrede. Da li je to udar na srpski identitet? Kako to komentarišete? Kada smo već i kod manastira, kako komentarišete i da li je zapravo dovođenje tih teških mašina za puteve kod manastira Dečani ugrožen sa manastir Samosvetinje?
3: Stalno to rade protiv manastira Dečani. Stalno to rade, stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, jer im je od toga zavisilo sve u vezi sa Evropljanima, Amerikancima i tako dalje. Na silu su to prihvatili čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani. Što se tiče falsifikovanja istorije, pa sve falsifikuju od početka. Oni su pre neki dan, kada sam na onom obeležavanju prijema naših mladih oficira, potporučnika, dakle, u Vojsku Srbije, kada sam rekao da se poštuje Ustav i rezolucija 1244 i da se poštuje Povelja Ujedinjenih nacija, oni su rekli Vučić preti aneksacijom. Oni su došli u tu fazu, baš kao i ovi drugi neki, da svi mi koji smo za poštovanje rezolucija Ujedinjenih nacija i poštovanje Povelja Ujedinjenih nacija, da mi negde nismo normalni, da smo mi svi agresori. Da su normalni separatisti, da su normalni oni koji krše norme međunarodnog javnog prava i da to treba da postaje neki novi uzus, neki novi standard. I to je to. Tako da, kao što vidite, to nameću i u Crnoj Gori, to nameću svuda, to će naravno da nameću na silu i na Kosovu i Metohiji, da ruše vikendice svih ljudi, posebno onih koji su uvek bili odani državi Srbiji, dakle, na sve moguće načine. Teror traje, ali kako bih vam rekao,

0: Nijedan teror nije trajao od oveka, pa neće ni ovaj.
1: Samo još kratko. Potvrdili su svoju politiku u prethodnim danima. Ova Jasmina Punović je rekla da je hajka protiv nje zato što je na studentskoj listi. Znači, nije više da ne znamo kakva je politika.
0: Kako je na studentskoj listi kad studentska lista ne postoji? A sad odjednom postoji. Izgleda da su ovi naši rekli istinu. Da. Nema veze. Dobro, što ako mene pitate, kao što sam rekao i za gospodina Stevanovića, ako se ne varam, Sašu ili Stojanovića ili Stevanovića. Stevanovića iz Kragujevca. Ma koliko to odvratno izgledalo, ma koliko to necivilizovano bilo, ma koliko to antisrpski bilo, to što radite na svaki mogući način, ma koliko sve to što ste izgovorili u emisiji kod jednog, da ne izgovorim šta mislim. Dakle, ja mislim da to treba se pusti u javnost, a da ne treba niko zbog toga krivično da odgovara. Ja mislim da je to za nas bilo otrežnjujuće, da je to za nas bilo veoma lekovito. Da smo konačno mogli da vidimo ko su ti ljudi, šta su ti ljudi i da vidimo šta je njihova politika. Da je najgora politika na svetu, on ima pravo na svoje stavove. Oni su vam tu rekli da mrze strance, da mrze svakog političkog protivnika, da mrze porodice, da su u stanju da lažu i izmišljaju sve o tuđim porodicama, ne bili ih uništili, da im je to jedina politika. Oni ni o čemu drugom nisu govorili u celoj emisiji. Kleli, proklinjali i tako dalje. Ali to je politika. I to je politika. Pustite ljude da imaju takvu politiku. I sa tom politikom oni idu na izbore sad. I očekuju pobedu na izborima. Možda i pobedu. I bilo bi legitimno. Ne kažem da bi bilo lepo, ne kažem da bi bilo pametno, ne kažem da bi bilo dobro za zemlju, jer kamen na kamenu ostao ne bi. To, samo pogledajte to i poslušajte, neću ništa dalje da govorim. I ljudi se ponekad nehajno odnose prema svojoj budućnosti. Misle, nema veze, nije moj glas važan, jeste i te kako. I niko nema pravo da bude neodgovoran. Ljudi moraju da budu odgovorni, jer država nije igračka. Država prosto nije igračka. Pitajte Čvrkiće odavde, to je istorijska porodica, to je bilo i narodnih poslanika i ljudi u vladi Srbije i tako dalje, u stara neka vremena, a odavde su. Pa ih pitajte šta misle o tome. Onda se odnosite odgovorno prema državi. Država nije za svakoga. Državu moraš da poštuješ, državu moraš da ceniš, državu moraš da neguješ, maziš, voliš. To je država. Da je menjaš kada vidiš njene loše strane. Da menjaš sebe kada vidiš da si pogrešio i kada vidiš da nešto nisi dobro uradio. Ali uvek da vodiš računa o toj državi. Jer ta država je dala sve ovo nama. Niko od nas ne može da uradi ovaj autoput. To može država da uradi. Čačak. Ne može da izgradi bolnicu u Čačku još 130 godina. I doveo sam i tri fabrike, dve ili tri fabrike velike, tri fabrike u Čačak i tako dalje. Je li dovoljno? Pa jeste značajno, veoma značajno. Od Forverka pa nadalje. Ali moram da vam kažem, nije dovoljno. I sa svim tim što imaju više prihoda, ne mogu ni blizu da tako nešto finansiraju. I to ljudi treba da znaju. Ni Užice, ni Čačak, ni Niš, ni mnogi drugi. Ali je zato naš sad cilj da gledamo taj regionalni razvoj, da pomerimo malo unapred i da se izborimo što je moguće bolje za sve ljude širom Srbije.
2: Ajde, završamo. Možete li tamo zvanično obraćanje?
3: Predsedniče.
2: Možemo li zvanično da... pošto nemamo baš izjave oko... Tamo zvanično.
4: Hteo sam da vas pitam, predsedniče, kako vi komentarišete da je opozicija iskoristila rušenje kablara, našeg projekta ovde, za rušenje stranačkih prostorija i napad i na vas i na naše stranačke.
0: Da vam kažem nešto. To je... Nije se samo ovde, već na mnogo mesta. Dođe ponekad, ko što se sad sećate, kako je to izgledalo 46. Tako ćemo da se sećamo kako je to izgledalo 25. godine jednom. Kada su progonili ljude samo zato što drugačije misle, kada su hteli u katran da ih bacaju, da ih šutiraju i tuku po ulicama samo zato što drugačije misle. Srećom, uspeli smo da se izborimo i to ludilo smo uspeli da pobedimo. I verujem da ćemo uskoro da stavimo i formalno tačku na to u oktobru.
4: A vi pamtite isto, je bilo naš predajnik ovde.
0: Pamtim, znam. Hvala vam.
3: Ovim je završen prenos posete i obilaska staklenog vidikovca Kablar kod Čačka, koji se danas svečano otvara. A u nastavku programa očekujemo da ćemo se uključiti i u prenos izjave predsjednika Republike, koji prisustvuje pomenutom svečanom otvaranju upravo tim povodom.

0: i kako su znali meni da nameste van stakla.
1: Možete da krenete.
0: Razumem, šefe. Mnogo sam srećan što sam danas ovde. Veliki Milutin Uskoković rekao je, zavičaj nije samo zemlja na kojoj smo se rodili, već sve ono što smo u njoj zauvek ostavili. Danas, na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na vrhu Kablara, iznad Ovčarsko-Kablarske klisure, zajedno obeležavamo otvaranje ovog vidikovca. Šta je bre ovo? Kako bre, televizija što leti? A, dobro. Prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji, jednog od najatraktivnijih u čitavoj Evropi. Sveti vladika Nikolaj Velimirović, životno i duhovno duboko vezan za manastir Ovčarsko-Kablarske klisure, rekao je: daruj nam, Bože, onu ljubav koja ne traži svoje, koja ne pamti zlo i koja nikada ne prestaje. Naša ljubav celog našeg naroda, koju je podario Srbiji, nikada neće i ne sme da prestane. U poslednjih nekoliko godina uložili smo milijardu dinara u puteve, parkinge, šetališta, uređenje Ovčar banje, prirodnjački centar, amfiteatar, pristanište, turističku infrastrukturu i konačno ovaj vidikovac. Ovaj vidikovac trebalo bi da se isplati već u prvih godinu dana kroz priliv turista, naplatu ulaznice i potrošnju u ovom kraju. Ovo je nešto novo, civilizacijska tekovina koja služi ljudima, prirodi i turizmu. Ovde nismo zidali ni kockarnice, ni naselje, ni hotele. Da ne bude samo da imam nešto protiv svega toga na nekom drugom mestu, jer i to donosi novac državi. Ali ovde bi to zaista bio greh. Napravljeno je mesto odakle će stotine hiljada ljudi moći da vide čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-Kablarske klisure i da požele da ovde ostanu duže. Ponosan sam što smo ovde dokazali da privredni razvoj i zaštita prirode mogu da idu ruku pod ruku. Za nas je ovo i turistički, ali svakako i razvojni projekat. E, dosta sam čitao. Hoću se zahvalim pre svega meštanima čitavog Čačanskog i Dragačevskog kraja koji su ovu inicijativu i ideju pomagali od početka. Hoću se zahvalim i Ani Brnabić koja je ovo gurala od početka do kraja. Mi smo novac s lakoćom obezbedili, sve drugo bilo je mnogo teže. Bilo je potrebno mnogo vremena, upornosti i Goro Biljkuša je uspela u tome, tako da čestitam ja tebi i hvala još jednom za to što smo ovde ostavili Srbiji i ostavili našim građanima i našem narodu. Ovo je jedno od mnogo mesta koje smo obnovili u prethodnim godinama, a koje postaju važna turistička destinacija. Naša Srbija je neretko podcenjena kao turistički cilj, kao turistička destinacija, a mnogo toga imamo da ponudimo. Ovakvu lepotu teško ćete videti i u Toskani, i u Pijemonteu, teško ćete videti i u dolini Rone, i u planinama oko Grenobla. Malo koje zemlje može ovako nešto i ovakve vidike i vidikovce da ponudi. I zato pozivam sve građane Srbije da dođu da vide koliko nam je Srbija lepa. Čitava zapadna Srbija, čitava centralna Srbija koja se odavde vidi. Mi ćemo nastaviti da ulažemo, da podstičemo privatnike koji će u podnožju da otvaraju svoje restorane, kafane, prodavnice, da zarađuju od svega ovoga. A posebno sam zadovoljan što sam video nepodeljenu sreću ovde od članova Čvrkića familije, legendarne porodice koja je mnogo čime zadužila Srbiju, do svih ostalih iz okoline. I ovo je nešto od onoga što smo predstavljali kao Expo, nešto što je trebalo da pripada njem budućnosti, već danas je sadašnjost i prošlost. Moramo da se orijentišemo na nove projekte i na nove stvari koje ćemo da radimo. Čačku smo ostavili 3 autoputa, moramo još mnogo lokalnih, regionalnih, državnih puteva da uradimo. I još mnogo stvari, od bolnice u Čačku, za koje je potrebno samo u građevinskom smislu da izdvojimo 100 miliona evra, računajte najmanje još 30 miliona evra za opremanje te bolnice, ali tek tada ću moći da kažem da je Čačak dobio gotovo sve što je moguće od jedne države da dobije. Uradit ćemo i Borčevu halu, to smo obećali, nagovorit ću ove privatnike da malo ulože novca, malo više u stadion, i to je ono što možemo da uradimo. Ali ovo, Ana, ni tebi, ni ti svim ovim divnim ljudima ovde niko nikada neće moći da oduzme. Hvala na trudu, na radu, a ja sam srećan što sam mogao Siniši da kažem da izdvoji pare, pošto da to nisam bio, ja on te pare nikad u životu ne bi dao. Tako da, to što bi ga pozvala Ana ili neko drugi, to bi bilo... Sačekaj da vidimo. Pa bi čekalo još 2 godine. Ovako smo uspeli da završimo i mnogo sam srećan zbog toga. Predivno je ovde, pozivam sve ljude iz Beograda, Novog Sada da dođu, da vide kako je prelepa Srbija i da vide šta svi zajedno možemo da uradimo kada jesmo zajedno i kada jesmo ujedinjeni. Hvala vam, izvolite ako imate neko pitanje. Ajde, stručnjak sve nijedan. Mi vama dajemo mikrofon, mi ne bežimo od vaših pitanja. Vi bežite od mog gostovanja. Plašite se ko đavo krsta da kad dođem tamo da ću da saopštim svu istinu o svim lažima koje ste u prethodnim godinama i decenijama, malo više od deceniju ili otprilike deceniju sipali, ali ovo nema za s vama, izvinite Nenad. Ajde, izvolite.
2: Evo se predstavim, Nenad Božović, N1. Imam dva pitanja za vas.
0: Samo napred.
2: S obzirom da je završena sednica o nepoverenju u vladi, da li sada praktično nema proceduralnih prepreka za raspisivanje izbora?
0: Tako je.
2: Kada će oni biti raspisani i od čega to zavisi? I drugo pitanje, u Srbiji je najskuplje gorivo u regionu, iako je država smanjila akcize, zbog čega?
0: Pa u Srbiji je za 2 ili 3 ili 4 dinara skuplje gorivo nego recimo u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama. Nije najskuplje u regionu, skuplje u Albaniji, skuplje i u Sloveniji i tako dalje, ali kako god okrenete, tačno je, zato što smo uvek imali visoku akcizu. A nemojte da smetnete s uma, ako me već vučete za jezik da vam objasnim. Mi imamo neke sitne probleme, znate, već godinu i po dana imamo sankcije. Godinu i po dana imamo sankcije nad naftnom industrijom Srbije. Pa se borimo da preživimo. A kod nas je sad ta razlika mnogo manja nego što je bila. Samo, to je još jedna od manipulacija kojom se služite. Ranije je bilo 35-40 dinara skuplje gorivo u Srbiji nego u zemljama okruženja. Danas vam je od 3 do 15 dinara skuplje gorivo nego u onim zemljama o kojima vi govorite, a nećete da pomenete one gde to gorivo skuplje. Još jednu nedelju na ovakav način i bit ćemo izjednačeni ili sa nižom cenom. To govori samo da su naše ulaganja mnogo veće. Zaboravljate da kažete ljudima da nam rafinerija nije radila 2,5 meseca. Ne našom krivicom, već zahvaljujući tome što su Amerikanci uveli sankcije Rusima. Ako se sećate, sećate se. Sećate se. E zbog toga, recimo. A i milion drugih razloga zbog toga što recimo nikada niste rekli na vašoj televiziji građanima da je hleb u Srbiji ubedljivo najjeftiniji, 2 puta jeftiniji nego recimo u Crnoj Gori. Što im to nikada niste rekli? Što obmanjujete ljude? Što im ne kažete istinu, ako im već kažete za gorivo, što im ne kažete za hleb? Što im ne kažete za mnoge druge namirnice u kojima možemo na ovakav način da govorimo? Tako da, sačekaj ću ja da ovi s RTS-a završe. Hvala vam, izvinite što sam vas prekinuo. To je što se tiče ovog drugog pitanja. Nažalost, ta razlika će se smanjuje i mi ništa više nećemo da zarađujemo, jer ćemo morati da podignemo akcize na 30 i 40% ukoliko se ratovi u Ukrajini i Iranu budu nastavili. Kako ćemo mi to finansijski da izdržimo, o tom potom. I obavestit ćemo građane, ali građani nisu osetili teret ni jednog sekunda, iako su neki zlonamerni ljudi i loši ljudi govorili kako ćemo kantice da imamo na ulicama zbog sankcija, zbog ratova, zbog svega, čekajući da za to optuže svoju vlast, to se nije dogodilo zato što smo mi veoma ozbiljni i odgovorni ljudi, jer se mi staramo o svemu i o našim rezervama i apsolutno o svemu. Što se tiče vašeg prvog pitanja, hvala vam što ste se obratili nadležnoj instituciji za to. Kada nadležna institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. I nadležna institucija se rukovodi Ustavom, nadležna institucija se rukovodi zakonima i potrebama građana. Pošto je jedan deo građana rekao da je na holideju, da je na odmoru, ja nisam, kao što vidite, ni dan. Svaku subotu radim, svaku nedelju radim, svaki radni dan je za mene isti. Ne idem nigde. Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust, Ali za to ste me napadali pre dva meseca na vašoj televiziji. Rekli ste, Zlikovac bi mogao da nam raspiše izbore za Holiday, a naši birači su bogatiji, pa će samo njegovi da izađu. Ja ću da sačekam da se ti bogatiji birači vrate sa Holidaya, tada ćemo da raspišemo izbore i da vam omogućimo tu pobedu. To je to. I da ponovim jednu važnu stvar, siguran sam da ste vi saglasni, gospodine Božoviću, kao uvereni, iznijansirani demokrata liberalnih opredeljenja. Siguran sam da ćete podržati moju ideju da se studentsko-blokaderska lista izjasni o tome hoće li, ukoliko se, iako danas smo čuli i Đorđa Vukadinovića koji kaže da su 2% ispred nas, ja verujem da je sve istina. I onih 10% i ovih 2%, sve istina. Ja ću čestitati i za 10% i za 2%. Ma samo jedna molba jedina je. Hoćete li da čestitate ukoliko to bude drugačije? A nemojte da mi kažete, ne, ne, mi ćemo da prihvatimo ako mi pobedimo, tad su izbori u redu, ali ako izgubimo izbore, tad izbori nisu u redu, pa nećemo da prihvatimo. Onda niste demokrate, onda ste prevaranti i lažovi. Pa ćemo da saznamo u narednim danima. Ili ste demokrate, ili ste prevaranti i lažovi. Govorimo o studentima blokaderima. Dakle, ja mislim da to ništa čistije od toga nema. Što se mene tiče, javno sam obećao, 1% izgubimo, pružam ruku, čestitam, kažem, izvolite, preuzmite vlast, vodite Srbiju u svetlu budućnost, nemojte samo da nam zatvorate univerzitete i fakultete i škole, zatvorite sve, blokirajte sve, postavite dušeke u sve institucije, zauzmite sve, uredite nam sve institucije i ovaj Vidikovac, ako možete, kao što ste studentsko-kulturni centar u Beogradu uneredili, sve nam tako uredite, pa da idemo u lepšu budućnost. Nikakav problem nema. Ja ću to da uradim iste večeri. Samo hoćete li vi to da uradite ili ne? Najprostije pitanje na svetu. Hoćete li da priznate rezultat izbora ako vam se on slučajno ne dopadne? Dakle, ako to prihvatite, čestitam, onda imamo demokratske izbore. Jedni čekamo ko će kome da čestita posle izbora. Ako ne, onda da cela Srbija zna da je reč o prevarantima i lažovima. Treći izbor ne postoji. Ima li još koje pitanje?
3: Samo da se nadovežem sad na ovaj vaš odgovor.
0: Gocel, nisi postavila sva pitanja,
3: pa,
0: sine.
3: Ne, ne, ne, umeđu vremenu se pojavilo nešto. Pa...
0: Pojavilo se umeđu vremenu.
3: A i da se nadovežem na ovaj vaš...
0: Gde se pojavilo, Gordana?
3: Pa u medijima koje vi ne čitate i ne gledate, tako da...
0: Ne čitam, vidiš da sam pametan.
3: Da, kažu da kad god se pomene to javno istraživanje, odnosno istraživanje javnog mnjenja, da vi govorite o prihvatanju izborne volje. Evo, o tome ste sad pričali. Prosto, kakva je to poruka?
0: A šta očekuju? Da očekuju da kukam što gubimo, ja prihvatam da gubimo. Šta želite od predsednika jednog više od toga? Ja prihvatam da mi gubimo. Ja samo pitam, hoćete li vi da prihvatite ako slučajno bude 2% na drugu stranu? Još nije počela kampanja, polako. Ko zna šta može da bude? Možda ste vi lagali svojim istraživanjima, ali ja ne verujem u to. To su sve proevropske orijentacije, istaknute proevropske, demokratske i liberalističke provinijencije. Tako da ja verujem da su oni sve to uradili u skladu sa uzusima, metodologijom, najboljom i tako dalje. I unapred kažem da ću da im čestitam. Šta još očekujete od mene? Da kažem da neću priznam izbore? A ne, ne. Ja sam uvereni demokrata, uvek sam to radio sat i po vremena po okončanju izbora, kad god bih izgubio izbore, i za 0,3%, i za 0,4% kad bih izgubio izbore, čestitao bih protivniku. Tako rade gospoda. Ja pitam samo da vidim jesu li ovi drugi gospoda ili su lažovi. Samo da to vidim, ništa drugo. I prevaranti. Pa da vidimo šta će ljudi da kažu. Dakle, ili prihvatate rezultate izbora onakvi kakvi su, ma kakvi da su, ili ih ne prihvatate unapred. Pa da znamo. Samo morate da nas obavestite o tome.
3: I kako vama zvuče kad Zdravko Ponoš ili ovi što su bili u bivšoj vlasti kažu da je ovo najgora vlada u istoriji ili da su sve vlade koje zapravo formirala Srpska
0: napredna stranka? Da vam kažem, u pravu su. Zdravko Ponoš je izgradio autoput do Čačka. Izgradio autoput Čačak-Kraljevo. Posebno je lepo izgradio autoput od Kraljeva do Kruševca i Pojata. A što je izgradio autoput do Požege i što planira do Užica i što kreće ovaj od Kraljeva prema Raški i Novom Pazaru, da vam ne govorim. A što je izgradio ovaj podunavski koridor, to je svetsko čudo. A od Niša do Dimitrovgrada, fantastično kako je to napravio. A brzu prugu Beograd-Novi Sad, Subotica, što je napravio. Sve su to oni napravili. Samo sam im ja smetao. Ali sve... kao šlag na tortu što su uradili onaj Beograd na vodi. Svaka im čast. Ja dolazio tamo s patkama da protestujem svaki dan. borio se protiv njih sve ono vreme, oni su sve to izdržali. Znate, ima nešto važnije od izbornih rezultata na kojima će taj čovjek da dobije 0,0 ili 0,1%. Ni to nije važno. Najvažnije je baš ono što sam vam pročitao ovde. Šta je to što niko ne može da vam oduzme? Niko ne može da vam oduzme znanje i dela. To su jedine dve stvari koje niko ne može da vam oduzme. Mogu da vam prilepe šta god hoćete. Mogu da vam pričaju o majci šta hoće, o ocu, o deci, o bratu, sestri, ženi, ovome, onome, mužu, kome god hoćete, šta god hoćete, kogodast. Svima mogu da prilepe šta hoće. Ne mogu da vam oduzmu ono što imate u glavi, ne mogu da oduzmu vašu ideju i vaše znanje i ne mogu da oduzmu vaša dela. Šta god radili, ništa od toga oni nisu uradili. Kao što su nam uništili vojsku, a danas imamo i najviše vazduhoplova, danas imamo i najviše tenkova, danas imamo najviše oklopnih vozila, danas imamo i najmodernije naoružanje moguće, i najviše raketa i svega drugog. Čestitam mu i na tome što nam je obezbedio. Vučić pokvario umeđu vremenu. Ili baš i nije sasvim tako. Tako da, na kraju krajeva, znanje i dela, to je ono u što se uzdam, to je ono na što sam ponosan i to niko ne može da mi oduzme. A to da li ćete da budete na slobodi ili u zatvoru, da li ćete da budete pobednik ili pobeđeni, to je sve za ljude. A ovo ulazi u istorijske čitanke i u istorijske udžbenike. Ni to niko nikada neće moći da promeni. Nego da ne zaboravimo osnovno pitanje. Hoćete li vi da priznate izbornu volju naroda ako budete izgubili izbore? Samo je to pitanje, ništa drugo. Ja sam prihvatio i priznaću izbornu volju naroda ako izbore izgubimo. Ja mislim, ništa čistije, ništa časnije, ništa pravičnije i bolje od nekoga niste mogli da čujete. I na ovo nema odgovora. Znate šta će bude odgovor? Odgovorili smo Vučiću. Ti si prevarant, ti si ovde, super, sve tačno, nego hoćete li ili nećete? Samo mi odgovorite na pitanje. I vidjet ćete, odgovora nema. Poslednje pitanje. Ajde, Dragane.
4: Ne treba ovaj mikrofon, ja sam odgovorila. Evo, ja neću u visoku politiku, ja ću pitam meštani Brusnika, su me ponovo zamolili da vas pitam, mogu li da se nadaju tom...
0: Ubi me za Brusnik. Gde je Alimpić? Gde je Alimpić? Samo dočekate da se izgubi. I Alimpić i Drobnjak. A Ivanjića ne navale, jeli?
4: A šta će ljudima muka?
0: Ne brini, ja sam jedini koji znam o kom kraju pričaš, tako da nije...
4: Pa znam da znate, zato da se pitam.
0: Gde je Kojić? Ivica, upiši ovo da završim, obećali smo, uradili smo jedan deo puta da uradimo to od Brusnika. To nije ni lak put, ni kratak. Dobro. Hvala vama, ajde pustimo narod, da narod uživa ovde, ja ću još koji minut. Gde je Suzana? Dođi, Suzana, da me snimiš, da ja imam sliku ovde s ovog čuda. Neću skoro da navraćam. A dolazit će moja deca, šta, gde ću ja po ovom staklu da hodam još? Nije baš sasvim sve jedno, ali je mnogo lepo. Hvala vam svima. Živela Srbija i sve najbolje vam želim. Pogledajte kako se ljudi raduju, pogledajte kako uživaju. Tebi, Ana, čestitam još jednom. Hvala vam najlepše.
5: Bilo je ovo obraćanje predsjednika Srbije povodom otvaranja staklenog vidikovca Kablar kod Čačka.

13 je časova i 12 i po minuta. U nastavku programa najpre izveštaj o vodostanju.

0: 24,5, u 7 časova bez podataka, bez padavina. U Novom Sadu vode bez podataka, vazduha maksimalna 34,2, minimalna 15,8, srednja 25, u 7 časova 21, bez padavina. U Zemunu vode 25,2, vazduha maksimalna 33,4, minimalna 20,9, srednja 27, u 7 časova 20, bez padavina. Tendencija. Dunav manje opadanje i stagnacija, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 30.7.2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографique.
1: Водостояние.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: Za pola dva je ostalo nešto manje od dva minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Evo i temperatura u većim centrima u našoj zemlji prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature su naravno u porastu svuda osim na Kopaoniku i na Staroj planini gde ostaje i dalje prijetnih 21 stepen. Što se najviše temperature tiče, Sombor 35, toliko je i u Beogradu i u Velikom Gradištu, 35 stepeni je trenutno i u Ćupriji i u Pančevu, u Novom Sadu i u Kragujevcu 34, u Nišu 32 stepena. Potpuno vedro nebo iznad naše zemlje, a ono malo oblaka kojih je u prethodnom satu bilo na nebu iznad Banatskog Karlovca, sada se preselilo samo na nebo iznad Smederevske Palanke. A mi smo stigli do onog dela našeg programa koji priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu, a danas je četvrtak pa je vreme i red za korak ka nauci. U današnjem izdanju tema nam je primena veštačke inteligencije u medicini. A povod je jedno veliko istraživanje sprovedeno početkom ove godine u 20 evropskih zemalja koje je pokazalo da građani imaju pozitivno mišljenje o mogućnostima koje veštačka inteligencija pruža i lekarima i pacijentima. Kolega Miša Stojiljković razgovarao je sa velikim stručnjakom upravo za oblast veštačke inteligencije, profesorom čuvenog MIT Univerziteta u Njujorku, Đorđijom Petkovskim.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci.
3: Današnje izdanje emisije Korak ka nauci snimljeno je na terenu pored jednog dečijeg igrališta, a našli smo se tu profesor Đorđe Petkovski i ja da porazgovaramo o jednoj važnoj temi o kojoj je održana jedna velika konferencija gde je profesor bio jedan od glavnih govornika. Tema je primjena veštačke inteligencije u medicini. Vrlo široka tema za priču. Profesore, na početku dobar dan i hvala što ste našli malo vremena.
4: Dobar dan, hvala na mogućnosti da malo popričamo o ovoj vrlo interesantnoj temi.
3: Da. Možda možemo da počnemo od jednog konkretnog podatka pa da malo posle proširimo priču. Istraživanje koje je sprovedeno početkom 2026. godine u 20-ak evropskih zemalja pokazalo je da građani veruju u primjenu veštačke inteligencije u medicini i da je već i primenjuju, a zanimljivo je da u tome najviše prednjače građani Srbije i Rumunije.
4: Znate, teško dati neko ovako objašnjenje. Možda treba da pitamo veštačku inteligenciju zašto se to događa, ali to možda isto znači da li je stvar samo u poverenju ili je isto stvar u potrebi. Znači, potrebi da se sazna više o problemima sa kojima se građani suočavaju i onda traže načina kroz veštačku inteligenciju da imaju bolje razumevanje.
3: Vi se već decenijama bavite ovom temom, ona jeste sada tema u poslednjih 5-6 godina izbila u prvi plan, ali se na njoj radilo i decenijama unazad. Kako vi za početak uopšte vidite taj razvoj veštačke inteligencije?
4: Znate šta, to je, ja mislim, jedna logična evolucija od onog vremena kad sam ja radio doktorat i otišao na, zove se Massachusetts Institute of Technology, MIT, koji je još uvijek vodeći tehnički univerzitet na svetu, i mi smo u to vreme radili algoritme i podatke koji pomožu da razumemo kako funkcionišu kompleksni sistemi i kako donositi odluke u kompleksnim sistemima. I onda naravno sa internetom, Google, stigli smo do veštačke inteligencije. Znači, to je onaj put razvoja tehnologije. Ono što obično ljudi zaboravaju

0: Avijeju da je tehnologija samo deo jedne ukupne transformacije društva. I onda se više priča o samoj tehnologiji nego o transformaciji društva. Tako da, ja bih rekao da u suštini, ja sam i izmislio nov termin, to se zove AI ability, znači sposobnost korišćenja veštačke inteligencije, a ta sposobnost postaje relevantna onog trenutka kada se shvati da je veštačka inteligencija samo jedna alatka koja treba da nam pomogne. Ali kako ćete iskoristiti alatku podrazumeva razumevanje alatke i drugo razumevanje šta treba znati da se ta alatka iskoristi.
1: E sad, na koji način veštačka inteligencija, na koje sve načine može da se upotrebi u medicini?
0: Tu je opet vrlo širi spektrum. Od onog elementarnog kontaktiranja, razumevanja neke fundamentalne, ne da kažem bolesti, ali ako se ne osjećate fino ili šta ja znam, onda postavite neka generalnija pitanja, ali to u svakom slučaju ne rešava vas problem. To samo s jedne strane povećava razumevanje problema i kroz to razumevanje ograničenosti veštačke inteligencije da reši problem za vas. I kada kažem za vas, nije to samo nas kao potencijalni, kako se zove, korisnici, mislim, bolesnici, pošto govorim o medicini. Ista je priča sa lekarima, jer i lekari moraju da prođu kroz isti taj proces. U stvari, postoji još jedan korak tu. Profesori na medicinskim školama treba da to shvate, kao na bilo kojoj drugom univerzitetu, da moraju da promene svoja predavanja i da pripreme sledeću generaciju lekara da budu bolji korisnici veštačke inteligencije. Tako da kad pričamo o ovome, stvarno se radi o jednoj kompletnoj transformaciji društva. Od nas kao pojedince, kao studenti, kao profesori, kao lekari, kao građani, kompletna transformacija.

0: čini mi se da smo krenuli da idemo pogrešnim smerom, da smo prvo mi građani koji smo potpuni laici u medicini počeli da koristimo prvo doktora Google-a, a sada i doktora ChatGPT-a, da ga pitamo kada primetimo neku promenu, pa da onda sa tim idemo kod lekara. A u stvari bi trebalo da bude obrnuto. Trebalo bi prvo da je krenulo od, kao što ste vi rekli, univerziteta i profesora, pa da to dođe do lekara, pa onda do nas građana. Ili je to možda to neminovno tako?
1: Ne, u stvari da vam kažem, ovo je sve toliko komplikovano. U stvari, ceo život je komplikovana pojava, da nema sumnje. Ali ljudski instinkt je da mi tražimo jednostavna i nazvao bi linearna rešenja. U smislu, napravite ovaj korak, pa onda... To se ne događa tako, to je sve na neki način decentralizirano. Sve se događa u isto vreme. Razlika je samo koji pojedinci ili institucije hodaju brže ili sporije. Sve to je potrebno da se događa u isto vreme, ali pošto mi kao pojedinci ne kontrolišemo toliko mnogo šta se događa izvan nas, onda treba svakako da se fokusujemo na sebe i da se pitamo šta ja kao pojedinac mogu da uradim da bi mogao bolje da koristim veštačku inteligenciju i da manje zavisim od onih koji su trebali da nam pomognu u korišćenju veštačke inteligencije.
0: Mi, obični ljudi, kada koristimo veštačku inteligenciju, vrlo često zaboravljamo na činjenicu da sve te aplikacije koje su razvijene nisu sveznajuće, da su u njih pohranjene neke informacije i da one mogu da barataju samo tim informacijama koje su tu. A, na primjer, negde sam video podatak, vi ćete me ispraviti, da otprilike 80% ljudskog znanja nije pohranjeno u te velike sisteme na kojima počiva veštačka inteligencija.
1: Tačno, procenat ne znam, ali u krajem slučaju da li 80 ili 70 je irelevantno. Ono što je možda bitnije od toga, što je najveći deo tih informacija skupljen u najrazvijenijim zemljama, prema tome oni imaju svoj limit tamo, a sad to kad se primjeni u Africi ili u Indiji, to je onda preslikavanje slike zapadne Evrope ili pogotovo sada Amerike i u skoroj budućnosti Kine. Ali prema tome primjena se događa lokalno i bez lokalnih podataka korisnosti tih informacija. Vrlo prost primjer. Ja kad koristim Google Maps, kada dođem u blizini moje kuće, ja prestanem da ga koristim, jer ja znam da postoji bolja varijanta nego ona što mi on daje. Međutim, ja se potpuno oslanjam na to kada se radi izvan toga. I sad zamislite put koji postoji, gde vi to možete da snimite, a sad govorit ću o zdravlju, koji su sad tu detalji, mislim, nema načina da on dođe na taj nivo da možemo kompletno da prihvatimo kao rešenje.
0: Svodi se sve na kraju ipak na nas ljude i na takozvani ljudski faktor. Ipak onda od naših, dakle, nekih odluka i procena zavisi kako ćemo šta da koristimo.
1: Apsolutno, ja bih još ovo rekao, umjesto odmah da startiramo ili samo da startiramo tražeći odgovore, da koristimo veštačku inteligenciju da poboljšamo svoje znanje, jer to je isto instrument učenja. I imamo vremena za to. Znači, ono vreme koje provodimo na hiljade recepata ili da li ujutro treba popiti ili ne popiti kafu i kako treba da bude voda i da li krasa vas pomaže za ovo, ono, iskoristite mali procenat tog vremena da koristite OpenGPTP ili ove aplikacije da poboljšate vaše znanje o tome kako koristiti veštačku inteligenciju.
0: Jedna od važnih tema u celoj Evropi, pokazalo je istraživanje koje sam spomenuo na početku našeg razgovora, jeste nedostatak medicinskih radnika, nedostatak lekara. Može li tu veštačka inteligencija da bude od pomoći i lekarima?

0: nama, korisnicima, pacijentima?
1: Odgovor nije tako prost. Aha. U ovom smislu. Jer jedan pristup tome, nema dovoljno lekara, ja ću se osloniti na veštačku inteligenciju. Drugi pristup je, ako lekari koriste na pametniji način veštačku inteligenciju, onda će one rutinske poslove da završe vrlo brzo. Prema tome, oni će imati više vremena za ono gde veštačka inteligencija ne može da pomogne. Ja mislim da ovo ilustrira snagu veštačke inteligencije kada se koristi na pravi način. Ne zameniti lekare, nego da omogućite lekarima da imaju više vremena za one kreativnije savete koje treba da daju, a ove koje su tehnički jednostavne, njih treba veštačka inteligencija preuzme.
0: Da li to možda u budućnosti, vrlo skoro, ako ne već i sutra, znači da ćemo imati neke programe i aplikacije na osnovu kojih ćemo kod kuće već moći da obavimo neke, pod znacima navoda, analize, ili da nešto uradimo pre nego što odemo kod lekara, da ubrzamo taj proces, da već stignemo kod lekara sa nekim informacijama, odnosno da u momentu kada mi dođemo u ordinaciju te informacije već budu u njenom kompjuteru.
1: Fantastično pitanje. I apsolutno da, i u ovom smislu vi sebe pripremite za bolji razgovor sa lekarom, što znači da ćete vi sužiti vreme lekara pričajući s vama o banalnim stvarima, vi već to imate. Ali s druge strane, pametni lekari koji razumaju veštačku inteligenciju, kad završi pregled vaš, onda vam oni daju savete koji su, kako kažem, efikasnije ako vam daju savet kako da koristite veštačku inteligenciju u praćenju, kako primenjujete njihove savete. Tako da ne napravite neke greške. Znači, lekar ima isto neku odgovornost da vas uči tokom analiza i davanje onog saveta. Šta to znači sa veštačkom inteligencijom u vašem specifičnom slučaju?
0: Razmišljam o tome koliko su to ogromne promene za nas ljude. Nekada smo odlazili kod lekara ne znajući ništa i oslanjajući se na njihovo znanje i iskustvo, a sada su lekari tu, naravno, sa znanjem i iskustvom, ali oni sad još pored toga treba da deluju i kao nastavnici na nas, da nas obučavaju šta i kako da radimo, a opet sa druge strane i mi ćemo sada imati veću odgovornost za taj deo posla koji ćemo mi obavljati pre odlaska kod lekara.
1: Ni lekarima nije lako i neće svi oni tako brzo da to urade, i to isto zavisi u smislu generacija. Stari lekari će biti više otporni na to, ali u isto vreme ne razumevajući da znanje koje su oni nagomilali je velika njihova prednost. Tako da oni sada treba, kao stari lekari, da savjetuju mlade lekare u smislu ograničenja veštačke inteligencije, i ta međugeneracijska razmena znanja postoje, i ne samo u medicini, to je, mislim, apsolutno svuda.
0: Da, zaista su stariji i iskusniji ljudi, kao što ste sami rekli, izvor ogromnog znanja i iskustva, i u stvari mi se čini da ta znanja i iskustva treba onda pohranjivati u te velike sisteme na kojima počiva veštačka inteligencija.
1: I čak se postavlja fundamentalno pitanje, šta je iskustvo? Jer mi u životu smo nagomilali toliko irelevantnih stvari, sada nas veštačka inteligencija podseća da budemo selektivni u smislu iskustva. Znači, kada komuniciramo sa ljudima, kada čitamo knjige, gledamo televiziju, razmisliti u tom kontekstu da li u taj proces, kroz taj proces ja stičem ta bitna znanja za mene, ne samo da koristim veštačku inteligenciju bolje, nego i ono što će doći posle veštačke inteligencije.
0: Šta li je to?
1: Veštačka inteligencija nam neće odgovoriti na to, a pogotovo ne ovi koji su bave budućim razmišljenjima, jer obično to je interesantno slušati, ali u suštini nema toliko dovoljno solidnog znanja. Bilo koje predikcije koje su rađene u domenu tehnologije su bile toliko loše. Mislim, to možete, da kad su uveli i ove internete i pre toga, bi bilo kakve predikcije. Lepo je pričati o tim stvarima, ali ne treba se puno oslanjati, pogotovo šta će biti kroz 10 godina. Mi nemamo jasno šta će biti ni kroz godinu dana veštačke, ali to ne znači ignorisati, nego pratiti i sticati upravo što smo rekli. Sticati iskustva. U svakom koraku novo iskustvo koje će nam pomoći da bolje razumemo sljedeći korak i onaj posle toga.
0: Dakle, mi građani treba da se naučimo kako da na pravi način koristimo veštačku inteligenciju, kako da je pitamo, šta od nje možemo da očekujemo, šta ne možemo, a lekari, stručnjaci treba da uče kako to mogu da primene i da olakšaju sebi posao.
1: I kako da savjetuju pacijente. Znači, obe strane se moraju prilagođavati time. Da vam oni daju savete, kao što sam rekao, posle pregleda, ako odlazite i konsultirate se, jer oni ne kontrolišu taj deo. A vi ćete svakako to uraditi. A pošto oni imaju to znanje, nadam se da imaju to znanje, jer ne mogu isto da generališem, da vam jednostavno pomognu ili da vas postiknu. Da stvarno alocirate neko vreme za bolje. Ono što sam rekao, toliko vremena se gubi oko fizičke strukture, dijete, tablete za slabljenje i ostalo. Odvojite mali procenat toga. Odite na ove tulove, alatke veštačke inteligencije, učite. Ne tražite odgovore, učite.
0: I tom porukom možemo i da završimo ovaj kratak razgovor, a nadam se da će ih biti još, barem u situacijama kada boravite ovde, mada nam sad tehnologija omogućava i da komuniciramo i dok ste u Americi.
1: A da, u svakom slučaju, hvala na prilici.
0: Čuli ste profesora Đorđiju Petkovskog, jednog od velikih stručnjaka za veštačku inteligenciju. Moglo bi ovo predstavljanje i odjava dugo da traje, ali sam siguran da ste na osnovu onoga što ste čuli od njega mogli da shvatite da se radi o zaista velikom, velikom stručnjaku. Hvala još jednom na ovom razgovoru.
1: Hvala.

5 minuta je ostalo do 14 časova i na samom kraju današnjeg izdanja programa U ritmu dana. Pre odjave imamo vremena i za jednu zanimljivost koju je upravo objavio Tanjug, a prema pisanju nemačkog Berliner Zeitunga. Naime, nizak vodostaj Dunava otkrio je moguće ostatke mamuta u blizini bugarskog sela Rjahovo u okrugu Rase, pošto su se povukle vode i otkrile kosti na dnu rečnog korita. Ostatke je pronašao lokalni stanovnik koji je primetio neobične kosti među rečnim nanosima, a o pronalasku su obavešteni stručnjaci Regionalnog istorijskog muzeja u Rusiji. Direktor muzeja rekao je da su stručnjaci na terenu identifikovali donju vilicu, dve kljove i moguće rebro mamuta. Kosti bi trebalo da budu izvađene i detaljno analizirane kako bi se utvrdilo njihovo tačno poreklo i starost. Inače, Podunavlje u Severnoj Bugarskoj poznato je po brojnim fosilnim nalazima praistorijskih životinja, a stručnjaci sada tvrde da treba da utvrde zapravo koje vrsti mamuta pripadaju pronađene kosti. Do otkrića je došlo zbog rekordno niskog vodostaja reke, koji je poslednjih nedelja posledica dugotrajnih toplotnih talasa i suše širom Evrope. Osim što ugrožava brodarstvo i rečne ekosisteme, suša je u ovom slučaju omogućila i otkrivanje tragova daleke prošlosti. I to je kraj. A vas pozdravljaju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Miloš Jović, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno je do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvoren je za posetioce. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine Kablar. Pogled sa vidikovca seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Danas na jednom od najlepših mesta u Srbiji na vrhu Kablara, iznad Ovčarsko-Kablarske klisure, zajedno obeležavamo otvaranje ovog vidikovca, prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji i jednog od najatraktivnijih u čitavoj Evropi. U posljednjih nekoliko godina uložili smo milijardu dinara u puteve, parkinge, šetališta, uređenje Ovčar banje, prirodnjački centar, amfiteatar, pristanište, turističku infrastrukturu i konačno ovaj vidikovac. Napravljeno je mesto odakle će stotine hiljada ljudi moći da vide čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-Kablarske klisure i da požele da ovde ostanu duže. Ponosan sam što smo ovde dokazali da privredni razvoj i zaštita prirode mogu da idu ruku pod ruku. Za nas je ovo i turistički, ali svakako i razvojni projekat.
0: Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Uzrok niskih vodostaja nije samo suša u Srbiji, već nedostatak padavina u gotovo čitavom slivu Dunava. Ugroženi su plovidba, rečni ekosistem i proizvodnja električne energije. Proizvodnja u hidrocentrali Đerdap je znatno smanjena, zasedao je Republički štab za vanredne situacije. Premijer Đuro Macut izjavio je da su zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa preduzete vanredne preventivne mere, uključujući proglašenje vanredne situacije u delu Vojvodine.
2: I zato smo danas na sednici štaba čuli informacije da se rade intenzivno na, recimo, skidanju sprudova podvodni koji treba da pomognu da se, u stvari, ta kaptaža vode prebaci u te crpne stanice za punjenje kanala u sistemu Dunav-Tisa-Dunav i uopšte u našem, da kažem, vodosnabdevanju, a ono je od kritičnog značaja za održavanje zapravo i naše uopšte privredne strukture u tom delu zbog tehničke vode koja je neophodna, a to verovatno može da utiče i na vodosnabdevanje generalno, tako da smo preduzeli te mere i nešto što radimo je praćenje letnjeg perioda u tim vanrednim situacijama. Nemamo brigu za sada nikakvu, ali ovo što preduzimamo jeste preventivna mera da sprečimo mogućnost da se desi nešto, da kažem, više od toga i da se pripremimo u smislu snabdevanja vodom. Prema tome radimo na tome. Mislim da smo tu potpuno sigurni u ovom trenutku, nemamo nikakav problem.
0: Po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, srušen je motel jezero na gazivodama kod Zubinog potoka, nakon što je juče istekao rok koje to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Pripadnici takozvane kosovske policije asistirali su u toj akciji. Motel jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba koji vlasti u Prištini ruše u posljednja dva meseca na obalama jezera Gazivode. Ova akcija je slomi prava i pravde za Srbe na prostoru južne pokrajine, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Vučić je rekao da teror Prištine traje, ali da ni jedan teror nije trajao do veka. Prijateljstvo Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja mnogo više od dobrih odnosa dveju država. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koje traju i iz godine u godinu postaju još snažnija. Istakao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom dočeka predsjednika Emirata šeika Mohameda bin Zajeda El Nahjana u Beogradu. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima. Evropska unija je i Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije delovati i 40 srpskih vatrogasaca spasilaca sa 16 vozila i helikopterska jedinica sa Super Pumom. Požar je zahvatio i planinsku šumu u Bavarskoj, a nadležni kažu da bi gašenje moglo traje nedeljama. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koja su gašila požar na Kritu i Peloponezu. U noćašnjem ruskom napadu na Ukrajinu najmanje 8 osoba je poginulo, a više od 50 je ranjeno, saopštili su zvaničnici. Spasilačke i hitne službe i dalje su angažovane u Labovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je zabeležena najveća šteta. Evropska komisija isplatila je dodatnih 3,47 milijardi evra Ukrajini u okviru odobrenog zajma vrednog 90 milijardi evra. Tri srpska fudbalska kluba igraće večeras za revanše drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije. Od 20 časova Vojvodina u gostima igra protiv Ajaksa. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. 15 minuta kasnije Partizan u Luksemburgu igra protiv Unaštrasena, posle beogradskih 4-0 za Crnobele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa 1-0. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. U Nišu 32 stepena, Novom Sadu 34, u Beogradu 35 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 25%, pritisak 1004 milibara, veter istočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
6: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Tek svaki treći Amerikanac podržava rat sa Iranom. A većini nije jasno šta su Trumpovi ciljevi. Ako će im biti lakše, to nije jasno ni Trumpu. Biznismen i bivši vlasnik BK televizije izjavio je da će svaki bivši zaposleni dobiti po milion evra kad od države naplati odštetu zbog, kako tvrdi, nezakonitog oduzimanja njegovih kompanija. Ali bit će dobro ako njegovi bivši uposlenici dobiju makar zelenu salatu. Meteorolozi za naredni period prognoziraju intenzivan toplotni talas. A kakve smo sreće, ovaj put prognostičari će biti u pravu. U Hrvatskoj paradajz je skuplji od svinjetine. Njima se više isplati da prave salatu od plećke. Ministarstvo prosvete aktivno radi na rešavanju pitanja deficita nastavnika iz fizike, hemije, geografije, matematike i biologije. Bude li ministarstvo malo aktivnije? Sva je prilika da ćemo ostati i bez ovo malo nastavnika.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao naš stalni saradnik, Neško M. Ilić iz Požege. Držali su ga za reč i ostali prazni šak. Sve je transparentno. Pljačka se vidi iz aviona. Istorija je kao švedski sto. Svako uzima ono što može da svari. Ne žurimo mi u budućnost. Bežimo od sadašnjosti. Stiglo je bolje sutra. Smrklo se. On je čovjek od reči. Nikada ne govori istinu. Pobedio sam cenzora u sebi. Pišem kao što mislim.

Ne znam za vas, ali ja već godinama pokušavam da ostavim alkohol. To nije ni malo lako, ali prodavci u lokalnom podrumu pića su mi svedoci da dajem sve od sebe. I taman kad sam pomislio da je šljemanje deo moje mračne prošlosti, do mene je došla informacija da je sočna šnicla, koju sam upravo smazao, puna alkohola jer je prenoćila u pacu u kojem je dominiralo belo vino. Naravno da sam uz šniclu popio nekoliko bezalkoholnih piva, ali ispostavilo se da ni ono nije potpuno bezalkoholno, kakvim ga predstavljaju. Ništa manje maligana nije bilo ni u kolaču koji sam pojeo za dezert, jer je i ekstrakt vanile koji je dominirao većim delom sačinjen od alkohola, a manjim od ove aromatične biljke. Kao šlag na tortu došlo je i saznanje da je tečnost za ispiranje usta, koju redovno koristim nakon pranja zuba, većim delom alkoholnog porekla. Ne znam za vas, ali ja već godinama pokušavam da ostavim alkohol. Ali, uprkos mojim naporima, izgleda da alkohol nikako ne želi da ostavi mene.

A nakon kratke letnje pauze, vreme je da u karavan vratimo nagradnu igru. Dakle, mi vas pitamo, a vi odgovarate kako najbolje znate i umete. A, znamo da umete da budete veoma duhoviti. Pitanje za ovu nedelju glasi: šta da radimo ako nam sunce udari u glavu? Vaše odgovore šaljite na adresu Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd, ili na mail rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, šta da radimo ako nam sunce udari u glavu?

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
4: Dobar dan. Zbog niskih vodostaja, svi štabovi za vanredne situacije u punoj pripravnosti. Srušen motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka. Time Priština pokušava da nametne silu na Kosovo i Metohiji, ocenio predsjednik Vučić. Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvoren za posetioce. Evropska unija u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U kvalifikacijama za Ligu konferencije igraće Ajax i Vojvodina, Unaštrasen i Partizan, Braga i Železničar. Sutra veoma vruće. Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvoren je za posetioce. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine. Pogled sa Vidikovca seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Sara Kolak.
5: Sa vrha Kablara pruža se pogled na meandar Zapadne Morave, ali i na delove Šumadije i Zapadne Srbije, sve do Kraljeva. Vidikovac je otvorio predsjednik Aleksandar Vučić. Navodi da je u pitanju jedan od retkih vidikovaca sa staklenim podom na Balkanu.
6: Ovaj vidikovac trebalo bi da se isplati već u prvih godinu dana kroz priliv turista, naplatu ulaznice i potrošnju u ovom kraju. Ovo je nešto novo, civilizacijska tekovina koja služi ljudima, prirodi i turizmu. Ovdje nismo zidali ni kockarnice, ni naselje, ni hotele. Da ne bude samo da imam nešto protiv svega toga na nekom drugom mjestu, jer i to donosi novac državi. Ali ovdje bi to zaista bio greh. Napravljeno je mjesto odakle će stotine hiljada ljudi moći da vide čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-Kablarske klisure i da požele da ovdje ostanu duže. Ponosan sam što smo ovdje dokazali da privredni razvoj i zaštita prirode mogu da idu ruku pod ruku.
5: Ideja o izgradnji Vidikovca stara je oko 9 godina, ali je projekat od početka izazivao različite reakcije. Ekološka udruženja su 2023. godine protestovala i tražila obustavu radova, smatrajući da će objekat narušiti izgled Ovčarsko-Kablarske klisure. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić odbacuje te primjedbe i ističe da je Vidikovac izgrađen uz poštovanje mera zaštite prirode.
7: Ništa od prirode nismo takli, vidite da je ovo sve od prirodnih materijala. Zaista smo se trudili da sačuvamo sve i da uklopimo to u prirodni ambijent, ali deca tek kad dođu ovdje mogu da vide koliko je Srbija lepa. Tek kad dođu ovdje mogu da nauče zašto treba da čuvamo prirodu. Neće učiti o tome ni iz centra Beograda, ni iz centra Čačka, ni iz centra Novog Sada, ni Niša, ni Kragujevca. Dakle, kada dođu ovdje na ekskurziju, kada dođu ovdje sa svojim porodicama, onda će znati zašto treba da čuvaju Srbiju i koliko treba da čuvaju Srbiju.
5: Ulaganje u razvoj Čačanskog kraja biće nastavljena, poručuje Vučić. Ističe da rast broja turista zahteva i dodatna ulaganja u putnu infrastrukturu, kako bi Ovčarsko-Kablarska klisura bila dostupnija posetiocima.
6: Ovo je nešto od onoga što smo predstavljali kao Expo, nešto što je trebalo da pripada njem budućnosti, već danas je sadašnjost i prošlost. Moramo da se orijentišemo na nove projekte i na nove stvari koje ćemo da radimo. Čačku smo ostavili 3 autoputa, moramo još mnogo lokalnih, regionalnih, državnih puteva da uradimo. I još mnogo stvari, od bolnice u Čačku, za koje je potrebno samo u građevinskom smislu da izdvojimo 100 miliona evra, računajte najmanje još 30 miliona evra za opremanje te bolnice.
5: Vidikovac će za građane biti otvoren od subote. Cena ulaznice iznosit će 500 dinara, a iz bezbednosnih razloga u jednom satu na platformi će moći da boravi najviše 100 posetilaca.
4: Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik je poručio da će država, ukoliko se ratovi u Ukrajini i Iranu budu nastavili, morati da podigne akcize na gorivo i do 40%. Za izbore tvrdi da će biti raspisani kada on kao predsjednik odluči, a rukovodit će se ustavom i potrebama građana. Marina Bajić.
0: Dan uoči isteka licence za rad NIS-a i u trenutku neizvesne situacije na tržištu nafte, novinari su predsjednika Vučića najpre pitali kakve će biti cene na pumpama i zašto građani Srbije, kako kažu, plaćaju najskuplje gorivo u regionu.
6: Pa u Srbiji je za 2 ili 3 ili 4 dinara skuplje gorivo nego recimo u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama. Nije najskuplje u regionu, skuplje u Albaniji, skuplje i u Sloveniji i tako dalje, ali kako god okrenete, tačno je, zato što smo uvek imali visoku akcizu. A nemojte da smetnete suma, godinu i po dana imamo sankcije nad naftnom industrijom Srbije. Pa se borimo da preživimo. A kod nas je sad ta razlika mnogo manja nego što je bila. Ranije je bilo 35-40 dinara skuplje gorivo u Srbiji nego u zemljama okruženja. Danas vam je od 3 do 15 dinara. Još jednu nedelju na ovakav način i bit ćemo izjednačeni ili sa nižom cenom. To govori samo da su naše ulaganje mnogo veće. Rafinerija nije radila 2,5 meseca. Tako da, nažalost, ta razlika će se smanjuje i mi ništa više nećemo da zarađujemo jer ćemo morati da podignemo akcize na 30-40% ukoliko se ratovi u Ukrajini i Iranu budu nastavili. Kako ćemo mi to finansijski da izdržimo, o tom potom i obavestit ćemo građane.
0: Posle trodnevne skupštinske rasprave o nepoverenju vladi, postavlja se pitanje kada će biti raspisani izbori.
6: Kada nadležna institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. I nadležna institucija se rukovodi ustavom, nadležna institucija se rukovodi zakonima i potrebama građana. Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust. Pošto je jedan deo građana rekao da je na holideju, ja ću da sačekam da se ti bogatiji birači vrate sa holideja, tada ćemo da raspišemo izbore i da vam omogućimo tu pobedu. To je to. I da ponovim jednu važnu stvar. Siguran sam da ćete podržati moju ideju da se studentsko-blokaderska lista izjasni o tome hoće li, ukoliko se, iako danas smo čuli i Đorđa Vukadinovića koji kaže da su 2% ispred nas, ja verujem da sve istina. Ja ću čestitati i za 10% i za 2%. Ma samo jedna molba jedina je. Hoćete li da čestitate ukoliko to bude drugačije? A nemojte da mi kažete, ne, ne, mi ćemo da prihvatimo ako mi pobedimo, tad su izbori u redu, ali ako izgubimo izbore, tad izbori nisu u redu, pa nećemo da prihvatimo. Onda niste demokrate, onda ste prevaranti i lažovi. Ja ću to da uradim iste večeri. Samo hoćete li vi to da uradite ili ne? Najprostije pitanje na svetu. Hoćete li da priznate rezultat izbora ako vam se on slučajno ne dopadne?
0: Komentariše i vest da su privremene institucije u Prištini najavile da će od 1. avgusta odlučivati o tome koji vodiči će moći da vode turiste u obilazak manastira u Južnoj pokrajini. Osvrće se i na upozorenje eparhije Raško-Prizrenske da su u specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani ponovo pokrenuti nelegalni građevinski radovi i uočene teške mašine.
6: Stalno to rade protiv manastira Dečani. Stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, na silu su to prihvatili čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani. Što se tiče falsifikovanja istorije, pa sve falsifikuju od početka. Oni su došli u tu fazu da svi mi koji smo za poštovanje rezolucija Ujedinjenih nacija i poštovanje povelje Ujedinjenih nacija, da mi negde nismo normalni, da smo mi svi agresori. A da su normalni separatisti, da su normalni oni koji krše norme međunarodnog javnog prava i da to treba da postaje neki novi uzus, neki novi standard. To nameću i u Crnoj Gori, to nameću svuda, to će naravno da nameću na silu i na Kosovu i Metohiji, da ruše vikendice svih ljudi, posebno onih koji su uvek bili odani državi Srbiji, dakle, na sve moguće načine.
0: Navodi kako je očigledno da se teror Prištine nastavlja, zaključuje međutim da nijedan teror nije trajao doveka.
3: Po nalogu preduzeća Iber Lepenac, srušen je motel i plažni bar Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, nakon što je u sredu istekao rok koje je to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Posed je ograđen trakom, a pripadnici takozvane kosovske policije asistiraju u akciji rušenja. Jutrošnji grubi upad u posed i motel porodice Jakšić sa dugim cevima dok su ukućeni još spavali nije ništa drugo do još jedna gruba demonstracija sile Kurtijeve policije i njegovog režima, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, današnja akcija sprovedena je bez pravosnažne odluke suda, jer je sudski spor koji je pokrenula porodica Jakšić u toku, a ročište je zakazano za 12. avgust.
4: Nije prošlo ni mjesec dana od Vidovdana, a scenarijo koji se tada odigrao na Gazimestanu ponovio se nedavno na slavi manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Takozvana kosovska policija pretresala je vernike na ulazu u manastir, kontrolisala program pa čak i repertoar umetnika koji učestvovao u njemu. Uprkos tome, na slavi je bilo mnogo više vernika nego prethodnih godina. Taj broj, kažu sagovornici RTS-a, znači da je želja za očuvanjem nacionalnog identiteta i svetinja na Kosovu i Metohiji sve jača. Pripremila Tijana Lukić.
8: Kao i mnogo puta ranije kada je dolazio na Kosovo i Metohiju da svom narodu peva, rođeni Kosovac, glumac i pevač Milan Vasić na putu manastir Svetih Arhangela poneo je narodnu nošnju i lepo raspoloženje. Međutim, veče uoči koncerta obavešten je da će na događaju biti i policije. Kako kaže, nije mu bilo sve jedno jer je prvi put na slavu poveo i porodicu. Nakon pretresa usledio je i informativni razgovor.
9: Informativni razgovor da oni vide šta ću ja da radim jer to je moj koncert u stvari. I onda kad sam već došao kod njih bilo je šta ja radim, šta ću ja da pevam, šta smem, šta ne smem. Onda mi se uspudaje neki papir sa pravilima ponašanja šta ja smem, šta ne smem. Ne sme nacionalne zastave, ne sme da se peva o Metohiji. Meni su rekli da bilo koju pesmu koju imam da, ako se pominje Metohija, ne smem da pevam. Kad su mi sve rekli šta su mi rekli, ja sam rekao, izvinite, jel ja nemam da pevam uopšte danas? Kao da, ali procedura je takva, ako ti pomeneš to i kažeš to, onda oni nastupaju i pretpostavljam da, ne znam, možda prekidaju koncert ili mene odvode ili šta već rade.
8: Dok je policijska kontrola na Gazimestanu uobičajena praksa posljednjih godina, na drugim mestima i događajima to nije bio slučaj, podsjeća politikolog Ognjen Gogić.
10: Tamo policija je inače redovno ispred Arhangela, postoji punkt, uvek morate dati ličnu kartu, ali uloga policije i tu, kao i na Gazimestanu i bilo gdje drugde, treba da bude da štiti vas, da štiti lokalitet koji je bivao izložen napadima ranije, da štiti te vernike i posetioce. Dakle, oni umjesto da štite vernike koji tamo dolaze, oni su potencijalna meta, oni mogu biti ugroženi zbog okoline, okruženja koje možda to ne voli da vidi. Oni su obrnuli logiku da zapravo smatraju da uloga policije da nadzire vernike, da ona zapravo sa vernike, da ona ispituje šta se tamo peva, da ona propiše kao nekakva inkvizicija šta se može, šta se ne može.
8: Iako su najznačajnije svetinje pod međunarodnom zaštitom, njihova bezbednost, očuvanje kulturne baštine i položaj vernika i dalje su pod znakom pitanja, o čemu svedoče prethodni događaji. Direktor Kulturnog centra Gračanica Živojn Rakočević kaže za naš program da je u tom slučaju i međunarodna mirovna misija zakazala.
11: Ona mora posle svih ovih 27 godina da pokaže makar minimum vidljivosti. Ona to često ne radi i kada oni nisu prisutni i Srpska pravoslavna crkva i narod su prepušteni na milost i nemilost novih vlasti koje kako vreme protiče sve više postaju agresivnije i sve više postaju etničke. Ono što se recimo dogodilo u Svetim Arhangelima je jedan od najcrnjih oblika represije i u toj represiji ste vi jasno razdvojeni na muškarce i žene, pretresaju vas do detalja, skidaju vas, gledaju da li imate neke majice, slušaju šta pevate. To se nije dešavalo ni u logorima.
8: Iz godine u godinu sve više ljudi dolazi na Gazimestan za Vidovdan, a ovoga puta i broj ljudi koji su prisustvovali obeležavanju slave u manastiru Svetih Arhangela premašio je očekivanja. Bilo ih je oko 3000. Pevali su uprkos strahu zbog prisustva policije i snajperista. To, kažu sagovornici, pokazuje da narod sa Kosova i Metohije poručuje da su upravo duhovnost, kultura i prisustvo ljudi oko svetinja ključni za očuvanje srpskog identiteta na Kosovu i Metohiji.
3: Prijateljstvo Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dveju država. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koje traju i iz godine u godinu postaju još snažnija, istakao je predsjednik Republike Aleksandar Vučić tokom dočeka predsjednika Emirata šejka Mohameda bin Zajeda El Nahjana u Beogradu. Istakao je i da je svaki njihov susret potvrda bliskosti dveju zemalja, ali i ličnog prijateljstva koje su gradili godinama i koje je utemeljeno na međusobnom uvažavanju, poverenju i zajedničkoj želji da nastave da jačaju saradnju.
4: Premijer Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je za RTS da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja.
12: Od 62 potpisnika u sali, stvarno smo pratili periodično, bilo je u proseku 20 ljudi, što znači da sama opozicija nema jedan konzistentan stav onome što želi i to je, nažalost, problem. Jedna velika sesija koja je svakako pokazala da vlada ima podršku i ovo je jedan, u stvari, signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i nadalje i mi ćemo svakako to raditi. Ja kao predsednik vlade ću sigurno istrajati na tom zadatku.
4: Macut je napomenuo da ne može da preuzme odgovornost za rad svih vlada unazad više od 20 godina, o čemu se kaže najviše govorilo u Skupštini. To prema njegovim rečima nije bilo fair. Premijer kaže da je bilo i nekih dobrih zaključaka, sugestija i iskustava koje će uzeti u razmatranje. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum što utiče na rad kapaciteta za proizvodnju struje, plovidbu turističkih brodova, barži za transport, ali i na biljni životinski svet u celom toku reke. U Srbiji je vanredna situacija uvedena u opštinama Apatin, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Nadležni upozoravaju da je zbog visokih temperatura povećan rizik od izbijanja požara. O tome Ivan Jovanović.
13: Vodostaj na Dunavu u Srbiji počeo je da opada nešto ranije nego što je to uobičajeno. Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković bio je na crpnoj stanici Bezdan, koja vodom iz Dunava snabdeva hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav.
14: Trenutno vodostaj je -131, postavljen je novi istorijski minimum. Crpna stanica je projektovana da može da radi do -100. Određenim merama na agregatima sa izmuljenjem, produbljenjem korita uspeli smo da omogućimo rad crpne stanice do -131. Nažalost, prognoze koje su u Mađarskoj su da će doći do pada u narednim danima do još 20 cm.
13: Kolaković kaže da je u najugroženijim lokalnim samoupravama u tom delu Srbije proglašena vanredna situacija.
14: Zahvaljujući pokrajinskoj vladi koja je proglasila vanrednu situaciju na teritoriju opština Sombor, Kula i Vrbas, koje su direktno ugrožene ovom teškom hidrološkom situacijom, mi ćemo interventno i hitno da izvršimo produbljivanje ovoga kanala dovodnog koji spaja ovu crpnu stanicu sa rekom Dunav. Dobit ćemo određenu mogućnost većeg dotoka vode do agregata.
13: Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda osvrnuo se na najaktuelnije probleme na Dunavu do kojih je došlo zbog niskog vodostaja.
15: Što se tiče transporta, veliki problemi. Za elektroprivredu su veoma veliki problemi. U Đerdap ulazi oko 1580 do 1600 metra kubnih u sekundi, što je blizu istorijskog minimuma, drže balans proizvodnje redukovane struje. Još taj veliki problem, to je ugrožen ekološki status. Biološki, kažemo, minimum, to je što se tiče protice, oni su jako niski na potezu od Bezdana do Bogojeva. U toj manjoj količini vode imamo veliko zagrevanje. To može biti opasno po životinski svet u našim rekama.
13: Vladikovićevi stavovi bliski su ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganu Glamočiću.
16: Mi smo tek sad u periodu kada treba Dunav da opada u naredna 2 do 3 meseca, tako da prognoze nisu dobre. Moramo apelovati na sve organe države, sve inspekcijske službe, ekološku inspekciju koja je pri upravi za kriminalističku policiju, da vrši gledanje danonoćno, da ne bi došlo do zahvatanja vode na nelegalan način u ovim kanalima i da sačuvamo riblji fond, floru i faunu u našim kanalima.
13: Jedno od pitanja za Dejana Vladikovića bilo je i da li ima izgleda za poboljšanje hidrološke situacije u periodu koji dolazi.
15: Što se tiče izgleda, ne postoji na osnovu meteoroloških i naših hidroloških modela. U avgustu mesecu neko značajnije poboljšanje situacije, gdje će neki sporadični padovina, ali to je apsolutno nedovoljno da se izađe iz ovih jako niskih nivoa, tako da mi u sljedećih, da kažemo, 10 dana još očekujemo da će na potezu Bezdan do Bogojeva ćemo imati pad, da kažemo, vodostaja za neki 10 do 15 cm, što će značajno pogoršati situaciju. mi ćemo imati još, da kažemo, 4-5 nedelja sa vrlo niskim vodostajem i ekstremno nepovoljnom hidrološkom situacijom.
13: Vodostaj reka u Srbiji bio je tema i sednice Republičkog kriznog štaba, rekao je posle tog sastanka premijer Đuro Macut.
12: Zato smo danas imali vanrednu, da kažem, sednicu kriznog štaba koja je bila posvećena ovom problemu koji je negde u nastanku, nije sad realno još uvek zabrinjavajuće. To verovatno može da utiče i na vodosnabdevanje generalno. Ja se nadam da će i ministarka privrede pomoći sa svojim snagama da se koordiniše rad na snabdevanju vode i u Vojvodini, ali i u Srbiji. Ne možemo gledati Dunav samo u delu koji prolazi kroz Vojvodinu, a da ne vidimo i drugi deo koji je negde ka Rumuniji.
13: Sednici kriznog štaba predsedavao je potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
4: Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima.
3: Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije delovati i 40 srpskih vatrogasaca spasilaca sa 16 vozila i helikopterska jedinica sa superpumom. Požar je zahvatio i planinsku šumu u Bavarskoj, a nadležni kažu da bi gašenje moglo da traje nedeljama.
4: Požari u Grčkoj trenutno najopasniji je na najvećem grčkom ostrvu Kritu. Najteža situacija je kod grada Retimna jer je vatra van kontrole, javlja Majda Šimunic.
17: Mediji su objavili da su, nažalost, trojica vatrogasaca izgubili život dok su bili na dužnosti u akciji spasavanja i gašenja vatrene stihije. Prema posljednjim informacijama, upravo su se pojavila i nova žarišta u Osamatosu, gori nisko rastinje, pa se evakuišu još 4 područja, te se tako situacija bukvalno menja iz časa u čas. Dužina vatrenog fronta je 20 km, a rad na terenu otežavaju izuzetno teški vremenski uslovi, pre svega jaki vetrovi od 10-11 bofora, a zabeleženi su i udari od 125 km na čas, što potpuno onemogućava akcije iz vazduha. Ništa lakše nije ni pripadnicima kopnenih snaga. U regiji žarišta ih je trenutno više od 200 uz 10 specijalno obučenih timova i 43 vatrogasna vozila. Protivpožarni avioni i helikopteri još ne mogu da dejstvuju iz bezbednosnih razloga, pa se s nestrpljenjem očekuju pomoć iz Pireja i letelica Ericsson, za koju kažu da jedina može biti podrška iz vazduha vatrogastima u uslovima jakih vetrova. Iz civilne zaštite je saopšteno da je samo iz oblasti Adige Galije brodovima obalske straže evakuisano između 7 i 8 hiljada ljudi i da će se nastaviti s evakuacijom stanovništva u zavisnosti od smera kojim se požar bude širio. Kritična situacija će po svemu sudeći potrajati dok god se ne stabilizuje meteorološka, a pre svega stanu vetrovi. Za sada se zna da je uz ekološku požar pričinio ogromnu materijalnu štetu koja će tek biti procenjena. Ministarstvo za klimatsku krizu i civilnu zaštitu objavilo da se intenzivno radi i na saniranju štete na električnoj mreži, jer su u požaru oštećeni električni stubovi, kao i na obnavljanju putne mreže kako bi se region što pre vratio u normalne tokove i zbog lokalnog stanovništva, a i zbog turista koji letuju u ovom delu najvećeg grčkog ostrva. U opštini Agios Vasilios je proglašeno vanredno stanje koje će trajati naredna 3 meseca.
3: Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana porastao je na 34 saopštine u Tokiju. Više od 10.000 ljudi i dalje se nalazi u centrima za evakuaciju. Bez struje je još uvek 23.000 domaćinstava, a 75.000 nema vodu. Saobraćaj brzih vozova još nije obnovljen zbog procene štete.
4: Na Bliskom istoku su obnovljeni sukobi. Američka centralna komanda izvela je nove akcije pošto su iranske snage napale američke položaje u Jordanu. Udare dronovima prijavio je i Egipat. Američki predsjednik Trump preti još jačim napadima ukoliko to bude potrebno, ali ističe da je diplomatsko rešenje i dalje prvi izbor za Vašington. Sanja Brkić.
18: Centralna komanda završila je još jedan talas, kako se navodi, snažnih udara na mete u Iranu. Gađani su pre svega vojni komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, sistemi za nadzor obale. Iranski mediji javljaju o eksplozijama na jugu zemlje, kao i da su najmanje 3 osobe poginule. Vašington je u toku proteklog dana optužio Teheran za pokušaj novih udara na američke snage u regionu. Takvi potezi Irana neće proći nekažnjeno, upozorio je je američki predsjednik Donald Trump.
19: Naši udari će biti snažni. Iranci su nas molili da to ne činimo, ali pokušali su da nas napadnu prethodne noći. Oborili smo 5 raketa, sada je red na nas. Vidjet ćemo da li će dogovor biti moguć u nekom trenutku.
18: Strahuje se od dodatnog širenja sukoba u regionu. Rijad se u toku proteklog dana pridružio Vašingtonu u napadima na iranske saveznike u Iraku. Jemenski Huti ne odustaju od pomorske blokade Saudijske Arabije. U Ormuskom Oreuzu gađana su plovila koja su, prema navodima Teherana, koristila nedozvoljenu rutu. Prvi put se oglasio i Egipat, pošto su u luci Damijeta na Sredozemnom moru pogođena dva broda, uključujući američki tanker. Još uvek niko zvanično nije preuzeo odgovornost za napad, ali je Amerika optužila Iran. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana Tahir Andrabi kaže da Islamabad čini sve da sukobljene strane vrati za pregovarački sto i da se izbegnu dodatne napetosti na Bliskom istoku.
19: Usled novih tenzija i neprijateljstava, Pakistan ponavlja da je dijalog jedini način da se reše problemi. Neophodni su razgovori Irana i Amerike. Činimo sve da memorandum o razumevanju opstane, da se sva sporna pitanja reše. Apelujemo na sve aktere da se uzdrže od eskalacije, poštuju obaveze u skladu sa sporazumom i nastave tehničke razgovore.
18: Kako saznaje Reuters, ministar odbrane Saudijske Arabije razgovarao je sa američkim potpredsjednikom nakon zajedničkih udara u Iraku. Prema navodima agencije, Rijad ne želi eskalaciju sukoba i smatra da ne bi trebalo nastaviti sa napadima na proiranske milicije u Iraku.
4: Ovo su novosti dana. U Beogradu se održava druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na dnevnom redu je izbor predsjednika Saveta. U toku je glasanje, sednicu i to glasanje prati Jovana Obrenić. Jovana, koje su najnovije informacije?
20: Miroslave, novinari su zamoljeni da izađu iz zgrade u kojoj se nalazi sedište REM-a, zato što je glasanje tajno po statutu ovog tela, a gotovo 2 sata je trajala sednica dok članovi REM-a se nisu usaglasili oko imena kandidata predloženih za predsjednika tog tela. Predloženi kandidati su, kao i na prethodnoj sednici, Miloš Garić, on je jednoglasni predlog Milana Petkovića, Stevice Smederevca i Snežane Miljković, a druga kandidatkinja je profesorka Dubravka Valić-Nedeljković, nju je predložio član Rodoljub Čavić. Sednica je, kažem, počela oko 13 časova, njoj je predsjedavala upravo najstarija članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković. Prisustvuje 7 od ukupno 8 izabranih članova. Kako je navedeno, iz zdravstvenih razloga odsutna je Ira Prodanov-Krajišnik. Članovi Saveta REM-a su doneli odluku da sednica bude otvorena za javnost, ali tome je prethodila jedna oštra polemika članova, budući da prva sednica nije bila otvorena za medije. Član Saveta Milan Petković skrenuo je pažnju da prema statutu rada glasanje mora biti tajno, ipak dodao je da nema ništa protiv da sednice budu javne, ali da se pravila ne mogu menjati ad hoc od sednice do sednice. Predsedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković je odgovorila da javnost, obzirom na interesovanje za ovu temu, zaslužuje da bude obaveštena, te smo mi kao mediji uspjeli i da uđemo, iako smo prethodno stajali gotovo na hodniku, jer je, moram reći, i taj sam prostor u kome se održavaju sednice neuslovan za prisustvo ovolikog broja medija koliko se danas predstavnika pojavilo na ovoj sednici. Garić je tokom rasprave rekao da je njegov predlog za zamenika Ira Prodanov-Krajišnik odustao od prethodnog predloga da na to mesto postavi, da se predloži Milevu Mališić. No to je treća tačka dnevnog reda o kojoj će se govoriti, o kojoj će se raspravljati nakon ili ako bude izabran predsjednik Saveta REM-a. Ono što je on rekao uoči glasanja, prihvatio je da bude kandidat za predsjednika, navodio je lične kvalitete, dugogodišnji angažman u medijima i dobru volju da se, kako je rekao, uhvati u koštac sa velikim poslom koji predstoji. Profesor Valić-Nedeljković, iako je do sada bila stava da ne vidi sebe na čelu Saveta REM-a, ipak je prihvatila ovu kandidaturu i rekla je da prihvata, zato što je to predlog njenog kolege Rodoljuba Savića. Reći ću još na kraju, da današnjoj sednici prisustvuju predstavnici ambasada Irske, Poljske, Nemačke, Finske, delegacija Evropske unije i OEBS-a, a da smo mi novinari još uvek, kažem, na platou na Trgu Nikole Pašića i očekujemo da se neko od članova Saveta REM-a obrati sa rezultatima do kojih su došli klasom.
4: Čuli ste Jovan Obrenić, o rezultatima glasanja obavestit ćemo vas u našim narednim emisijama.
3: Ministar Dragan Glamočić kaže da je virus afričke kuge trenutno prisutan u 8 okruga, u 13 opštine i 61 mestu i u oko 830 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. U Bačkom Monoštoru, tokom obilaska lovišta Kozara, radi uvida u sprovođenje mera, upozorio je da je virus i dalje veoma aktivan. Pojavio se i u Južnobanatskom okrugu na jednom gazdinstvu, kaže ministar. Borba sa ovim virusom trajeće intenzivno narednih nekoliko meseci, a s njim ćemo živjeti i u narednim godinama, što znači da nikada neće biti opuštanja, upozorio je Glamočić.
4: Obeležava se Dan sanitetske službe i 187 godina njenog postojanja. Pripadnicima službe čestitke uputio predsjednik Vučić i istakao da je ona jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane koja uspešno odgovara najsloženijim zadacima u oblasti prevencije, lečenja i medicinskog zbrinjavanja. Čestitku je uputio i ministar odbrane Bratislav Gašić. O događajima u sportu, Dejan Nikolić.
1: Juče i danas u centru pažnje su naši fudbalski klubovi koji igraju kvalifikacije za Ligu šampiona, odnosno Ligu konferencije. Crvena zvezda je još jednom pobedila nedorasli severnoirski Larn, ovoga puta sa 5-0 u Beogradu, i u trećem kolu sastaće se sa izraelskom ekipom Hapoel Berševa. Prva utakmica na programu je 4. avgusta u mađarskom Sombatelju, revanš 7 dana kasnije u Beogradu. Trener Dejan Stanković ima jasan cilj.
21: Ako hoćeš do Lige šampiona, mora pobediti svakoga, tako da gledat ćemo nas da budemo pravi, izanalizirati njih, gledati da im oduzmemo jake stvari i da stavimo u prvi plan naše kvalitete.
1: Partizan treba da ima lagan zadatak u Luksemburgu protiv Una Strasena. Prednost od 4 gola garantuje miran meč. Ipak, obaveza crno-belih je da pobede zbog klubskog i nacionalnog koeficijenta, sa čime se slaže i trener Saša Ilić.
22: Imamo odličan rezultat, nosimo iz Beograda 4-0, tako da s druge strane mi smo ekipa koja moramo i rutinu da idemo na pobedu. Malo više odgovornosti naših igrača, disciplinovano da budemo, kao što je bilo u poslednjih 30 minuta, i agresivni kao protiv mačve i mislim da će sve to biti kako treba.
1: Crno-beli igraće od 20 časova i 15 minuta, četvrt sata ranije. Vojvodina će pokušati u Amsterdamu da popravi utisak u duelu protiv Ajaksa nakon teškog poraza u Novom Sadu, čak 4-1. Gajimo nade da će se u Portugali dogoditi senzacija i da pančevački železničar može da namuči Bragu. Istina, domaćin ima prednost od 1-0, ali po prikazanoj igri u prvom susretu naš klub pokazuje da ume da bude ravnopravan rival sa polufinalistom Lige Evrope iz prošle sezone. Meč Braga-Železničar počeće u 21 sat.
4: U Somboru 36, u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu 35, u Nišu 34 stepena. Vreme sutra.
3: Sunčano i veoma vruće. Vetar slabi, umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, dnevna od 35 do 38, lokalno i do 40. U Beogradu jutarnja temperatura od 18 do 23 stepena, najviša oko 37 stepeni.
4: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vesna Lončarević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjem izdanju Sportskog žurnala izdvajamo sledeće teme. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn na stadionu Rajko Mitić sinoć sa 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i sa ukupnim rezultatom od 9-0 plasirali se u sledeću rundu kvalifikacija. Crvena zvezda će tamo gostovati Hapoel Berševi u mađarskom Son Batelju 4. ili 5. avgusta, revanš u Beogradu 11. avgusta u utorak. Preostala tri srpska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu, holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20.15 Partizan gostuje u Naštrasenu iz Luksemburga posle beogradskih 4-0 za Crnobele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa minimalnih 1-0. Novak Đoković potvrdio je putem društvenih mreža da će igrati na turniru u Cincinnati od 13. avgusta prvi put posle 3 godine. Ovo će ujedno biti pripremni turnir za Đokovića pred US Open koji kreće 30. avgusta. O svemu ovome do 16. časova u Sportskom žurnalu, dovoljno je dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: 15:37 minuta. Crvena zvezda je sinoć bez mnogo problema eliminisala ekipu Larna u dvomeču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sve je funkcionisalo kako treba. Trenutak opuštanja se nije desio ni jedne sekunde za ovih 180 odigranih minuta. Tim pristupom morao je da bude zadovoljan i trener šampiona Srbije Dejan Stanković.
1: Momcima sam sada čestitao, ne toliko na pobedi koliko na odnosu. Pričali smo o tom odnosu koji je bio fenomenalan u prvoj utakmici i još jači i bolji u drugoj utakmici. Imali smo sastanke, pričali smo da treba da se ispoštuje dres, da treba da se ispoštuje stadion i navijači. Hvala i njima što su došli u stvarno velikom broju. I dalje smo u julu, i dalje su odmori, ali osjećamo podršku, osjećamo navijanje i bili su pravi. Nemam stvarno šta da niti oduzem, niti dodam. Da li smo mogli još neki god da damo? Možda smo mogli, ali odnos je bio od prvog do 90. fenomenalan. Opet nismo spuštali ritam i to je bio jedna tačka na sastancima da zbog nas držimo ritam visok jer će nam trebati. Sada kreću utakmice one prave, jake, eliminacija. Idemo ka tim završnim ciljevima koji su mnogo važni. Doneće dosta intenziteta na utakmici, doneće dosta borbe, dosta odgovornosti, tako da moramo biti pravi.
0: Verujemo da Crvena zvezda to i može da bude. Sinoć je uspela da posle ubedljivog rezultata u prvoj utakmici bude još ubedljivija u drugoj. Sljedeći protivnik Crvene zvezde je izraelski Hapoel Beersheva koji svoje utakmice igra u Mađarskoj. Stankoviću je drago što njegov tim neće morati da putuje na daleko gostovanje u trećem kolu.
1: Logistički odlično, 40 minuta avionom do Balatona i sat vremena autobusom, bolje nego 5-5 i po sati do Reykjavika. Kao dva protivnika, pričali smo i o tome, jedan je fizički i uigraniji, drugi je brži i talentovaniji, mislim na Beerševu. Ako hoćeš do Lige šampiona, mora pobediti svakoga, tako da gledat ćemo nas da budemo pravi i izanalizirati njih, gledati da im oduzmemo jake stvari i da stavimo u prvi plan naše kvalitete.
0: Crvena zvezda će biti gost Hapoela u prvoj utakmici 4. ili 5. avgusta, to ćemo znati uskoro kada UEFA objavi, dok će u revanšu biti domaćin 11. avgusta u Beogradu. Preostala tri srpska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije od

0: sa korekcijama svakodnevnom nivou. Napravili su neki par određenih propusta u prvoj utakmici. Nadam se da se to neće ponavljati i na sutrašnjoj utakmici. Takođe, očekujem da u nekim određenim stvarima budemo bolji nego prošlog četvrtka. Sigurno je da će biti nekih određenih rotacija, time se bavimo već od kada smo krenuli ovo prvenstvo i kvalifikacije. Dobit će priliku i neki mladi igrači koji su krenuli na put s nama. Oni su svesni da mi igramo protiv jedne ekipe, da iako imamo dobar rezultat, da to baš nije bila igra koliki je visok rezultat bio. Oni su toga svesni, s druge strane i ekipa Unaštrasen imala neki par prilika na našem stadionu, tako da će oni, očekujem sutra reakciju njihovu, da će oni ući maksimalno motivisani, krenuti od početka da igraju, tako da faza nekog opuštenja ne dovodim u pitanje i ubeđen sam da neće biti. Od početka sezone igramo na svaka tri dana i mislim da su igrači Partizana moraju da se naviknu da igraju tako. U ovom trenutku ne planiram da odlažem neku utakmicu, ali o to potom vidjet ćemo kako će biti stanje sa igračima, ne da bože sa nekim određenim povredama, kako će biti naredni protivnik, putovanje, i ovo putovanje nije bilo naporno, tako da za sada svi igrači, izuzev ovih par igrača koji su ostali u Beogradu zbog povreda, su spremni za utakmicu i to je to. Partizanu se samo priznaju najbolje stvari. Tako da, ali s druge strane, to stalno i ponavljam, mi ne možemo odjedan put, moramo da idemo od utakmice do utakmice, tako da je utakmica protiv Unaštrasen, da to bude kako treba. Ja se nadam da će biti, da prođemo dalje, pa onda se pripremamo za narednog protivnika, pa ćemo onda vidjeti šta će se desiti na kraju.
1: Sada ćemo da čujemo i očekivanja Ognjena Ugrešića, jednog od redovnih startera u ekipi Partizana.
2: Znamo da nema puštanja, prva utakmica je bila odlična za nas, pobedili smo 4-0 i nadamo se da ćemo odigrati, da kažemo, sličnu partiju da možemo to da ponovimo. Par igrača nije tu, ali mislim da imamo kvalitetne zamene i da će moći da ispune to što nisu ti igrači tu. Nadam se iskreno da ćemo, kažemo, opet odigrati utakmicu na istom nivou kao što odigrali prvu i nadamo se pobedi, naravno.
1: Jedan od strelaca za crno-bele pre 7 dana bio je Erik Kojzek.
3: Ja sam zadovoljan da sam dao gol i da smo pobijedili prvu utakmicu i sad nema druge, sad ima u Luksemburg da idemo u sledeći krug i da nastavimo dalje. Nema veze koliko je bila prva utakmica, ja mislim da idemo na u Luksemburg pobjedu, da damo što više golova i da ne primimo nijednog, tako da mislim da to mora biti uvek cilj za napred.
1: Jako je važno da Partizan zabeleži i večeras pobedu ukoliko je to moguće zbog srpskog koeficijenta u međunarodnim takmičenjima, kako bismo imali više klubova u daljim rundama kvalifikacija svakog leta. Važno je da kažemo da Železničar iz Pančeva od 21 sat gostuje portugalskoj Bragi prošlog četvrtka u Pančevu. Braga je slavila sa minimalnih 1-0 i zaista Pančevci su se dobro pokazali u ovom susretu. To kakva su očekivanja danas pred revanš utakmicu, slušamo od trenera Pančevaca Rada Kokovića.
4: Gaspara nema na spisku, to je jedini igrač koji nije sa nama odnosno na prethodnu utakmicu. Svi ostali su u kadru spremni da se stavu na raspolaganje. Očekuje nas potpuno drugačija utakmica sa psihološke strane. Mi igramo na gostujućem terenu, na vrućem terenu. Oni su kod kuće dosta dobri. Mi nećemo imati naravno podršku naših navijača. Promenit će podlogu, međutim to neće sprečiti da izađemo na utakmicu sa idejom koju smo imali u prvoj utakmici i svakako imamo negativan rezultat, probat ćemo da to nadomestimo. Ono što je meni najznačajnije, mi nećemo menjati stil, nećemo menjati ideju za ovu utakmicu. Kad se završi, vidjet ćemo za koliko to bude dovoljno. Mi nemamo puno iskustva u ovakvim utakmicama, sa ovakvim protivnikom na gostujućem terenu, tako da u svakom slučaju jedno lepo iskustvo za nas, a na meni je da psihološki pripremim ekipu da prosto ne osjećaju nikakav pritisak. Mi ćemo sigurno izaći hrabro, pokušati da ostvarimo dobar performans i da pobedimo.
1: Zašto se svi tome ne bismo ponadali? Naravno, još jednom dobrom nastupu srpskog kluba u Evropi, a to nam svima treba i davno nismo videli neko lepo iznenađenje, a da je u korist srpskog kluba. Da čujemo i šta uoči ovog meča kaže štoper Pančevaca Mirko Milekić.
5: Pripremali smo se ove nedelje, gledali ste utakmicu prošle nedelje, mislim da

0: možemo da pariramo ekipi Bragi, ako su stvarno kvalitetni, i daćemo svoj maksimum i potruditi se da prekrojemo rezultat u našu korist. Znamo da nas očekuje jedna zahtevna utakmica, jer su oni kući možda još i bolji protiv nego što su bili u Pančevu i svim gostujućim utakmicama. Naravno da verujemo da možemo da okrenemo rezultat i tako smo se psihički spremali i mislim da možemo da iznesemo to na dobar način. Sa šefom radimo već određeni vremenski period i od kad je došao tu, on je to nama usadio u glavu i svakodnevno vežbamo i treniramo, spremamo se na svakake scenarije u tom nekom visokom presingu, kako možda mogu da nam izađu, koje izlaze imamo, tako da navikli smo se, mogu kažem, navikli smo se tako da igramo i mislim da nama to odgovara, svim igračima koji su ovde, i tako smo nekako i selektirani i mislim da su se svi dobro prilagodili.
1: Evo da čujemo i šta kaže Aleksa Kuljanin.
2: Biće teška utakmica jako, to je veoma jak protivnik i moramo da damo sve od sebe da bi ostvarili nešto. Ja sam uvijek spreman koliko god minuta da igram, da pokažem svoj maksimum. Mene protivnik nikada ne plaši, nije bitno protiv koga igram, ako je meni dan i ako sam ja voljan, stvarno nije bitno ko je protiv mene. Mislim da ćemo da igramo isto, mislim da smo i prošlu utakmicu protiv njih dobro odigrali i da nismo zaslužili da izgubimo i nadam se da ćemo odigrati isto i malo bolje i da ćemo imati te sreće što nismo imali prvu utakmicu.
1: A sreća prati hrabre, tako da Železničar samo hrabr. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu, holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1 i to je bilo na neki način očekivano, možda ne toliko ubedljivo, ali da čujemo šta kaže novi trener stare dame Marko Savić, koliko može Vojvodina protiv Ajaksa u revanšu.
3: Što se Ajaksa tiče, super organizovana ekipa sa ekstremno iskusnim i dobrim trenerom, jako talentovani i potentni igrači, međutim Vojvodina ima jako talentovani i potentni igrače, očekujem jednu organizaciju, nemamo mnogo vremena, opet s druge strane igrači imaju kvalitet i očekujemo njih da to što mi nešto smo spremili, kako ćemo mi da izgledamo protiv Ajaksa, da oni implementiraju i da probamo da tu utakmicu odigramo na najbolji mogući način, naravno da je pobedimo, ako možemo.
1: Inače, Marko Savić je nedavno, pre dva dana, preuzeo zvanično funkciju prvog trenera Vojvodine, pa da čujemo koja su tada bila njegova očekivanja od novog angažmana.
3: Meni je generalno jedan od trenerskih ciljeva i bio da budem trener Vojvodine, sada se to ostvarilo i iskreno se nadam, drago mi je da klub ima najvišu moguću ambiciju, to je dobro, pritisak jeste, ali mi radimo ovaj posao da bi imali pritisak dobrih rezultata, to je privilegija. I samim tim siguran sam da možemo da isporučimo i dobar rezultat i dobru igru, pre svega da navijači budu zadovoljni, a i da rezultat isprati sve to.
4: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: A sada ćemo da poslušamo i šta je kolega Dejan Nikolić zabeležio u razgovoru sa Radom Đurovićem, našim istaknutim fudbalskim poslanikom. Naravno, u fokusu je pre svega pobeda Crvene zvezde protiv Larna sinoć od 5-0 i plasman srpskog šampiona u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
5: Gospodine Đuroviću, na početku zahvalim što nam se javljate i u ove vrele letnje dane, iako ste na zasluženom odmoru. Da krenemo od Crvene zvezde. Dve lake pobede, žreb taman po meri za ovaj uvod u evropske kvalifikacije. Zvezda je igrala protiv severnirskog predstavnika Larna, već mislila, evo, ispostavilo se Ben Ševi iz Izraela, jer je Berševa prošla dalje. Kako ste vi videli ovaj dvomeč i šta je Zvezda dobila u ovih 9 golova koje je dala protivniku?
6: Zvezda je dobila ovaj prvi krug kvalifikacija ili drugi, tek da kažemo na neki način, što bi trebalo da su još imalo za nijansu ozbiljniji. Klubovi je pokazao da u tim kvalifikacijama za evropska takmičenja stvarno učestvuju klubovi koji to ipak po kvalitetu ne zaslužuje i da je to više marketinški potez fudbalske kuće fudbala evropske, jer ovi klubovi ne zaslužuju da se nađu u kvalifikacijama sa ozbiljnim klubovima kakva je Zvezda, jer Zvezdu ipak stavljamo u krug ozbiljnih klubova, a kakva će biti, vidjet ćemo kasnije u utakmicama koje nailaze i dokle će Zvezda stići u daljem takmičenju. Ozbiljnost igrača Zvezde u ovom domeću je nešto što je Zvezda dobila. Odgovoran odnos, to smo retko kad imali prilike da gledamo kad naši klubovi igraju, nego kad se osete dominantima, oni se tu zabavljaju na neki način, pod navodnicima, i ne prihvataju to ozbiljno da je to dobra trening utakmica, da se neke slabosti otklone i da se, da se krene dalje. E, to je Zvezda u ove dve utakmice ipak pokazala ozbiljnost i tu je se mora odati priznanje. Sve ono ostalo nismo mogli da vidimo, jer ovo je stvarno krajnje skromna ekipa koju su imali za protivnika. Vidjet ćemo kako će Izraelci, ja sam i u najavi prethodnih dana najavljivo da je najverovatniji Izraelci su sljedeći protivnik i mislim da je to relativno dobar raspored Zvezdi, da je to dalje nastavi takmičenje, ali će tu pokazati protiv ozbiljne ekipe koliko je ova ozbiljnost moguće, koliko je ovu ozbiljnost moguće primeniti protiv ozbiljne ekipe, jer vi ne možete sve da primenjujete protiv ekipe koje su vama ravne kada je u pitanju kvalitet. Pa vidjet ćemo šta će nam tu Zvezda pokazati i to ćemo moći malo više da komentarišemo dokle je Zvezda spremna, šta procenjujemo i šta očekujemo od nje.
5: Ono što je bitno da su se Novajlije skoro potpuno uklopile, da Zvezda zaista liči na jedan ozbiljan tim, možda sa nepreterano velikim zvezdama, da se to Arnautović, iako Lar nije za merenje kvaliteta, ali vratio nekim golovima, njega smo čekali praktično celu sezonu. E, sada sledi Hapoel Berševa, prva utakmica u Mađarskoj 4. augusta, revanš 7 dana kasnije u Beogradu. Igraju na neutralnom terenu na nekih 500 km u Sombatelju, dakle od glavnog grada, i to je dvomeč za 15 miliona evra za Zvezdu, koliko donosi plasman u Ligu Evrope, jer ako pređe, odnosno prođe Breševu, Zvezda će imati osiguranu grupnu fazu Lige Evrope. Smatrate li da Izraelci mogu da se eliminišu i koliko u stvari se Zvezda ove sezone razlikuje od prethodne kada je naletela na Pafos pa eliminisana na samom kraju play-offu?
6: Pa to treba da odgonetne i ove naše dileme i sumnje, jer naletao je na Pafos koji nije ulivo poverenja, ali koji je pokazao jednu ozbiljnost u takmičenju grupne faze Lige šampiona i pokazao se kao ozbiljan zalogaj za mnoge klubove. E sad, Berševa je po meni nije tako veliki zalogaj i po izboru, po igračima koji tamo igraju i po svemu kakve su rezultate postizali ranije, mislim da je ovdje Zvezda favorit i eventualno da eliminacija eventualna Zvezde iz ovog takmičenja bio bi ozbiljan neuspjeh za Zvezdu, a i materijalni fijasko na neki način financijski, jer to je jako dobra nagrada koju ostvaruju plasmanom makar u grupnu fazu i donosi dobre benefite i dobro utiče na budžet kluba za dalje takmičenje, tako to, da to Zvezda mora da iskoristi, treba da prođe i sljedeću prepreku, a dalje se očekuje onda od nje u zavisnosti kako bude imala sreću u rasporedu i u žrebanju. Da. Znate da sad taj novi sistem takmičenja ne donosi, tu se praktično izvlači pa kakvu sreću budete imali, koje klubove iz koje grupe po kvalitetu dobijete po dva kluba.
1: A evo šta je gospodin Rade Đurović misli o preostalim našim učesnicima u evropskim kvalifikacijama.
5: Hajde da sačekamo prvo Berševu, za koju neće igrati Chris Kango, a nekadašnji igrač Crvene zvezde, jedan od njihovih glavnih igrača koji se oprostio sinoć i za 3,8 miliona evra prelazi u Panathinaikos, ali tu je Igor Zlatanović, nekadašnji igrač i Partizana i Radnika iz Surdulice. Dakle, da se Berševa ispoštuje, to je negde protivnik po meri Leha, recimo, iz Poznanja prošle sezone. Nećemo o tom žrebu za play-off, dakle, AEK ne može da bude protivnik Crvene zvezde, jer su se neki rezultati drugi poklopili. Sada o Partizanu, koji je praktično već prošao večeras od 20.15, Vojvodina eliminisana već u Novom Sadu protiv Ajaksa i nekako se nadamo čudu u Portugaliji, koliko smo realni. Braga jeste pobedila u Pančevu ekipu Železničara, ali Želja je ostavio sjajan utisak, ta utakmica u 21.
6: Pa prvo da se dotaknemo Partizana, Partizan isto ima sreće u rasporedu i mislim da Partizan i Zvezda, makar i kad nemaju dobar tim, još mogu na nekoj tradiciji svojoj prethodnoj da znače nešto za protivnike koji su njima ravni ili slični njima, da ih uspevaju da ih eliminišu, ali neće to već trajati, to može trajati još godinu, dve dana, kada je tradicija u pitanju, a ne trenutni kvalitet. Tako da je to jedina prednost, međutim u Partizanu očito ne svetaju ruže bez obzira na ubedljivu pobede i njihovo kompletno stanje, ono što iz medija čujemo, finansijsko stanje, način kako sve funkcioniše u klubu, ne uliva baš veliko poverenje da se može nešto previše očekivati. Što se tiče Pančevačkog železničara, on je otkrovenje i on po meni imaju jednog, ako ne najboljeg od najboljih trenera u našoj zemlji, to se pokazuje i kroz igru. Braga je neki tim koji, gde ja pitanje, ne znam da li mogu biti objektivan, jer gledao sam i protiv TSC-a pre godinu dve dana, gde su ostavili utisak takav da sam se ja pitao koji naš klub može ovakvu Bragu da eliminiše. Tako da mislim da će to iskustvo koje nedostaje Željezničaru biti najveći problem, a normalno na kraju krajeva i nepovoljan rezultat iz prve utakmice. Tako da mislim da su oni svojim igrama pokazali da su kvalitetan tim, da gaze dalje. Koliko će to trajati, nadam se da neće biti kao i u prošlosti našoj, gde su klubovi pojavljivali se godinu, dve, tri, četiri, uz razne podrške, da li pojedinih sponzora, da li države, da sa hiljadu nekih stvari koje nisu baš u tradiciji i tradicionalno nisu pomagale klubovima. Ako to prevaziđu, mogu da se podignu i da postanu jedan ozbiljan klub, a to bar u ovom trenutku moramo da im odamo priznanje da to ima i u ovom trenutku. Možemo se nadati, trebaju se nadati, ali mislim da su im šanse jako male, jer mislim da su oni položili prijemni ispit i samim tim što su onako pokazali i već u ovoj utakmici koju su izgubili kod kuće od Brage, da postaju ozbiljan tim.
5: Hvala gospodinu Radetu Đuroviću, našem dragom sportskom prijatelju, stručnom konsultantu, fudbalskom analitičaru. Ponovit ćemo, 20 časova Ajax Vojvodina, Ajax ima prednost iz prvog susreta od 4-1. 20:15 Partizan gosti u Luksemburgu u ekipi Una Strassen, 4-0 prednost crno-belih, i od 9 večeras Železničar u Portugaliji želi čudo, vidjet ćemo da li može da nadoknadi minus od jednog gola iz prvog susreta.
7: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
7: Eko. Sportski spomenar.
9: Svoju fudbalsku karijeru gradio sam pre svega u fudbalskom klubu Dubočica, gde sam kasnije bio i fudbalski trener u svim kategorijama, počevši od tetlića pa do prvog tima, do šefa stručnog štaba.
10: Gost, fudbaler Aleksandar Pejčić. Nedelja, 2. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
11: U emisiji imamo jednu zaista lepu vest. Novak Đoković potvrdio je putem društvenih mreža da će igrati na turniru u Cincinnatiju od 13. avgusta, prvi put posle 3 godine. Najbolji srpski teniser i najbolji svih vremena Novak Đoković vratit će se na turniru u Cincinnatiju, a poslednji meč koji je odigrao tamo bilo je ono legendarno finale u kojem je savladao Carlos Alcaraza posle preokreta i skoro 4 sata igre. Đoković je trenutno peti teniser sveta, uspeo je 3 puta da osvaja ovaj turnir, najtrofejnije Grand Slam šampionu, izmicao je dugi niz godina i upravo mu je on falio da kompletira titule na svim Masters turnirima, to se eventualno i desilo. Nije krio oduševljenje što će ponovo zaigrati na betonu Cincinnatija. Čast mi je da vam svima saopštim da ću nastupiti u Cincinnatiju. Drago mi je da se vraćam prvi put u 2023. kada sam igrao jedno od 3 najbolja finala Masters turnira. Ne mogu da dočekam ponovo da nastupim pred publikom u Cincinnatiju. Vidimo se uskoro, izjavio je trostruki šampion ovog turnira, a ovo će ujedno biti pripremni turnir za Đokovića pred US Open koji kreće 30. avgusta.
1: Bilo je to sve što smo pripremili za vas u današnjem izdanju sportskog žurnala koje potpisuju majstor tona Miloš Jović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Tošić, ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, čuvajte se vrućine, prijatno i svako dobro.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Radio Beograd 1.

0: Slušate emisiju U središtu pažnje na prvom programu Radio Beograda. Demografske promjene tiču se svih nas. One se danas vide u gotovo svakom segmentu društva, od praznih školskih klupa i zatvorenih seoskih odjeljenja, preko sve izraženijeg nedostatka radne snage, do sve većeg pritiska na zdravstveni i penzioni sistem. Naime, Srbija danas ima nešto više od 6,5 miliona stanovnika. Prošle godine rođeno je manje od 60.000 beba, a umrlo više od 95.000 ljudi. Za samo 10 godina, isključivo zbog negativnog prirodnog priraštaja, izgubili smo gotovo 435.000 stanovnika. Istovremeno, gotovo svaki četvrti građanin Srbije stariji je od 65 godina, a na stotinu dece mlađe od 15 godina dolaze čak 153 starije osobe. Na ove izazove Srbija pokušava da odgovori merama populacione politike, zapošljavanjem stranih radnika i ekonomskim razvojem. Međutim, ostaje pitanje da li su te mere dovoljne i da li se pripremamo za društvo koje će u narednim decenijama biti znatno starije nego danas. O tome razgovaramo sa našim gostima. U studiju su naučni savjetnik Instituta društvenih nauka iz Centra za demografska istraživanja, dr. Vladimir Nikitović i profesor dr. Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar vam dan i hvala što ste došli na Radio Beograd.
1: Dobar dan,
2: hvala
1: na pozivu.
0: Gospodine Nikitoviću, evo krenut ćemo od vas. Ja sam u uvodu iznela dosta podataka, pa sada da ih malo objasnimo i malo razjasnimo. Konkretno, često čujemo frazu u posljednje vreme da Srbija stari. Šta to tačno znači i šta vas kao demografa najviše zabrinjava?
2: Pa ja ne bih odmah u mračnim tonima, iako to možda na prvi pogled kad se kaže starenje i smanjenje, bude prva asocijacija, znači neka zabrinutost.
0: Starenje zapravo samo po sebi nije ovdje problem, nego eto to starenje nacije, pa da nam pojasnite malo taj
2: tema. Ali to je vrlo
0: relativna
2: stvar i možda to nije loše odmah na startu da stavimo u jednu širu dimenziju. Zapravo, kad govorimo o tim demografskim pokazateljima, mi se držimo nekih definicija koje su postavljene previše od 100 godina, verovali ili ne. Znači, ta neka granica od 65 godina kao uvrežena, prosto starosna granica, koja odvaja staro stanovništvo, jer danas, kako mi to govorimo, politički korektno starije stanovništvo, zapravo je postavio sociolog jedan Isak Rubinov još 1913. verovali. Ne, se tad verovalo da negde na osnovu, nakon tih te starosti koje dostignete, da su veće verotnoće da ćete se razboleti i doživjeti smrtni ishod. Međutim, svesni smo da se mnogo toga promenilo, da je očekivano trajanje života poraslo, da su godine u dobrom zdravlju porasle u međuvremenu i ta granica odavno više nije relevantna. Svi ovi pokazatelji zapravo računaju se na taj način. Tako da s jedne strane imamo malo paradoksalnu situaciju da se radujemo što živimo duže, što smo vitalniji. Znate onu frazu 50. su nove 40. i tako dalje.
0: Da, sve se pomera ta granica za 10 godina.
2: A s druge strane držimo se tih definicija koje nas ograničavaju starih i onda kažemo aha, imamo mnogo starog i kažemo starog stanovništva. Tako da te stvari treba sagledati iz jednog i modernijeg konteksta i već tu imamo puno prostora za jedan optimistični pogled.
0: A kada pogledamo to, konkretno taj pojam starenje nacije, tu zapravo ulazi u taj zbir i oni koji mladi koji odlaze iz zemlje. Pa kakva je situacija trenutna, ta demografska, kakva je procena onih prema popisu i sada vi to pratite, trenutno je to mnogo kompleksnije, mnogo je imigranata i došlo u zemlju i otišlo.
2: Pa zapravo mi nažalost nemamo zvaničnu statistiku kada je u pitanju emigracija, verovali ne, iz mnogo razloga, a jedan od osnovnih je, nije to samo specifičnost Srbije, zapravo odlazak iz zemlje, država ne raspolaže efikasnim mehanizmima da na neki način privoli stanovništvo koje odlazi na duže od godine dana, to je neka ta čuvena definicija, da boravi u inostranstvu, da se odjavi, jel'e? To je jedini način da vi možete te ljude da registrujete. I iz tog razloga, naravno, postoji mnogo načina na koji vi to možete posredno da, što mi istraživači radimo, da procenimo, pre svega i statistika tih zemalja prijema, i neka procena jeste da je otprilike su ti tokovi posljednjih godina 50 i nešto hiljada godišnje ljudi odlazi barem na godinu dana, jel? I nekih 35-6 hiljada u zavisnosti od godine se vraća opet po istoj toj definiciji, tako da imamo neki manjak od 15 hiljada. Govorimo o našem stanovništvu, državljanima Srbije. Međutim, s druge strane, to već svi znamo, od perioda pandemije je to krenulo intenzivno doseljavanje stranih državljana, a posebno je dobilo tu dimenziju masovnosti zapravo s izbijanjem rata u Ukrajini, i praktično ste od 22. 3. 4. mi nemamo podatke za 25. ali pretpostavljamo da je to negde manje više slično. Mi imamo izuzetan priliv tih državljana i prvi put posle nekih 30 godina mi zapravo kada saberemo i naše državljane i ove strane koji su došli, nemamo negativan migracioni bilans, verovali, nego imamo pozitivan migracioni bilans. Tako da je na taj način i to isto jedan pozitivan moment kada gledamo samo ove, da kažemo, neke krupne brojeve.
0: Pomenuli ste baš te migracije u poslednje vreme koje su jako česte. Koliko vi demografi to stignete da ispratite u tom statističkom smislu i kako se to gleda možda ti strani državljani, recimo došlo je dosta Rusa, ali oni rade za firme koje su u Rusiji ili u inostranstvu, kako se to uopšte evidentira?
2: Pa pazite, kada je pitanje imigracije u svakoj zemlji, to je daleko manji problem što se tiče evidentiranja, jer prosto to su ljudi koji su prešli zvaničnu granicu, govorimo o legalnim migrantima, kojih je najveći broj, i to nije sporno. Sada je drugo pitanje, ako govorimo s ruskim prevashodnim državljanima, kojih je negde možda 60% od svih ovih koje smo pomenuli, da, oni rade za te firme, ali oni, i tu je kolega pričaće, znači ostvaruju ovde i neku potrošnju i plaćaju poreze i tako dalje. Znači, to jeste pozitivan svakako ovaj efekat. Naravno, drugo je pitanje da li će oni trajno ostati. Znači, tu govorimo već o pitanju integracije. Svi se često sećaju taj reminiscencija na taj period od pre 100 i nešto godina, Belorusa i tako dalje, kada smo zapravo opet ispletom nekih spoljnih faktora, istorijskih događaja, imali tu imigraciju koja je donela dosta dobrog, pre svega Beogradu i Srbiji, i tu se vrlo često povlačila paralela sa ovom imigracijom. Mi vidimo pozitivne pomake u mnogim sferama. Međutim, imate s druge strane ove druge radnike koji su mahom muškarci, stariji, znači to su radnici pre svega u građevinskom sektoru, u sektoru rudarstva i tako dalje, znači Kinezi, Turci, Indijci kao dominantne ove nacionalne skupine kada govorimo o stranim državljanima, i oni suštinski i čak i nemaju naravno nikakve namere za ovaj integraciju. Meni se uklapaju taj neki model kakav je, znači, često ovaj, koji je sličan i onom modelu naših državljana u poslednjih 10-15 godina koji odlaze na te relativno kraće migracije bez neke namere kao što je nekad bilo da se trajno nastane. To je recimo neka sličnost koja postoji, gde s druge strane, kažem, kod ruskog stanovništva imamo tu mogućnost jer vrlo često su to mladi parovi ili čak porodice koji imaju sve elemente da u zavisnosti od okolnosti mogu i trajno da se nastanu.
0: Gospodine Miuškoviću, čuli ste podatke, iako je to pozitivan trend da sve više ima starijeg stanovništva, to je da je životni vek produžen, svakako povećava i veći broj korisnika penzionog fonda. Kako, šta je najveći izazov kada je demografija u pitanju i kakve ekonomske posledice donosi ta trenutna struktura?
1: To jeste pozitivna vest s jedne strane, zato što naravno da medicinskim prodorima i prosto produženjem životnog veka ljudi usled bolje kvaliteta, bolje medicinske zaštite, ljudi jednostavno duže žive. Međutim, nije promenjena starosna granica za odlazak u penziju ili se ona vrlo sporo menja. Čućete kod velikog broja ljudi, ja bar znam dosta iz mog okruženja, da se prilikom odlaska u penziju osjećaju više nego sposobnim i hteli bi još da rade. Naravno, to su individualne kategorije, neko će vam reći da je i sa 40 zbrojao da se penzioniše, ali generalno gledano produženjem životnog veka mislim da treba na neki način razmišljati i o fleksibilnim granicama ove vrste. Jer usled nedovoljnog nivoa, da kažem, novo pridošlih na tržište rada, a svedoci smo da imamo problema sa time, jednostavno pritisak na penzioni sistem bude veliki. I ja kad razgovaram i sa svojim studentima, uvek se negde šalimo da će Bog da oni dočekaju tu svoju penziju. Danas, uzimajući u obzir postojeće stubove penzionog osiguranja, moramo se dosta oslanjati na ono što su privatne inicijative, znači da pored onoga što možete dobiti od države, negde vrlo rano u svojoj karijeri krenete da odvajate neka sredstva sa strane za sebe. Evo, ja lično uplaćujem dva penzijona fonda i to već nekih, pa mislim sigurno 7-8 godina, od čega su oni često kombinovani, znači podrazumevaju, ne znam, isplatu određenog dela sredstava u slučaju najtežih bolesti, ako do tog nesrećnog događaja dođe, ako ne, na kraju isteka perioda vi ćete dobiti sredstva uvećana za odgovarajuću kamatu. Ili nemate tu opciju, imate čisto opciju da odvajate sredstva sa strane, pa uvećana za određenu kamatu dobijete na kraju. U svakom slučaju, to su ekonomske kategorije o kojima moramo dodatno razmišljati, s obzirom da, bez obzira na ovu zastarelost definicije i situaciju da nije toliko možda drastična situacija loša, mi vidimo da na tržištu rada, ako gledamo samo taj deo, postoje negde ozbiljne diskrepance. Znači, počinje da nedostaje baš u nekim kategorijama radne snage i to je jedan hroničan problem. Znači, vi sada konstantno govorite o visokom obrazovanju, o školovanju kadrova u tim sferama, ali nama počinju da fale elementarna zanimanja. Znači, mi nemamo od mesara, molera, majstora i tako dalje. Ljudi se jednostavno prosto ne libe da se uhvate u koštac sa poslovima koji im deluju fizički intenzivniji i naporniji, a mogu da budu veoma finansijski isplativi, nego se pre ide na neki viši stepen obrazovanja, što je legitimno, ali pitanje je da li svaki od tih ishoda nudi odgovarajuće zaposlenje na kraju.
0: A koji su to sektori, pomenuli ste gde? Gde fali najviše radne snage konkretno? Koji su to sektori i da li nam uvoz stranih radnika rešava trenutno taj problem?
1: Pa sve ovo što sam napomenuo, znači od te neke operativne manuelne radne snage koja može da bude u domenu, ne znam, mesne industrije, u domenu usluga kao što su krojači, kao što su obućari, kao što su moleri, kao što su majstori u krajnjem slučaju, radnici na građevinama i tako dalje. Mi možemo uvoziti deo radne snage, što i radimo. Evo, skoro je bila jedna zanimljivost, bio sam sa jednim direktorom u Zapadnoj Srbiji iz jedne velike mesne industrije, gde je poziv za posao sa Zlatiborskog okruga proširen faktički na nivo cele Zapadne Srbije i na kraju nije imao kandidata. I onda je uvezao radnu snagu, čini mi se neki da li Bliski Istok ili neka Jugoistočna Azija, već sad ne mogu ni da se setim. U svakom slučaju, znači jednostavno možemo delom nadomestiti taj problem, ali tu ima čitav niz nekih drugih otvorenih pitanja. Znači, od jezičkih barijera, drugačijih kulturnih vrednosti, uklapanja ljudi u sistem i tako dalje i tako dalje. Njegova lična iskustva tog mog saradnika su pozitivna, s obzirom da su to ljudi koji su ciljno orijentisani došli u Srbiju da rade i zarade i čak su pokazali sklonost da rade i prekovremeno, da bi taj deo novca dodatni koji zarade mogli da vrate nazad svojim porodicama u matičnu zemlju, ali to je nešto što nadomešćuje problem, ne rešava ga, ali nije sklono samo za Srbiju. Jer ako pogledate ceo ovaj region, znači uzimajući u obzir i zemlje bivše SFRJ, Hrvatska je danas pusta. Znači, naši radnici tokom sezone odlaze da budu u njihovom ugostiteljskom sektoru, a njihovi radnici su otišli negde u Zapadnu Evropu. Znači, to je kao jedan fino naštimovan mehanizam gde su migracije sada izraženije, te radne migracije, i oni jednostavno odlaze, neću reći trbuhom za kruhom, ali ka boljim uslovima i okolnostima. Znači, postoje neki trendovi koji su opšti, na koje mi ne možemo previše da utičemo, ali što se tiče reforme sistema obrazovanja, svakako smatram da možemo. I ja često kad govorim o ovoj temi, sad navodim pozitivan primjer, evo, baš moje matične kuće, koja ove godine posle, ajde da kažem, jednog inkrementalnog rasta od par godina unazad, imala značajniji rast broja kandidata, a prethodnih godina smo bili ozbiljno suočeni sa manjkom u odnosu na ranije. Šta se to promenilo? Pa istražili smo šta su to potrebe tržišta rada, uveli nove programe koji su osavremenjeni, koji prosto nude neke kompetencije koje se sada traže, i deca su to prepoznala i onda se tražnja drastično povećala. Na univerzitetu, nažalost, niste godinama radili reformu kvota po pojedinim programima i onda imate situaciju da neko kaže, ali evo, završio sam to i to, ali nemam posla. Evo, ne znam, skoro mi je neko pominjao, čini mi se da je arheologija bila u pitanju. I onda sam ja pitao, dobro, čekajte, koliko godišnje školujete arheologa? I oni mi kažu 50-ak. Pa gde mi imamo kapacitete, osim ako oni neće planirati negde u inostranstvu? Znači, jednostavno, te aktivnosti verovatno nisu dovoljno razvijene ovde, što ne znači da ne treba da budu, ali jednostavno možda nisu, a kvote su iste i onda imate situaciju da se neko trudi i ti nastavnici i studenti, a da onda kad završe fakultet nemaju gde da se zaposle. Znači, ovo je pragmatična odluka. Znači, tu moramo srce da ostavimo negde po strani. E, tako, ja bih studirao španski jezik i književnost, pa sam se odlučio za ekonomiju. Tako da ima prostora da se to usklađuje i da se unapređuje. I ja isto delim mišljenje da ne treba stvari gledati fatalistički. Mislim da se dosta stvari i radi dobro i da se može popravljati, ali da treba da budemo obazrivi, svakako da.
0: Gospodine Nikitoviću, evo recimo i kada bi se te reforme, od, da krenemo od obrazovanja, kada bi krenule, koliko bi vremena bilo potrebno da se negde vratimo, da kaže da se izniveliše taj broj radnika u Srbiji, da zapravo naši radnici rade u našoj zemlji, a da se strani vrate, da ne uzimamo u obzir one koji su pod ratnim okolnostima došli. Proces je, demografska slika Srbije je došla u ovu situaciju, trebalo je to vreme, pa sada, kakve su projekcije za dalje?
2: Da, to je odlično pitanje, ovo kolega što je rekao, naravno, ovaj neki širi demografski okvir je takav kakav jeste, naravno, definicije postoje, pozitivni pomaci, ali jeste obrazovanje ključno, tu nema dvojbe, i ako pogledate samo kakav je napredak napravljen u poslednjih pola veka, to je frapantno, pre svega ženska populacija koja je bila marginalno obrazovana, vi niste imali ispod 10% visoko obrazovanih, danas su praktično kod mlađih generacija, praktično od svih rođenih od 66. na ovamo, žene su obrazovanije od muškaraca, verovali ili ne.
0: To je zanimljiv podatak.
2: Jeste, to je zanimljiv, to smo bukvalno na mikropodacima na celoj populaciji ustanovili i to jeste dobar put. Kojom će to brzinom teći, to je pitanje. Mi sada, recimo, kada gledamo, to je dobro pitanje ovde i to može, recimo, da se aproksimira, ajde tako da kažemo, nekom produktivnošću. Mi smo tu tanki, recimo, i prvo samim učešćem ljudi na tržištu rada. Znači, kada vi pogledate u Srbiji kako je, znači, koliki je deo ljudi zaista uključen na tržište rada po starosnim grupama, mi tu zaostajemo pre svega kod mlađih, to je već neka i tradicija koja kod nas kulturološki postoji. S druge strane, da ne pričamo o starijim, negde 50 plus populacija iz brojnih razloga koje sad da neću navoditi, i tu ima puno prostora. Ali naravno, čak i tada, ako vi niste konkurentni, što kaže kolega, znači imate puno rupa u određenim sektorima, to ne može brzo da se postigne, ali u svakom slučaju, evo, ovo su neki pozitivni primjeri, oni su primetili na fakultetu šta postoji, gdje su deficiti i odreagovali su. Bilo bi sjajno, mi imamo strategiju obrazovanja, praktično koja prepoznaje većinu tih važnih stvari, ali kod nas je obično problem same implementacije primjene u praksi. Negdje je sad prvo neka namera da pokušamo da idemo da srednje obrazovanje bude obavezno ili u najvećem broju, ali da bude obuhvat skoro potpun, i to je neki dobar evropski put koji se pokazao odličan. Znači, tu imate opet i neko oživljavanje i nekih poslova koji su bili zanemareni, a koji se danas vide da su nam potrebni. S druge strane, plate, naravno, ako vi možete da dovedete strane radnike koji su u tom smislu konkurentni, to je sad drugi problem. Mi znamo na zapadu da su tržišta deregulisana potpuno i tu diktirana su tim maksimizacijom profita s jedne strane, i da ima malo prostora za tu neku vrstu intervencije. Mi ulazimo negde malo, ajde, ako ja smijem da dam sebi slobodu, neki način u divlju utakmicu na taj način, pratimo ono što se događa, sporo ulazimo u to regulisanje, ali to bi nam značilo pre svega, jel, ovo što se događa u Hrvatskoj ili kod nas, vidite, imate Nemačku koja ima staro stanovništvo, on samo po sebi privlači, pre svega iz ovog regiona, oni su navikli na ljude odavde i prvo će ih odavde privlačiti, imaju tu moć da ponude te plate, a mi s druge strane imamo slične starosti stanovništvo koji ima iste te potrebe, pre svega za zdravstvenom negom i tako dalje, a upravo on taj kadar odlazi, i čak i ako imate, da kažemo, dovoljno onih koji odlaze da se obrazuju, ali ako imate tu privlačnu snagu spolja koja će ponuditi 3 do 4 puta veće plate za takve zanimanja, onda se teško sa tim boriti. Znači, tu obrazovanje jeste bitno, da mladi prepoznaju pre svega strategiju koja jeste sa strane države, ali s druge strane da, jedan moj stari profesor je to govorio nekada, vrlo jednostavna formula, društvo treba da bude bogatije, da svi budemo bogatiji, da onaj seljak na selu bude bogat, i već tu imate odgovor na mnoga pitanja. Kada ste niste, da kažem tako, likvidni na tom nivou i od privatnog, ličnog nivoa pa nadalje. Evo, kolega to odlično zna, oni nacionalni transferni računi su pokazali kod nas, to je metodologija Ujedinjenih nacija, da je kod nas taj najkraći vek, deo životnog veka u kome ostvarujete zaista profit, negde između 27. i 58. godine života. Svega 31. godine života vi imate plus u odnosu na troškove. To su sve posledice ovog, pre svega, znači, da vi niste obrazovno konkurentni, to znači niste konkurentni samom tržištu rada, ne možete raditi poslove koje omogućavaju bolju zaradu, bolju poziciju, pa na kraju krajeva da izdvajate upravo ovo što smo pomenuli za penziju. I sve to negde utiče na kraju na te neke nepovoljne bilanse da mi danas, iako imamo čak povoljnije demografske pokazatelje, ove konvencionalne u odnosu recimo na prosek Evropske unije, imamo nepovoljnije upravo ove, znači koji nisu čisto demografske, ali?
0: Jasno, a sada kad ste pomenuli godine, to mi je dobar uvod i za sledeće pitanje. Sada, bar ovako iz nekog iskustva društva, čini se da se i kasnije partneri odlučuju za stvaranje porodice, baš zbog toga što čekaju da prvo postanu finansijski stabilni. Pa koliko i to u poslednjim godinama utiče na taj broj stanovnika?
2: To je jedan, da je sad potrebni te izraz, panevropski, možda i globalni ovaj proces, a na koji jeste uticalo i obrazovanje. Zato sam malo pripomenuo ovo, znači da moramo da pomerimo neke granice. Ako s jedne strane se duže obrazujemo i kad vidite decu koja danas imaju, mislim da je Svetska zdravstvena pomerila tu definiciju, granicu adolescencije, mislim da je 28 godina, sad da ne lupim, ali to je kada, u vreme kada sam ja odrastao, bilo nešto potpuno drugo. Tako se i pomerila ova granica prema starosti. I kada to imate u vidu, nije ni čudo da uz porast obrazovnog nivoa i potreba svega onoga što se očekuje od mladih, to je jedan faktor, znači taj civilizacijski moment, a drugi je čisto ekonomski. Vi kada gledate, to je globalni fenomen, da je jako teško doći do nekretnine koja se pokazala kao veoma bitnom za to osamostaljivanje iz primarne porodice, a mi smo neko društvo koje i dalje ima tu potrebu da ima ličnu svoju nekretninu. Znači, nismo i dalje u tom nekom konceptu koji je, recimo, na zapadu, da možete da živite u iznajmljenim stanovima i tako dalje. Ja sam, ne znam, u decembru sam bio na globalnom simpozijumu u Seulu i tamo sam video da je praktično mladim ljudima u Koreji, koja je jedna od najrazvijenijih svjetskih ekonomija, praktično nemoguće da dođu do svoje nekretnine, da ne kažem ono šta sve to nosi kao posledicu. I mi, kada se poredimo s njima, imamo, da kažemo, komparativnu prednost što naši mlade ljudi i dalje imaju relativno visok broj željene dece. Oni dalje žele više od dvoje dece. Na dalekom istoku ne. Tamo je to praktično završena priča. Tako da tu, ako mi pomognemo da mladi mogu da dođu, da stambeno se osamostale, to je značajan faktor koji će uticati da ne bude stalno da je obrazovanje to koje ih odvlači od zasnivanja porodice, govorim onima koji to žele. Zapravo to je jako važan faktor i naravno ono što jeste problem, nesigurnost na tržištu rada, koja je recimo danas mnogo izraženija nego u neko prethodno vreme. I sve to utiče na kraju, ako vi kasnije ulazite u mogućnost da osnujete porodicu, a nažalost biološki se nije promenila ta mogućnost, znači nije se pomerila granica da žena može i kasnije sa istom verovatnoćom da dobije dete, znači onda je taj prozor, ajde tako da kažemo, u kome možete da se ostvarite kao roditelji, postao kraći, pre svega zbog tih strukturnih faktora koji suštinski bi mogli da se prevaziđu.
0: Ali evo, sa druge strane, država je uvela određene populacione mere, pa evo, gospodine Mijuškoviću, za vas pitanje, koliko to utiče, recimo, mere imamo sada za prvorođeno, drugo, treće, četvrto dete, pa evo, Ministarstvo za brigu o porodici daje subvencije za kupovinu prve nekretnine majkama, pa ima tu još niz nekih populacionih mera i pokazalo se, evo, ove godine taj podatak skoro je baš bio događaj Ministarstva za brigu o porodici, ja mislim oko 3,2% beba je više rođeno ove godine u odnosu na prethodnu za isti taj period. I sada, koliko su te populacione mere na duže staze i kada govorimo generalno o životu tih mladih u Srbiji, koliko su održive zapravo?
1: Mi tu govorimo o sudaru onoga što je nešto što država nudi, što jeste učinjeno, kao što rekli, u prethodnom periodu. Na sve to što ste napomenuli, ja bih dodao i ove stambene kredite za mlade, koji su dobar podsticaj, s obzirom da, evo, i kolega vrlo ispravno napomenuo to da mi ovde nekako imamo tu tendenciju da moramo da imamo vlasništvo nad nekretninom ili da je to poželjno. dok neki zapadni model funkcionisanja, odnosno ponašanja, podrazumeva rentiranje tokom celog života ili većeg dela života, veću mobilnost, ali ovde postoji više nekih faktora koji su suprotni u odnosu na to. Prvo je manja zemlja, znači nemate toliko veliku mobilnost da sad prelazite kao na tržištu SAD-a sa istočne na zapadnu obalu, pa da je neshvatljivo da imate nekretninu, to je prvo. Manja je sklonost ka mobilnosti, znači ljudi nisu toliko voljni da se pokrenu, znači uglavnom su skoncentrisani ili na glavni grad ili na par većih gradova, što je slična situacija kao i u nekim drugim regionalnim zemljama. Uzmite Grčku, znači osim Soluna i Atine, nijedan drugi grad nije značajniji, odnosno veći u odnosu na te gradove ili neke druge primere iz regiona. U tom smislu gledano, znači vi imate na neki način set mera koje država donela i koje podstiče, ali nažalost bojim se da one nisu dovoljne. Znači, kad kažem nisu dovoljne, ne mislim da su loše i da nisu dobro usmerene, već jednostavno radi se o prioritetima koji postoje kod mladih. Znači, generalno gledano, za svega nekih 10 godina došlo je do značajne promene i u mentalnom sklopu mlađih u odnosu na one neke ranije generacije, i to je drastično različito. To i poslodavci komentarišu. Aktuelna mlada generacija koja se zapošljava je veoma specifična. Ja nisam sklon ni da ih hvalim, ni da ih kritikujem, ali da su drugačiji u odnosu na radnu snagu koja se pre nekih 10 godina ili jače pojavila na tržištu, to svakako da. Najbolje se to može opisati kao jedan sudar diskrepanci koje su očigledne. S jedne strane, oni postaju fizički ranije zreli, a mentalno kasnije. S druge strane, imate jako izražene digitalne veštine kod tih mladih, znači digitalna znanja, a elementarna neznanja. Oni ne znaju osnovne stvari iz istorije, matematike, fizike, šta god, ali i tekako su sposobni oko uređaja, uopšte da se snađu na mrežama i sl. Imaju veći nivo neke vrste emocionalne svesti i možemo reći na neki način možda više osjećaja za okolinu nego što bi to imale starije generacije, a onda u kontrastu su mnogo manje lojalni organizacijama i mnogo više gledaju svoje ciljeve i interese i mnogo lakše kažu ne, pod znacima navoda, poslodavcu za mnoge stvari. I onda neko ko pripada nekim starijim generacijama je prilično šokiran onim što dobija kao potencijalno novu radnu snagu. I na neki način, s obzirom da se sad i glorifikuje to kakva je mlađa generacija, mislim da tu treba prilično obazrivo konstatovati stvari, s obzirom da je pitanje kako se uklapa sve to jedno sa drugim. Koliko te stare generacije mogu da prihvate te neke nove trendove. Taj sukob koji se javlja između toga kakvi su oni po svom mentalnom sklopu i onoga što je podrška države, mislim da tu dominaciju ipak ima mentalni sklop. I onda ćete imati kao rezultantu i manji broj, ajde da kažem, ulaska u bračne zajednice i odlaganje materinstva, očinstva i tako dalje. U krajnjem slučaju, verovatno i veću stopu razvoda. Tako da se suštinski gledano dosta tih trendova koji jesu sociološki po karakteru odražava na ekonomska zbivanja. Na neki način ih odlaže, usporava i direktno utiče i na ono što će biti ekonomska budućnost zemlje.
0: Predlažem da sada uzmemo mali predah uz muziku i reklame, a u studio se vraćamo vrlo brzo.

0: Merci Charlie.
1: Ecco.
2: Penzioneri, čekom do aparata naviše rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Eko.
5: Dragi slušaoci, slušate emisiju U središtu pažnje na prvom programu Radio Beograda. U studiju su demograf sa Instituta za društvene nauke Vladimir Nikitović i profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković. Razgovaramo o demografskoj slici Srbije i njenim ekonomskim posljedicama. Gospodine Mijuškoviću, javne financije su također ovdje pod pritiskom, pa šta je trenutno najveći izazov za penzioni sistem? To što imamo sve više penzionera ili trenutno stanje radne snage?
6: Mislim da je jedno i drugo. Znači, s jedne strane, naravno, pozitivno je to što imamo i više penzionera u smislu produženja životnog veka, kao što sam rekao i na početku, ali je potrebno obezbediti da je taj sistem održiv, odnosno da funkcioniše nesmetano i da naši stariji koji su zasluženo radili i odradili svoj radni vek mogu da budu spokojni po pitanju primanja koje dobijaju. S druge strane, opet u ekonomiji jedan od osnovnih principa danas, a inače diversifikacija što rizika, što izvora snabdevanja, i u krajnjem slučaju i načina finansiranja, tako da nije loše i nije na odmet malo se i u tom domenu edukovati, da ljudi koji kreću da rade ne čekaju neke poznije godine pred penziju kada treba da razmišljaju o alternativnim ili dodatnim načinima kako bi mogli da olakšaju svoju starost, već da to rade s početka radnog veka. Jer što pre uđete u taj sistem, to je kao i sistem štednje, hajde tako da kažemo. Ljudi nekako veruju da su potrebna neka velika finansijska sredstva da biste vi mogli da štedite, a u stvari radi se o kulturi štednje. Kultura štednje podrazumeva kontinuitet u principima koje ste postavili u smislu da ćete imati disciplinu i redovnost. Nekog meseca ćete moći da odvojite, ne znam, stotinak eura, nekog možda nećete mnogo, nećete ništa, ali ćete onog narednog meseca to nadomestiti i tako dalje i tako dalje. Onda ćete vidjeti da li će vam i ulaganje u neke od penzionih

0: te u krajnjem slučaju ulaganje u penzijone fondove ili neke druge varijante koje mogu da donesu diversifikaciju u pogledu onoga što ćete na kraju dobiti. Tako da malo više informisanje i kulture bi trebalo da pomogne tu komponentu. S druge strane, verovatno, ajde da kažem, jedan jači natalitetni boost koji nemamo trenutno, koji je posledica mnogo različitih faktora. Ne bismo mogli baš tek tako da uprimo prstom pa da kažemo ovo je glavni krivac za to. Mislim da je u pitanju širi set trendova, kao što smo i malo pre o tome razgovarali. To je nešto što definitivno treba da pomogne da se situacija prenebegne. Ne zaboravimo da postoji određeni napori da se deo stanovništva iz dijaspore vrati nazad. Oni u nekim segmentima uspevaju, u nekima ih treba značajnije pojačati, jer tu zaista postoji dosta i veoma mladih i sposobnih sa značajnim finansijskim sredstvima, u krajnjem slučaju kontaktima, koji bi mogli da doprinesu ekonomiji zemlje. Ravnomerniji ekonomski razvoj, gradovi i selo, jer koliko god radili na tome, mislim da ne radimo tu dovoljno. Znači da mora postojati neka vrsta dodatne decentralizacije koja će omogućiti da postoji perspektiva da se ljudi zadržavaju i u manjim sredinama. Kao što treba da uoče perspektivu za rata. Znači nije potrebno, evo, mislim možda je paradoksalno da ja kao neko ko dolazi s fakulteta kaže da nije uvek poželjno studirati. Znači neko ko jednostavno ne želi na taj način da se pozicionira, može i tekako tržišno dobro da prođe ako se orijentiše na neki od zanata. Znači, naravno, treba proceniti spram sobstvenih afiniteta. Nekako su ljudi istorijski bežali na fakultete bežeći od teškog fizičkog rada, jel? Ali na kraju, ako dođete u situaciju da ste jedan od x kadrova na tržištu i da nemate posla za ono što ste se školovali, onda ste džabe krečili. Znači, morate na neki način da vidite šta su i potrebe tržišta rada, da to ukrstite sa onim što su vaši prioriteti i mogućnosti i onda ćete imati win-win situaciju. Tako se relaksira i jedna i druga od ovih komponenti, jer i jedna i druga je zaslužna. To vam je kao gumica koja je pred pucanjem. Jedna i druga strana vuče i dokle god se to dešava, sistem je prenapregnut. Znači, pored mera koje radi država, koje mogu da budu obuhvatnije i sadržajnije, moramo imati i ove druge podsticaje da bi situacija bila bolja.
1: Jasno je da je poruka da treba sada već da razmišljamo o penzijima, koliko nam se činila daleko, ali šta sa današnjim penzionerima? Gospodine Nikitoviću, imate li vi neke demografske podatke kako današnji korisnici penzija žive, gde ih ima više u gradovima, selima? Ima dosta siromašnih među njima.
2: Jest. To je odlično pitanje. Nažalost, to nije baš jajan ovaj odgovor. Koliko god mi pominjali u startu da se životni vek, kada gledamo komparativno, ali produžio
1: kvalitet života nikog nije baš
2: nije. Istraživanje koje sam radio za populacioni fond tokom prošle jeseni, evo, trebalo bi uskoro da bude objavljeno, počeo od ovih nekih, hajde da kažemo, kvantitativnih pokazatelja, ali ono što je meni bilo posebno zanimljivo, to je upravo direktan kontakt sa ljudima starim koji su penzioneri. Vidi se veoma jaka razlika između gradskih i seoskih sredina i to je ono što je porazno negde. Pre svega tu utiče i faktor da ovi u gradskim sredinama uglavnom imaju penzije, znači problem kod sela, već tu imate tu vrstu finansijskih razlika koje utiču, ali onda tu neku zapostavljenost, svi oni sadržaji koji su dostupni penzionerima u gradskim sredinama, u seoskim nisu. I to sve negde utiče na kvalitet života i na neku opštu, kako bih rekao, perspektivu koju oni vide, jer kao što smo rekli, meni je to jako zanimljivo, znači mi kažemo da negde bi prava granica za penziju bila ako imate bar 15 godina očekivanog trajanja života, jel? Kod nas i dalje muškarci nisu došli do te granice, verovali ne. Mi imamo tu neku stagnaciju 30 godina, žene su tek skoro prešle. U nekim evropskim zemljama je potpuno druga priča. Znači, mi tu zaista zaostajemo. Finansijski moment takav je kakav je, penzije ne prate ono što znamo, onako što bi trebalo, prihode kakvi su kod zaposlenih, i to jeste zaista veliko ograničenje.
1: I evo da negde privodimo razgovor kraju, i šta biste vi rekli da se malo, da kažem, da malo i predvidimo budućnost na osnovu sadašnje demografske slike, na osnovu prethodnih popisa stanovništva, šta možemo da očekujemo za nekih 10 ili 20

0: 10 godina?
1: Pa, vrlo izvesno kada je demografija u pitanju, jer tu jako malo hipotetišemo sa ovima koji tek treba da se rote, znači to je onaj manji deo. Stope doživljenja su nam poznate, znači nije tu sporno da mi očekujemo smanjenje, ali kada gledamo ukupan broj, ali odavno ukupni brojevi nisu oni koji su ključni kada gledamo ovaj, demografsku sliku. Upravo je taj neki ljudski kapital koji, ovaj, kojim raspolažemo ključan, jer imate zemlje poput, ne znam, Danske, Švedske i tako dalje, koji su slične veličine, ali potpuno drugu težinu ima to stanovništvo nego naše. To je, nažalost, tako od tržišta rada do posle kako vi sebe doživljavate ili kako provodite godine kada ste u starosti. Ono što jeste možda dobra vest, moj kolega sad pominjao oko nekog aktiviranja i tako dalje, ne moraju ti pokazatelji pre svega da budu loši ako gledate samo mogućnost da tu napravimo pomake u obrazovnom smislu, u boljem izboru poslova i na kraju to se reflektuje u velikim brojima kada vidite porast uključenja na tržištu rada i onda taj demografski pritisak ne mora uopšte da se ostaje, verovali ili ne. Čak i kada bismo za 40 godina dostigli današnji prosek Evropske unije, mi ne bismo imali nikakav problem kada je u pitanju demografska komponenta da nas to plaši. To sad deluje kao super rešenje, najteže je to ostvariti u praksi, ali zato, kažem, ne treba se odmah zakloniti iza tih demografskih trendova koji na prvu loptu deluju nepovoljno. Cela Evropa je negde u toj priči i na kraju krajeva migracija vam neće rešiti problem. Vama je potrebno 10 puta više ljudi da biste vi popravili onaj koeficijent koliko pritiska, koji je pritisak starijih ljudi odnosno na radni kontingent, to ni jedna zemlja ne može sebi da obezbedi. Znači, rešenje je kod nas. Znači, rešenje je u nama i tu treba tražiti ovaj prostor, tako da ako krenemo na vreme, a mi kasnimo stalno i ovih 20-30 godina, i dalje ima šansi. I to je možda neka, po meni, i najbolja poruka.
0: Vi ste optimistično počeli ovaj razgovor, tako ćemo ga i završiti. Gospodine Mijuškoviću, koji bi vaš bio zaključak za kraj ovog razgovora? U kom smeru ide ekonomija u korak sa tom demografskom slikom Srbije?
2: Jednako bih zadržao jednu pozitivnu notu, znači trendovi su tu, oni su zadati. Što bi jedan moj profesor rekao, kontekst je dat, naučite da plivate u njemu. Znači, mi ćemo se svakako adaptirati, kao što smo se adaptirali i u nekim drugim okolnostima. Dobro je da postoji proaktivno delovanje, da postoji edukovanje oko toga šta mi možemo da uradimo. Malo pre sam pominjao varijante za privatno penziono osiguranje ili neke druge varijante koje vam pomažu da diversifikujete svoje prihode i da nekada u starosti imate manji pritisak šta ćete raditi, kako ćete raditi. Što proaktivnije delujete, moći ćete da računate na sigurniju budućnost. Eto, prosto to je neka moja poruka.
0: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bili su to naučni savjetnik i član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Veljko Mijušković.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas. Emisiju U središtu pažnje realizovali su majstor tona Miloš Jović, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Tijana Lukić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Nadležni upozoravaju da je zbog visokih temperatura povećan rizik od izbijanja požara. Zabeležio Ivan Jovanović.
4: Vodostaj na Dunavu u Srbiji počeo je da opada nešto ranije nego što je to uobičajeno. Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković bio je na crpnoj stanici Bezdan, koja vodom iz Dunava snabdeva hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav.
5: Trenutno vodostaj je minus 131, postavljen je novi istorijski minimum. Crpna stanica je projektovana da može da radi do minus 100. Određenim merama na agregatima sa izmuljenjem, produbljenjem korita uspeli smo da omogućimo rad crpne stanice do minus 131. Nažalost, prognoze koje su u Mađarskoj su da će doći do pada u narednim danima do još 20 cm.
4: Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda osvrnuo se na najaktuelnije probleme na Dunavu do kojih je došlo zbog niskog vodostaja.
6: Što se tiče transporta, veliki problemi. Za elektroprivredu su veoma veliki problemi. U Đerdap ulazi oko 1580 do 1600 metra kubnih u sekundi, što je blizu istorijskog minimuma. Drže balans proizvodnje redukovane struje. Još taj veliki problem, to je ugrožen ekološki status. Biološki, kažemo, minimum, to je što se tiče protice, oni su jako niski na potezu od Bezdana do Bogojeva. U toj manjoj količini vode imamo veliko zagrevanje. To može biti opasno po životinski svet u našim rekama.
4: Vladikovićevi stavovi bliski su ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganu Glamočiću.
7: Mi smo tek sad u periodu kada treba Dunav da opada u naredna 2 do 3 meseca, tako da prognoze nisu dobre. Moramo apelovati na sve organe države, sve inspekcijske službe, ekološku inspekciju koja je pri upravi za kriminalističku policiju, da vrši nadgledanje danonoćno, da ne bi došlo do zahvatanja vode na nelegalan način u ovim kanalima i da sačuvamo riblji fond, floru i faunu u našim kanalima.
4: Jedno od pitanja za Dejana Vladikovića bilo je i da li ima izgleda za poboljšanje hidrološke situacije u periodu koji dolazi.
6: Što se tiče izgleda, ne postoji na osnovu meteoroloških i naših hidroloških modela. U avgustu mesecu neko značajnije poboljšanje situacije, gdje će neki sporadični padovina, ali to je apsolutno nedovoljno da se izađe iz ovih jako niskih nivoa, tako da mi u sljedećih, da kažemo, desetak dana još očekujemo da će na potezu Bezdan do Bogojeva ćemo imati pad, da kažemo, vodostaja za neki desetak do 15 cm, što će značajno pogoršati situaciju. Mi ćemo imati još, da kažemo, 4-5 nedelja sa vrlo niskim vodostajem i ekstremno nepovoljnom hidrološkom situacijom.
4: Vodostaj reka u Srbiji bio je tema i sednice Republičkog kriznog štaba, rekao je posle tog sastanka premijer Đuro Macut.
8: Zato smo danas imali vanrednu, da kažem, sednicu kriznog štaba koja je bila posvećena ovom problemu koji je negde u nastanku, nije sad realno još uvek zabrinjavajuće. To verovatno može da utiče i na vodosnabdevanje generalno. Ja se nadam da će i ministarka privrede pomoći sa svojim snagama da se koordiniše rad na snabdevanju vode i u Vojvodini, ali i u Srbiji. Ne možemo gledati Dunav samo u delu koji prolazi kroz Vojvodinu, a da ne vidimo i drugi deo koji je negde ka Rumuniji.
4: Sednici kriznog štaba predsedavao je potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
3: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivo karakterističan za zimski period. Apelovala je na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće.
9: Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede, treba da se dopremi, sve to ima uticaja na prirodne uslove, a prirodni uslovi su takvi da nemamo dovoljno dotoka, da hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, a da imamo izazove, odnosno imaju izazove i zemlje u okruženju od Mađarske, Bugarske, Rumunije i sve stvara pritisak na energetski sektor čitavog regiona i zbog toga zaista molim za jednu opreznost i pre svega racionalno ponašanje.
3: Otvoren je stakleni vidikovac Kablar, koji se nalazi na 879 metara nadmorske visine ispod vrha istoimene planine kod Čačka. Pogled sa Vidikovca seže sve do Kraljeva i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Svečanom otvaranju te nove turističke atrakcije Ovčarsko-Kablarske klisure prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Izveštava Sara Kolak.
10: Sa vrha Kablara pruža se pogled na meandar Zapadne Morave, ali i na delove Šumadije i Zapadne Srbije, sve do Kraljeva. Vidikovac je otvorio predsednik Aleksandar Vučić. Navodi da je u pitanju jedan od retkih vidikovaca sa staklenim podom na Balkanu.
11: Ovaj vidikovac trebalo bi da se isplati već u prvih godinu dana kroz priliv turista, naplatu ulaznice i potrošnju u ovom kraju. Ovo je nešto novo, civilizacijska tekovina koja služi ljudima, prirodi i turizmu. Ovde nismo zidali ni kockarnice, ni naselje, ni hotele. Da ne bude samo da imam nešto protiv svega toga na nekom drugom mestu, jer i to donosi novac državi. Ali ovde bi to zaista bio greh. Napravljeno je mesto odakle će stotine hiljada ljudi moći da vide čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-Kablarske klisure i da požele da ovde ostanu duže. Ponosan sam što smo ovde dokazali da privredni razvoj i zaštita prirode mogu da idu ruku pod ruku.
10: Ideja o izgradnji Vidikovca stara je oko 9 godina, ali je projekat od početka izazivao različite reakcije. Ekološka udruženja su 2023. godine protestovala i tražila obustavu radova, smatrajući da će objekat narušiti izgled Ovčarsko-Kablarske klisure. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odbacuje te primedbe i ističe da je Vidikovac izgrađen uz poštovanje mera zaštite prirode.
12: Ništa od prirode nismo takli, vidite da je ovo sve od prirodnih materijala. Zaista smo se trudili da sačuvamo sve i da uklopimo to u prirodni ambijent, ali deca tek kad dođu ovde mogu da vide koliko je Srbija lepa. Tek kad dođu ovde mogu da nauče zašto treba da čuvamo prirodu. Neće učiti o tome ni iz centra Beograda, ni iz centra Čačka, ni iz centra Novog Sada, ni Niša, ni Kragujevca. Dakle, kada dođu ovde na ekskurziju, kada dođu ovde sa svojim porodicama, onda će znati zašto treba da čuvaju Srbiju i koliko treba da čuvaju Srbiju.
10: Ulaganje u razvoj Čačanskog kraja biće nastavljena, poručuje Vučić. Ističe da rast broja turista zahteva i dodatna ulaganja u putnu infrastrukturu, kako bi Ovčarsko-Kablarska klisura bila dostupnija posetiocima.
11: Ovo je nešto od onoga što smo predstavljali kao Expo, nešto što je trebalo da pripada njem budućnosti, već danas je sadašnjost i prošlost. Moramo da se orijentišemo na nove projekte i na nove stvari koje ćemo da radimo. Čačku smo ostavili 3 autoputa, moramo još mnogo lokalnih, regionalnih, državnih puteva da uradimo. I još mnogo stvari, od bolnice u Čačku, za koje je potrebno samo u građevinskom smislu da izdvojimo 100 miliona evra, računajte najmanje još 30 miliona evra za opremanje te bolnice.
10: Vidikovac će za građane biti otvoren od subote. Cena ulaznice iznosiće 500 dinara, a iz bezbednosnih razloga u jednom satu na platformi će moći da boravi najviše 100 posetilaca.
3: Predsednik je odgovarao i na pitanja novinara, zabeležila Marina Bajić.
13: Dan uoči isteka licence za rad NIS-a i u trenutku neizvesne situacije na tržištu nafte, novinari su predsednika Vučića najpre pitali kakve će biti cene na pumpama i zašto građani Srbije, kako kažu, plaćaju najskuplje gorivo u regionu.
11: Pa u Srbiji je za 2 ili 3 ili 4 dinara skuplje gorivo nego recimo u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama. Nije najskuplje u regionu, skuplje u Albaniji, skuplje i u Sloveniji i tako dalje, ali još jednu nedelju na ovakav način i bit ćemo izjednačeni ili sa nižom cenom. To govori samo da su naše ulaganje mnogo veće. Rafinerija nije radila 2,5 meseca. Tako da, nažalost, ta razlika će se smanjuje i mi ništa više nećemo da zarađujemo, jer ćemo morati da podignemo akcize na 30 i 40% ukoliko se ratovi u Ukrajini i Iranu budu nastavili. Kako ćemo mi to finansijski da izdržimo, o tom potom.
13: Posle trodnevne skupštinske rasprave o nepoverenju vladi, postavlja se pitanje kada će biti raspisani izbori.
11: Kada nadležna institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. I nadležna institucija se rukovodi ustavom, nadležna institucija se rukovodi zakonima i potrebama građana. Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust, pošto je jedan deo građana rekao da je na holideju. Ja ću da sačekam da se ti bogatiji birači vrate sa holideja, tada ćemo da raspišemo izbore i da vam omogućimo tu pobedu. To je to. I da ponovim jednu važnu stvar. Siguran sam da ćete podržati moju ideju da se studentsko-blokaderska lista izjasni o tome hoćete li da čestitate ukoliko to bude drugačije. A nemojte da mi kažete ne, ne, mi ćemo da prihvatimo ako mi pobedimo, tad su izbori u redu, ali ako izgubimo izbore, tad izbori nisu u redu, pa nećemo da prihvatimo.
13: Komentariše i vest da su privremene institucije u Prištini najavile da će od 1. avgusta odlučivati o tome koji vodiči će moći da vode turiste u obilazak manastira u Južnoj pokrajini. Osvrće se i na upozorenje eparhije Raško-Prizrenske da su u specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani ponovo pokrenuti nelegalni građevinski radovi i uočene teške mašine.
11: Stalno to rade protiv manastira Dečani. Stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, na silu su to prihvatili čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani.
13: Navodi kako je očigledno da se teror Prištine nastavlja. Zaključuje međutim da nijedan teror nije trajao doveka.
3: Privremene vlasti u Prištini srušili su motel i plažni bar Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, jer je, kako tvrde, objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je rušenje objekta kojim upravlja porodica Jakšić sprovedeno bez pravosnažne sudske odluke i ocenila da je reč o nastavku politike Prištine usmerene protiv Srba i njihove imovine. Radio Beograd 1. Slušate vesti. Prijateljstvo Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja mnogo više od dobrih odnosa dveju država. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koja traju i iz godine u godinu postaju još snažnija. Istakao je predsednik Aleksandar Vučić tokom dočeka predsednika Emirata šejka Muhameda bin Zaeda Al Nahjana u Beogradu. Predsednik je gostu iz Emirata predstavio viziju Srbije za Expo 2027. i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja organizovati. Posebno ga, kako kaže, raduje što će Ujedinjeni Arapski Emirati biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će okupiti svet u Beogradu. Nakon što Skupština nije prihvatila predlog da se vladi na čijem čelu izglasa nepoverenje, premijer Đuro Macut rekao je za RTS da rasprava u parlamentu jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja.
14: Od 62 potpisnika u sali, stvarno smo pratili periodično, bilo je u proseku 20-ak ljudi, što znači da sama opozicija nema jedan konzistentan stav onome što želi i to je, nažalost, problem. Jedna velika sesija koja je svakako pokazala da vlada ima podršku i ovo je jedan, u stvari, signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i nadalje i mi ćemo svakako to raditi. Ja kao predsednik vlade ću sigurno istrajati na tom zadatku.
3: Macut je naglasio da ne može da preuzme odgovornost za rad svih vlada unazad više od 20 godina, o čemu se, kako je naveo, najviše govorilo u Skupštini. Prema njegovim rečima, to nije bilo fair. Premijer je istakao da je bilo i nekih dobrih zaključaka, sugestija i iskustava koje će uzeti u razmatranje. Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na današnjoj drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, ni Miloš Garić, ni Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Izveštava Jovana Obrenić.
15: Nakon tročasovne sednice Savet REM-a nije dobio svog predsednika. U glasanju je učestvovalo 7 članova jer je Ira Prodanov-Krajišnik odsustvovala iz zdravstvenih razloga. 4 člana Saveta podršku su dali Milošu Gariću, dok je 3 glasa dobila Dubravka Valić-Nedeljković. Garić je rekao da mu je žao što su članovi Saveta još jednom propustili priliku da izaberu predsednika i dodao da je izneo dovoljno ubedljive argumente u svoju korist.
16: Očigledno ova tema mora još da se razradi, mora još konsultacija da se obavi. Morat ćemo svi još malo da budemo strpljivi. Ono što je sigurno da ćemo mi da nastavimo da na svakom sledećem susretu probamo da sa argumentima izađemo do tog konačnog rešenja, jer bez predsednika Saveta REM-a, bez odluke po toj prvoj tački dnevnog reda ne može ništa da se dalje radi, stojimo u mestu.
15: U mestu se neće stajati, uverava predsedavajuća saveta, najstarija članica tog tela Dubravka Valić-Nedeljković.
17: Mi smo se dogovorili da članovi saveta u narednom periodu počnu da obilaze medije koji traže ponovo dozvole ili nove dozvole, da sada vidimo koje je njihovo viđenje pre svega na lokalu. Takođe smo se dogovorili da stručna služba priprema dva važna akta, pre svega akt o bliže određivanju članova upravnih odbora javnih servisa i naravno treba podsjetiti istovremeno i odgovarajuća tela Skupštine Srbije nadležna za donošenje akata o savetima javnih medijskih servisa.
15: Pored brojnih medija, sednici su prisustvovali i predstavnici ambasada Finske, Poljske, Nemačke, Irske, Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Nova sednica Saveta REM-a trebalo bi da bude održana u drugoj polovini avgusta.
3: U nastavku u vesti sveta. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu, gde jaki vetrovi onemogućavaju gašenje iz vazduha. Tokom akcije stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari izbili su i na grčkim ostrvima Paros i Andros. U Španiji i Francuskoj situacija se donekle stabilizovala, mada su i dalje velike površine zahvaćene vatrom. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije sa helikopterom Super Puma i vatrogasnim vozilima čine jedan od nekoliko inostranih timova koji pomažu u gašenju požara u Španiji u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije. U Portugaliji je povređeno 5 osoba, a požar je zahvatio i stambene objekte. Najmanje 9 osoba poginulo je u ruskim vazdušnim napadima na više regiona Ukrajine. Poljska je zbog aktivnosti ruske avijacije preventivno podigla borbene avione. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa izjavio je da je tokom ruskog napada povređen i poljski vazdušni prostor. Ukrajinski dronovi oštetili su glavni terminal za izvoz žitarica u ruskoj luci Tamanu u Kerčkom Moreuzu, koji povezuje Crno i Azovsko more. Pakistan je saopštio da su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje u toku, uprkos eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Izrael i Sjedinjene Države dele isti cilj kada je reč o Iranu, da Teheran ne dođe u posed nuklearnog oružja, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Istakao je da američki predsednik Donald Trump ima tri mogućnosti: postizanje diplomatskog sporazuma sa Iranom, nastavak pritisaka kroz sankcije i druge mere ili vojnu akciju. Slušate vesti. Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Ministar turizma i omladine Husein Memić istakao je da je procedura za dobijanje vaučera ove godine dodatno pojednostavljena, kao i da među pružaocima usluga smeštaja vlada veliko interesovanje za učešće u tom programu. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. Jedna vest iz sporta, tri srpska fudbalska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova Vojvodina u gostima igra protiv Ajaksa. Holandski klub slavio je u Novom Sadu sa 4-1. 15 minuta kasnije Partizan u Luksemburgu igra protiv Una Strasena posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa 1-0. I vreme sutra u Srbiji: sunčano, veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 23, dnevna od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura od 18 do 23, najviša oko 37 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Nenad Selaković i Tina Amić. Donska realizacija Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
18: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

selo Davidov. Čak su čuli tačno vreme kada će se transport odvijati. Kada su polako završili svoje piće, njih dvojca su mirnim korakom krenula kući. Danas je poznato da su partizani koji su se borili u Slovačkoj često koristili Rome iz naselja kao izvor obaveštenih podataka protiv neprijatelja. Naselje u blizini Sačurova nije bilo izuzetak. Ubrzo su ih posetili partizani i naša dva romska veterana detaljno su im otkrila nacističke planove o transportu između Sačurova i Davidova. Partizani nisu propustili priliku i sačekali su na dogovorenoj ruti u pravom trenutku. Konvoj se pojavio. Partizani su bili spremni. Akcija je bila brza. Iskočili su iz svojih skrovišta, pobili sve prisutne, zaplenili robu i nestali. Za njih se tu priča završava, ali ne i za romsko naselje u Sačurovu. Nacističke vlasti su naravno saznale za napad na konvoj i izdate su naredbe nemačkim zvaničnicima u Sačurovu. Nemci su brzo shvatili da su Romi morali da otkriju njihove operativne planove partizanima, ali nisu mogli biti sigurni kako su tačno došli do tih poverljivih informacija. Nemački vojnici su došli u romsko naselje, okupili sve Rome i prisilili ih da marširaju do sela i stanu ispred crkve. Okupirani Romi su verovatno ubrzo shvatili šta se dešava kada su neki vojnici počeli da pripremaju mitraljeze. U tom trenutku, jedan mali romski dečak, koji će kasnije postati zet mog dede, Josefa Tokara, također je bio suočen sa sigurnom smrću. Sve je bilo spremno. Preostalo je samo da se izda naređenje za paljbu. Nemoćni Romi su čekali sigurnu smrt. Tada je gradonačelnik Sačurova dotrčao do crkve. Moj deda je opisao šta se zatim dogodilo. U posljednjem trenutku gradonačelnik je dotrčao do crkve, imao je dobre veze sa Nemcima. Njegov sin je bio oficir u vojsci. Moj deda je zatim parafrazirao govor gradonačelnika upućen vojnicima. Gradonačelnik kaže komandantu: "Čekajte, zašto želite da pobijete ove cigane? Mislite da su oni odali informacije? Nema šanse. Oni ne znaju ni da čitaju ni da pišu, jedva govore, a kamoli nemački. Ne, ne, partizani su morali da saznaju na neki drugi način. Trošite municiju bez veze. Nemojte uzalo trošiti metke na ove cigane." Nemački vojnici su smatrali da gradonačelnikove reči imaju smisla. Počeli su da razmontiraju oružje i Romi su pušteni na slobodu, vraćeni su u svoje naselje bez jedne ogrebotine. Nakon ovog događaja, nemačke snage su nastavile da sumnjaju Rome i druge meštane koji su podržavali partizane. Iako su preživjeli streljanje, zahvaljujući intervenciji lokalnog sveštenika i stanovništva, mnogi Romi su nastavili da žive pod stalnom pretnjom odmazde. Ipak, nisu odustajali od svoje borbe za slobodu i pravdu. Pored pružanja obaveštenih podataka partizanima, Romi su im često pomagali i u skrivanju ranjenih boraca, obezbeđivanju hrane i logističkoj podršci. Njihov doprinos borbi protiv nacističke okupacije često je zanemaren u istorijskim narativima, ali ovakve priče dokazuju koliko su romske zajednice bile ključni deo antifašističkog otpora u mnogim delovima Evrope.

Tako je priča o romskom naselju u Sačurovu, koje je spaseno u poslednjem trenutku, imala srećan kraj. To se dogodilo najmanje godinu dana pre kraja rata. Uskoro je ruska ofanziva počela da napreduje i nacisti su konačno morali da se povuku iz Slovačke. Romi koji su tu živeli imali su ogromnu sreću da izbegnu nacističke čistke. Međutim, sasvim je

Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik. U najavi izdvajamo. Šejk bin Zajed posetio Beograd. Predsednik Vučić predstavio predsedniku Emirata viziju Srbije za Expo. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Letnja potrošnja električne energije dostigla nivo karakterističan za zimski period. Otvoren stakleni vidikovac Kablar na 879 metara nadmorske visine ispod vrha istoimene planine kod Čačka. Šumski požari bukte širom Grčke, Španije, Francuske, Portugalije i Turske. Naši fudbalski klubovi večeras na Evrosceni. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 38, lokalno i 40 stepeni. Prijateljstvo Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja mnogo više od dobrih odnosa dveju država. Iskreno poštovanje, međusobno razumevanje i čvrste veze iz godine u godinu su sve snažniji, istakao je predsednik Aleksandar Vučić tokom susreta sa predsednikom Emirata šejkom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom u Beogradu. Predsednik je gostu iz Emirata predstavio viziju i planove Srbije za Expo 2027. Posebno ga, kako kaže, raduje što će Ujedinjeni Arapski Emirati biti među učesnicima najvećeg međunarodnog događaja koji će naša zemlja organizovati i koji će okupiti svet u Beogradu. Tokom posete Beogradu, šejk bin Zajed pokrenuo je inicijativu za dodelu stipendija za srpske studente na univerzitetima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u različitim disciplinama, sa fokusom na nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju. Objavljeno je na njegovom Instagram nalogu. Ta inicijativa, kako je navedeno, odražava posvećenost šejka bin Zajda jačanju naučne saradnje i izgradnji obrazovnog partnerstva između dve zemlje. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Nadležni upozoravaju da je zbog visokih temperatura povećan rizik od izbijanja požara. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Vodostaj na Dunavu u Srbiji počeo je da opada nešto ranije nego što je to uobičajeno. Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković bio je na crpnoj stanici Bezdan, koja vodom iz Dunava snabdeva hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav.
2: Trenutno vodostaj je minus 131, postavljen je novi istorijski minimum. Crpna stanica je projektovana da može da radi do minus 100. Određenim merama na agregatima sa izmuljenjem, produbljenjem korita uspeli smo da omogućimo rad crpne stanice do minus 131. Nažalost, prognoze koje su u Mađarskoj su da će doći do pada u narednim danima do još 20 cm.
1: Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda osvrnuo se na najaktuelnije probleme na Dunavu do kojih je došlo zbog niskog vodostaja.
3: Što se tiče transporta, veliki problemi. Za elektroprivredu su veoma veliki problemi. U Đerdap ulazi oko 1580 do 1600 metra kubnih u sekundi, što je blizu istorijskog minimuma, drža balans proizvodnje redukovane struje. Još taj veliki problem, to je ugrožen ekološki status. Biološki, kažemo, minimum, to je što se tiče protice, oni su jako niski na potezu od Bezdana do Bogojeva. U toj manjoj količini vode imamo veliko zagrevanje. To može biti opasno po životinski svet u našim rekama.
1: Vladikovićevi stavovi bliski su ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganu Glamočiću.
4: Mi smo tek sad u periodu kada treba Dunav da opada u naredna 2 do 3 meseca, tako da prognoze nisu dobre. Moramo apelovati na sve organe države, sve inspekcijske službe, ekološku inspekciju koja je pri upravi za kriminalističku policiju da vrši gledanje danonoćno, da ne bi došlo do zahvatanja vode na nelegalan način u ovim kanalima i da sačuvamo riblji fond, floru i faunu u našim kanalima.
1: Jedno od pitanja za Dejana Vladikovića bilo je i da li ima izgleda za poboljšanje hidrološke situacije u periodu koji dolazi.
3: Što se tiče izgleda, ne postoji na osnovu meteoroloških i naših hidroloških modela u avgustu mesecu neko značajnije poboljšanje situacije, gdje će neki sporadični padavina, ali to je apsolutno nedovoljno da se izađe iz ovih jako niskih nivoa, tako da mi u sljedećih, da kažemo, desetak dana još očekujemo da će na potezu Bezdan do Bogojeva ćemo imati pad, da kažemo, vodostaja za neki desetak do 15 cm, što će značajno pogoršati situaciju. Mi ćemo imati još, da kažemo, 4-5 nedelja sa vrlo niskim vodostajem i ekstremno nepovoljnom hidrološkom situacijom.
1: Vodostaj reka u Srbiji bio je tema i sednice Republičkog kriznog štaba, rekao je posle tog sastanka premijer Đuro Macut.
5: Zato smo danas imali vanrednu, da kažem, sednicu kriznog štaba koja je bila posvećena ovom problemu koji je negde u nastanku, nije sad realno još uvek zabrinjavajuće. To verovatno može da utiče i na vodosnabdevanje generalno. Ja se nadam da će i ministarka privrede pomoći sa svojim snagama da se koordiniše rad na snabdevanju vode i u Vojvodini, ali i u Srbiji. Ne možemo gledati Dunav samo u delu koji prolazi kroz Vojvodinu, a da ne vidimo i drugi deo koji je negde ka Rumuniji.
1: Sednici kriznog štaba predsedavao je potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivo karakterističan za zimski period. Pozvala je građane da racionalno troše struju.
6: Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede, treba da se dopremi, sve to ima uticaja na prirodne uslove, a prirodni uslovi su takvi da nemamo dovoljno dotoka, da hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, a da imamo izazove, odnosno imaju izazove i zemlje u okruženju od Mađarske, Bugarske, Rumunije i sve stvara pritisak na energetski sektor čitavog regiona i zbog toga zaista molim za jednu opreznost i pre svega racionalno ponašanje.
0: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom Američkog ministarstva energetike Joshuom Voltsom o naftnoj industriji Srbije. Bilo je reči o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diversifikacije izvora snabdevanja i novih investicija. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Otvoren je stakleni vidikovac Kablar, koji se nalazi na 879 metara nadmorske visine ispod vrha istoimene planine kod Čačka. Pogled sa vidikovca seže sve do Kraljeva i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Svečanom otvaranju te nove turističke atrakcije Ovčarsko-Kablarske klisure prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Izveštava Sara Kolak.
7: Sa vrha Kablara pruža se pogled na meandar Zapadne Morave, ali i na delove Šumadije i Zapadne Srbije, sve do Kraljeva. Vidikovac je otvorio predsednik Aleksandar Vučić. Navodi da je u pitanju jedan od retkih vidikovaca sa staklenim podom na Balkanu.
8: Ovaj vidikovac trebalo bi da se isplati već u prvih godinu dana kroz priliv turista, naplatu ulaznice i potrošnju u ovom kraju. Ovo je nešto novo, civilizacijska tekovina koja služi ljudima, prirodi i turizmu. Ovde nismo zidali ni kockarnice, ni naselje, ni hotele. Da ne bude samo da imam nešto protiv svega toga na nekom drugom mestu, jer i to donosi novac državi. Ali ovde bi to zaista bio greh. Napravljeno je mesto odakle će stotine hiljada ljudi moći da vide čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-Kablarske klisure i da požele da ovde ostanu duže. Ponosan sam što smo ovde dokazali da privredni razvoj i zaštita prirode mogu da idu ruku pod ruku.
7: Ideja o izgradnji vidikovca stara je oko 9 godina, ali je projekat od početka izazivao različite reakcije. Ekološka udruženja su 2023. godine protestovala i tražila obustavu radova, smatrajući da će objekat narušiti izgled Ovčarsko-Kablarske klisure. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić odbacuje te primjedbe i ističe da je vidikovac izgrađen uz poštovanje mera zaštite prirode.
9: Ništa od prirode nismo takli, vidite da je ovo sve od prirodnih materijala. zaista smo se trudili da sačuvamo sve i da uklopimo to u prirodni ambijent, ali deca tek kad dođu ovde mogu da vide koliko je Srbija lepa. Tek kad dođu ovde mogu da nauče zašto treba da čuvamo prirodu. Neće učiti o tome ni iz centra Beograda, ni iz centra Čačka, ni iz centra Novog Sada, ni Niša, ni Kragujevca. Dakle, kada dođu ovde na ekskurziju, kada dođu ovde sa svojim porodicama, onda će znati zašto treba da čuvaju Srbiju i koliko treba da čuvaju Srbiju.
7: Ulaganje u razvoj čačanskog kraja biće nastavljena, poručuje Vučić. Ističe da rast

0: broja turista zahteva i dodatna ulaganja u putnu infrastrukturu, kako bi Ovčarsko-Kablarska klisura bila dostupnija posetiocima.
1: Ovo je nešto od onoga što smo predstavljali kao Expo, nešto što je trebalo da pripada njen budućnosti, već danas je sadašnjost i prošlost. Moramo da se orijentišemo na nove projekte i na nove stvari koje ćemo da radimo. Čačku smo ostavili 3 autoputa, moramo još mnogo lokalnih, regionalnih, državnih puteva da uradimo. I još mnogo stvari, od bolnice u Čačku, za koje je potrebno samo u građevinskom smislu da izdvojimo 100 miliona evra, računajte najmanje još 30 miliona evra za opremanje te bolnice.
0: Vidikovac će za građane biti otvoren od subote. Cena ulaznice iznosit će 500 dinara, a iz bezbednosnih razloga u jednom satu na platformi će moći da boravi najviše 100 posetilaca.
2: Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Vučić poručio je da nema proceduralnih prepreka za raspisivanje izbora.
1: Kada nadležna institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. I nadležna institucija se rukovodi Ustavom, nadležna institucija se rukovodi zakonima i potrebama građana. Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust. Pošto je jedan deo građana rekao da je na holideju, ja ću da sačekam da se ti bogatiji birači vrate sa holideja, tada ćemo da raspišemo izbore i da vam omogućimo tu pobedu. To je to. I da ponovim jednu važnu stvar. Siguran sam da ćete podržati moju ideju da se studentsko-blokaderska lista izjasni o tome hoćete li da čestitate ukoliko to bude drugačije. A nemojte da mi kažete ne, ne, mi ćemo da prihvatimo ako mi pobedimo, tad su izbori u redu, ali ako izgubimo izbore, tad izbori nisu u redu, pa nećemo da prihvatimo.
2: Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava pohvalila je Srbiju na usvojenim preporukama te misije i izmenama i dopunama koje se odnose na izborni proces. U najnovijem dokumentu, sačinjenom posle boravka predstavnika ODIR-a u Beogradu početkom jula, navodi se da će se, iako još nisu zakazani, predstojeći izbori održati u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju, kao i u kontekstu dugogodišnjeg procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na današnjoj drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, ni Miloš Garić, ni Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Izveštava Jovana Obrenić.
3: Nakon tročasovne sednice Savet REM-a nije dobio svog predsednika. U glasanju je učestvovalo 7 članova jer je Ira Prodanov-Krajišnik odsustvovala iz zdravstvenih razloga. 4 člana Saveta podršku su dali Milošu Gariću, dok je 3 glasa dobila Dubravka Valić-Nedeljković. Garić je rekao da mu je žao što su članovi Saveta još jednom propustili priliku da izaberu predsednika i dodao da je izneo dovoljno ubedljive argumente u svoju korist.
4: Očigledno ova tema mora još da se razradi, mora još konsultacija da se obavi. Morat ćemo svi još malo da budemo strpljivi. Ono što je sigurno da ćemo mi da nastavimo da na svakom sledećem susretu probamo da sa argumentima izađemo do tog konačnog rešenja, jer bez predsednika Saveta REM-a, bez odluke po toj prvoj tački dnevnog reda, ne može ništa da se dalje radi, stojimo u mestu.
3: U mestu se neće stajati, uverava predsedavajuća Saveta, najstarija članica tog tela Dubravka Valić-Nedeljković.
5: Mi smo se dogovorili da članovi Saveta u narednom periodu počnu da obilaze medije koji traže ponovo dozvole ili nove dozvole, da sada vidimo koje je njihovo viđenje pre svega na lokalu. Također smo se dogovorili da stručna služba priprema 2 važna akta, pre svega akt o bliže određivanju članova upravnih odbora javnih servisa. I naravno treba podsjetiti istovremeno i odgovarajuća tela Skupštine Srbije nadležna za donošenje akata o savetima javnih medijskih servisa.
3: Pored brojnih medija, sednici su prisustvovali i predstavnici ambasada Finske, Poljske, Nemačke, Irske, Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Nova sednica Saveta REM-a trebalo bi da bude održana u drugoj polovini avgusta.
2: Na području Kraljeva uhapšen je 46-godišnji muškarac iz Istoka, osumnjičen za špijunažu, saznaje Tanjug. RT tereti se da je duže vreme bio u saradničkom odnosu sa albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području Kosova i Metohije. Sumnje se da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, MUP-a i drugih bezbednosnih struktura naše zemlje. Te aktivnosti su za posledicu imale hapšenje više osoba srpske nacionalnosti od strane privremenih prištinskih institucija, kao i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog potoka i severa Kosmeta. Slušate Dnevnik. Šumski požari bukte širom Grčke, Španije, Francuske, Portugalije i Turske. Evakuisano je na hiljade ljudi, a jaki vetrovi otežavaju gašenje. Srbija je u Španiju uputila 40 vatrogasaca spasilaca i 16 vozila, kao i helikoptersku jedinicu Super Puma. Španski premijer Pedro Sanchez zahvalio je svima koji učestvuju u gašenju požara. Pripremio Nebojša Kotlajić.
6: Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora. Iz 14 gradova evakuisano je 10.000 ljudi. Izgorelo je 6.000 hektara.
7: Svima koji učestvuju u gašenju požara dugujemo večnu zahvalnost, jer su to ljudi koji bukvalno rizikuju život da bi zaštitili svoje sugrađane.
6: Iako su požari oko Madrida i Avile pod kontrolom, gori na još 10 mesta. U Kasteljonu više od 10.000 hektara. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kodeoru. U Kušeju, udaljenom samo 10 km od Dižona, vatrena stihija se proširila na 141 hektar. 80 je već izgorelo. Pomoć je stigla iz Evropske unije. Grčki vatrogasci bore se protiv požara na Peloponezu, Parosu i Androsu. Vlasti Lesbosa savjetovali su stanovnicima Plomarija da napuste domove jer je vatra progutala okolnu bujnu šumu. Gori na Kritu, van kontrole je požar kod Retimna. Tri vatrogasca su stradala. Turisti su evakuisani.
7: Bilo je zastrašujuće. Videli smo plamen u brdima iznad sela. Policija i vatrogasci su nas evakuisali.
6: Vatrenu stihiju u Tursku koji u Alanji i Antaliji gase iz vazduha i sa zemlje. Zbog napredovanja požara, iz predostrožnosti su evakuisana tri naselja. Vetrovi brzine i do 50 km na sat. Znatno otežavaju gašenje. Veliki požar je i u turskoj pokrajini Mugli. Požari besni u Portugaliji. Protiv njih se bori više od 800 vatrogasaca sa više od 270 vozila. Zbog vatrene stihije, na obali engleske grofovije Suffolk proglašena je vanredna situacija.
2: Posmrtni ostaci predaka Teodora Herzla, koji se smatra jednim od utemeljivača cionizma, političke ideje koja je krajem 19. veka zagovarala stvaranje Izraela kao nacionalne države Jevreja, uz svečanu ceremoniju ispraćeni su sa Beogradskog aerodroma za Izrael, gde će biti sahranjeni u Jerusalimu. Ispraćaju zemnih ostataka Šimona i Rivke Herzl, babe i dede Teodora Herzla, prisustvovao je šef srpske diplomatije Marko Đurić. Izveštava Nataša Ćimović.
8: Ministar Đurić je tim povodom podsjetio da je Srbija bila prva zemlja koja je 1917. godine podržala Balfurovu deklaraciju i pravo jevrejske države da postoji.
9: Srbi su u svim teškim periodima naše zajedničke istorije bili među prvim narodima koji su prednjačili u spasavanju i zaštiti progonjenih Jevreja u okupiranoj Evropi. U ovim teškim vremenima, kada smo svedoci neviđenih pritisaka i porasta neprijateljstva prema Jevrejima u mnogim evropskim državama, Srbija ponosno stoji uz jevrejski narod.
8: Ambasadorka Izraela u našoj zemlji, Avivit Bar Ilan, rekla je da se priča o Teodoru Herzlu ne može ispričati bez sećanja na njegove korene u Srbiji i poznanstva njegove porodice sa rabinom Jehudom Alkalajem, koji je bio, kako je rekla, jedan od najranijih zagovornika povratka Jevreja u zemlju Izrael.
10: The connection between Zemun and Jerusalem is therefore not only one of geography.
11: Veza između Zemuna i Jerusalima deo je zajedničke istorije jevrejskog naroda i cionističkog sna koji je na kraju transformisao sudbinu Jevreja, a započeo je ovde u Srbiji. Učešće države Srbije u ovom istorijskom koraku govori da je odnos između dveju zemalja izgrađen na međusobnom poverenju, zajedničkoj istoriji, sudbini i iskrenom prijateljstvu.
10: and genuine friendship between our peoples.
8: Ceremonije ispraćaja posmrtnih ostataka predaka Teodora Herzla na Beogradskom aerodromu

0: aerodromu. Prisustvovali su i predsjedavajući svetske cionističke organizacije Jakov Haguel i vrhovni rabin jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asijel.
1: U Narodnom muzeju u Vranju večeras je otvorena izložba Srpski srednjevekovni spomenici u opasnosti, posvećena manastirima Dečani i Gračanica i Pećka Patrijaršija, kao i crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Premijer Đuro Macut je na otvaranju izložbe istakao da to nisu samo remek dela srednjevekovne arhitekture i umetnosti, već i vekovno svedočanstvo o identitetu, veri, kulturi i istorijskom trajanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Istovremeno su, kako je naveo, i deo evropske i svetske kulturne baštine i upravo je zato njihovo očuvanje zajednička odgovornost. U Dnevniku smo stigli do sporta, sa mnom u studiju Milan Bigović, u centru pažnje, fudbal.
2: Tako je, hvala puno. Očekivani rezultati naših klubova u kvalifikacijama za fudbalsku ligu konferencija, drugo kolo revanši, Una Partiza 0-1, strelac Bogdan Kostić u 47. minutu, prvi susret 4-0 za crno-bele, sledi Tobol iz Kazahstana, prvi meč u Beogradu sledećeg četvrtka. Što se tiče susreta Ajax Vojvodina, 4-1, najpred Crnomarković u 40. minutu, potom Klasen u 45. i Gluh u 53. minutu, 58. i 71. Prvi meč takođe 4-1 za Holanđane. Braga Železničar trenutno 2-0, drugo poluvreme, Orta iz penala u 27. minutu i Gabriel Silva u 44. za sada. U Pančevu je bilo 1-0 za Bragu i tu je manje više sve jasno. Podsećamo, u kvalifikacijama za Ligu šampiona Hapoel Bar Sheva, Izrael, Crvena zvezda, Hapoel je domaćin u Mađarskoj u utorak, a revanš je 11. augusta u Beogradu. UEFA je zapretila FIFA, naše članice neće igrati vaša takmičenja ako se prava na svetsko prvenstvo prodaju. Fudbalski savez Srbije podržao je UEFA. Još vesti, pratit ćemo ovih dana veslače na evropskom prvenstvu u Italiji, a što se tiče tenisa, Novak Đoković igraće na turniru u Cincinnatiju koji počinje 13. augusta, prvi put posle 3 godine pauze. Biće to uvertira najboljeg tenisera svih vremena za otvoreno prvenstvo Amerike. Od mene toliko.
1: Hvala Milane. Najnovije sportske vesti čuli smo od kolege Milana Bigovića. A evo i trenutnih temperatura u Srbiji. Na Kopaoniku večeras 16 stepeni. U Somboru 22, stepen više u Kragujevcu 23, u Novom Sadu 25, Nišu 27, u Beogradu temperatura vazduha je 28 stepeni. I sutra u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 23, dnevna od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Branislav Jerković, urednik Tina Amić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.

0: je m'en vais.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede ponoćne vesti. Danas ističe licenca koju je Naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. NIS je bio tema i sastanka ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović-Handanović sa Joshuom Woltzom iz američkog ministarstva energetike. Dunav je na istorijskom minimumu, najnižem u proteklih 50 godina, a nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija već je uvedena u delu Vojvodine. U Mađarskoj posle 44 godine najavljaju zatvaranje nuklearke Pač, a premijer Peter Mađar poziva na štednju struje. Prijateljstvo Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavlja mnogo više od dobrih odnosa dveju država. Iskreno poštovanje, međusobno razumevanje i čvrste veze iz godine u godinu su sve snažniji, istakao je predsednik Aleksandar Vučić tokom susreta sa predsednikom Emirata, šejkom Muhamedom bin Zaidom El Nahjanom u Beogradu. Predsednik je gostu predstavio viziju i planove Srbije za Expo 2027. Posebno ga, kaže, raduje što će Ujedinjeni Arapski Emirati biti među učesnicima najvećeg međunarodnog događaja koji će naša zemlja organizovati. Predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran ni na drugoj konstitutivnoj sednici, pošto predloženi kandidati Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković nisu dobili potrebnu većinu od 6 glasova. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava pohvalila je Srbiju na usvojenim preporukama i izmenama i dopunama koje se odnose na izborni proces. U najnovijem dokumentu navodi se da će se, iako još nisu zakazani, predstojeći izbori održati u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. U izveštaju se predstavnici misije zahvaljuju vlastima u Srbiji na saradnji i što im je omogućeno da izvrše rane procene predizbornog okruženja i eventualne pripreme za posmatranje predstojećih izbora. Šumski požari bukte širom Grčke, Španije, Francuske, Portugalije i Turske. Evakuisano je na hiljade ljudi, a jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji pomaže 40 vatrogasaca spasilaca iz Srbije sa 16 vozila, kao i helikopter Super Puma. Premijer Španije Pedro Sanchez zahvalio je svima koji učestvuju u gašenju požara. Na području Kraljeva uhapšen je 46-godišnji muškarac iz Istoka, osumnjičen za špijunažu, saznaje Tanjug. On se tereti da je duže vreme bio u saradničkom odnosu sa albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području Kosova i Metohije. Sumnja se da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, MUP-a i drugih bezbednosnih struktura. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unu Strasen sa 1-0. U Beogradu je bilo 4-0 za srpski tim. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i biće domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana, pošto je u Amsterdamu poražena od Ajaksa sa 4-1. Isti rezultat u korist holandske ekipe bio je i prošle sedmice u Novom Sadu.
i pančevački železničar završio je učešće u Evropi posle novog poraza od Brage rezultatom 4-0. Vreme u Srbiji, sunčano, veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 23, najviše dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 8 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo na 33 obrteja. Ivan Petrović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A pred nama je još jedno druženje uz muziku i priče o ljudima koji su ostavili trag kako na svetskoj, tako i na domaćoj sceni. U naredna dva sata slušat ćemo četiri izvođača, a između pesama prisetit ćemo se nekih zanimljivih detalja iz njihovih života i karijere. I emisiju počinjemo jednim od najprepoznatljivijih italijanskih glasova. Njegove pesme već decenijama spajaju mediteranski temperament, romantiku, ali i vrhunsku produkciju. Od prvog velikog uspeha na festivalu u San Remu do rasprodatih koncerata širom sveta, ostao je dosledan svom prepoznatljivom zvuku. Samo za vas, Eros Ramazzotti.

Iz Italije se selimo na domaću scenu u vreme kada su akustične gitare, višeglasno pevanje i poezije imali posebno mesto u rock muzici. Grupa s vremena na vreme ostavila je neizbrisiv trag, iako nikad nije jurila za komercijalnim uspehom. Njihove pesme i danas zvuče iskreno, toplo i vanvremenski. Uživajte u njihovim najlepšim kompozicijama na talasima Radio Beograda 1 u noći na 33 obrtaja.

žalozina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena.

Da, i pesme grupe S vremena na vreme i danas zvuče gotovo jednako sveže kao i pre pola veka, zbog čega ih i mlađe generacije rado otkrivaju. A mi ćemo za koji minut slušati i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženju noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. A sada kao ja i kao ti, S vremena na vreme.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči isticanja produžene licence za rad naftnoj industriji Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom Američkog ministarstva energetike Joshuom Waltzom. Pored NIS-a, bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja i novih investicija. Sagovornici su razmotrili i unapređenje saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru posle otpočinjanja strateškog dijaloga između dveju zemalja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum, što utiče na rad kapaciteta za proizvodnju struje, plovidbu turističkih brodova, barži za transport, ali i na biljni životinjski svet na celom toku te reke. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Predsednik Aleksandar Vučić boraviće na jugoistoku Srbije. Posetiće selo Vasilj u opštini Knjaževac i Svrljig. Vučić je u Beogradu ugostio predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejka Muhameda bin Zaid El Nahjana. U obraćanju novinarima osvrnuo se i na izbore. Ocenio je da nema proceduralnih prepreka za njihovo raspisivanje. U Evropi je nezapamćeni požar i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostravima Peloponezu, Parosu, Androsu evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume. Gori i na Kritu, gde su poginula tri vatrogasca. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unu Strassen sa 1-0. U Beogradu je bilo 4-0 za srpski tim. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i biće domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana posle dva istovetna poraza od Ajaksa sa 4-1, kao i pančevački železničar, koji je u Portugali izgubio od Brage sa 4-0. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. I sutra u Srbiji sunčano, ali još toplije, jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

1:08. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. I sada sledi povratak na svetsku muzičku scenu i susret sa autorom koji je pokazao da jednostavna melodija i dobra priča mogu da nažive trendove. Iako ga većina vezuje za njegov veliki hit Lady in Red, njegova karijera krije mnogo više od jedne pesme. Slušamo Krisa DeBurga.

I iako ga mnogi smatraju isključivo pevačem ljubavnih balada, Chris de Burgh je napisao veliki broj pesama inspirisanih istorijom, legendama i viteškim pričama. Slušamo još jedan njegov hit.

Za kraj večerašnjeg druženja ostavili smo bend koji je potpuno svoj. Njihove pesme donosile su humor, emociju i vedrinu, a njihov frontmen Nenad Radulović, Neša Leptir, ostaje upamćen kao jedan od najoriginalnijih umetnika jugoslovenske scene. Njegova harizma i danas živi kroz muziku koja nije izgubila ni toplinu, ni šar. Ostanite uz program Radio Beograda 1 i Noć na 33 obrtaja. Slušate pesme grupe Poslednja igra Leptira.

Da, frontmen Neša Radulović, Neša Leptir je bio zaista jedinstvena pojava i za razliku od mnogih rock bendova 80-ih, poslednja igra Leptira nije se uopšte plašila humora. Njihovi nastupi bili su puni dosetki, glume i improvizacije, zbog čega su bili i te kako omiljeni kod publike. I iako bend nije dugo trajao, ostavio je veliki broj pesama koje se i danas rado slušaju i mi vas podsjećamo sada na još neke njihove velike hitove.

I na samom smo kraju druženja u još jednoj noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Noća smo slušali pesme i muzičare koji su svojim glasom, talentom i stvaralaštvom obeležili vreme u kojem su stvarali. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Ivan Petrović i Tanja Gajović družili se sa vama od ponoći. Ja kao i obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. A mi ćemo se ponovo družiti u noći nedelja na ponedeljak u malim noćnim pričama. Pričat ćemo o festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Pa budite i tada uz nas. Za kraj ćemo slušati Kakva je imala oči, a ja vam želim prijatan dan i ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči isticanja produžene licence za rad naftnoj industriji Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom Američkog ministarstva energetike Joshuom Waltzom. Pored NIS-a, bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diversifikacije izvora snabdevanja i novih investicija. Sagovornici su razmotrili i unapređenje saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru posle otpočinjanja strateškog dijaloga između dveju zemalja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum, što utiče na rad kapaciteta za proizvodnju struje, plovidbu turističkih brodova, barži za transport, ali i na biljni životinjski svet na celom toku te reke. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Predsednik Aleksandar Vučić boraviće na jugoistoku Srbije. Posetiće selo Vasilj u opštini Knjaževac i Svrljig. Vučić je u Beogradu ugostio predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Muhameda bin Zaid El Nahjana. U obraćanju novinarima osvrnuo se i na izbore. Ocenio je da nema proceduralnih prepreka za njihovo raspisivanje. U Evropi je nezapamćeni požar i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostravima Peloponezu, Parosu, Androsu evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume. Gori i na Kritu, gde su poginula 3 vatrogasca. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacije za